0: alla föstudaga á FM 9.57.
1: Sonur heitir Róman Pacino.
2: Það er
1: Pacino. Hvað heitir þú? Róman Pacino.
2: Okay.
1: Hver er pappiðinn?
2: Það verið þér Al Pacino.
3: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér það strax.
2: Það er
3: árangur.
4: FM 9.5 blöð. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.

0: turn up.
1: FM 957.
2: Þekki götin eins og rotta, gulldrengur og silfur skotta. Ég

0: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Spekingin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert og skóði ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonuðin að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutta Patreksfjörð.
1: Fyrir strák?
2: Já.
1: Ég elska líka að tala mig í traffíkinu daginn.
2: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: FM Blöð. Alla föstu daga á FM 957.
1: Þeir verður krassað Jesu party þú varst græður.
2: Jesus. Lítið þessi.
3: Ég gef hún það, þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún samt ekki fesk.
1: Jú.
2: Spurningin,
1: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: Nei, en þú þarft að taka stig.
2: Já, já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að var græður, það var að því að trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
2: Heru, já. Ég ætla ekki að tala
1: eitthvað mikið.

0: 7-10.
1: Já, þetta er þreytt. Þetta er leiðilegt.
2: Ok, ok.
1: Og góðan daginn.
3: Hvað heldur þú?
4: Sælur, er þetta ekki bara hraða að segja þetta?
1: Já.
2: Þetta er líka.
1: Hvað bull er þetta?
2: Er þetta ekki bara raðsett?
1: Jú,
2: það er bara hárétt.
1: Bara hárétt, það er raðsett.
4: Það er þreytt dæmi, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Það er alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Þykin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
2: Já.
1: Þú ert og skóði ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
2: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
1: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin?
2: Ég flutt að Patreksfjörð. Já.
1: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
2: Sko, hann náttúrulega bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðju dagur, komin 13. oktober og hér sitjar ekki G og Egill Plóter í brennslinu til klukkan 10. Í mildu og blautu veðri, þó að sé blaut, þá afar stillt úti. Það held ég ekki nema einhverju 2 metrar á sekundu.
2: Já.
1: Svona smá úði. En þetta vissulega lognið á undan storminum.
2: Já, hvað erum við að fara að fá hérna á morgun? Það er appelsínugul viðvörun vegna veðurs á vestfjörum og ströndum og Norðurlandi vestra.
1: Já, málið það, það er svo gul viðvörun nánast allstaðar nema hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki einu svona gul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu. Við erum í ágætisveðrinu blá morgun, sko. Fyrir auðvitað kannski hans morguninn, þá eru 10 metrar á sekundu.
2: Já.
1: Svo bara hátíð þá eru komin í 4 metra, sko.
2: En þú veist, svo er ekki gulri viðvörun hérna?
1: Nei, það stendur bara gul viðvörun, Suðurland, Faxaflói, Breiðafjöru, Vestfjörir, Suðausturland, Miðhálendir og Strandir og Norðurland vestra. Þannig að það er basically allstað nema við okkur.
2: Ok, þannig að við erum svona nánast að sleppa við þetta.
1: Já, en sko ég er að sjá bara eins og í hádeginu á morgun, þetta verður eiginlega bara, þú veist, hættulegt, þú veist, eins og til dæmis meðal vindræð á Patreksfirði í hátinn á morgun eru 25 metrar þannig maður getur eitt ímyndað sér hvað kviðurnar geta orðið.
2: En ef þú fyrir að vestfirði þarna kvöldið þá voru þetta komið í sko appisnugult
1: Já,
2: þeim.
1: Já, shit
2: 26
1: metrar hérna Patreksfjörður 24 er Bólungavík Þekk
2: Það er
1: rosalegt veist, það er meðal vindræðin.
2: Já.
1: Hvað ætli kviðu getur farið í 50 metra á sekundu?
2: Já, mitt. Þú ert náttúrulega veðurfræðingurinn, sko, þú kannski þekkir þetta betur en ég, sko, en...
1: Sko, þú ert með meðalvindræði upp á okkur 25 metra.
2: Það er svakalegt, sko.
1: Úst, það er meðalvindræðin.
2: Já.
1: Og úst, þá getur, jú, þá eru kviður örglega að slefi í 45-50 metra, sko.
2: En þetta er hvað, mesta læg sem hefur mælst hefur í október, eða ekki?
1: Já, jú.
2: Í einhver ár. Maður hefur nú alveg séð að verra á kortinu, eða ekki? Þar ég...
1: Sko, við náttúrulega höfum fengið eitthvað sem heitir sprengilægð.
2: Já.
1: Og það var í... Var það ekki í janúarmánuði? Mm-hmm. Þegar að hérna kom bara rauð viðvörun sem einmitt. Gerist ekki oft.
2: Nei, einmitt. Alveg rétt. 2 ár síðan,
1: já. Já, eitthvað þannig, sko. Þú veist, þá fór alltaf rafmagna króknum og þú veist, það var alveg, þú veist, það var bara alls spinni gal, sko.
2: Já, einmitt.
1: En, þú veist, svona lægði í október man ég ekki eftir, sko. Ég, þú veist, ég minnist október yfir bara sem frekar svona mildu mánuði, sko.
2: Já,
1: ofta er ekki komið svona smá krisp og...
2: Bara kalt.
1: En frekar lengt.
2: Já.
1: Það er ekki mikil vindur, sko.
2: Nei, þetta en, kannski úst, veitir ekki að gott upp í hérna.
1: Upp á veturinn. Manstu söðan líka, manstu ekki þegar kom. Það er rétt ár síðan þegar var allt á kafi í snjó, manstu ekki

0: skipti.
1: Já, bara það er rétt hæft ár. Það er held ég var í kringum bara 20. oktober.
0: Já. Það fór allt á kaf hérna og maður hugsaði bara oj, er þetta vetunum sem maður þarf að fara að lifa af til eitthvað mars, apríl. Svo hvarf þetta og við fengum ekkert snjó aftur.
1: Fengum bara nánast ekki annan snjó, einmitt. Þetta er magnað sko. En þetta er svona ef maður lítir að þessum inn á helgina þá þetta nú að verða bara allt í lagi sko.
0: Þetta fer hratt yfir.
1: En við ætlum svo sem að ekki þetta vera kannski endilega að kíkja á helgina alveg strax.
0: Nei, það er svo sem lítið að marka hana sko, en það sem kemur á óvart plóter er hvað er hlýtt og það hræði mig pínlítið.
1: Já.
0: Það er ennþá svo hlýtt, það er búið að koma eitt næturfrost hérna á höfuðborgarsvæði.
1: Einmitt, við erum búin að skafa
0: einu sinni.
1: Já.
0: Sem er
1: furðulegt
0: með helviti furðulegt sko.
1: Að vera að segja þessu er.
0: Já.
1: En þú ert nú útkvíldur og góður, ekki minn.
0: Herðu.
1: Jesus. Það er kannski óætt að segja það, eða hvað?
0: Ég er að pæla hvort maður að fengi eitthvað svona spennu falli gær bara eftir helgi. Ég var alltaf að gera svo mikið helgina.
1: Já.
0: Ég bara...
1: Alveg búin.
0: Herðu, ég fekk bara eitthvað svona... Ég held ég var að vera veikur. Ég fekk eitthvað svona beinverki. Ég fekk bara svona þvílíka beinverki undir rifin. Vist, ég fengi þannig
1: það að verk í beinum
0: skilur, já, ég veit að en, þú veist, bara eins og í gær þá erum við svo mikið verk vist, leiður sig hæði rifbeinsbrotnaði í padel eða eitthvað þess að það er bara svona eins og væri verið að taka svona hamar og hann væri svona inn í og hann væri svona verið að lemja í beinin illa óþægilegt sko. Tók góða verkjatöflur og svo hérna lagðist ég aðeins bara upp í bara svona rúm þú veist, það var ógæslega kalt eitthvað svona ég bara, hvað er að gerast?
1: Það var lítill og eitthvað.
0: Já, ég bara, þetta er ekki ég sko.
1: Nei.
0: Herðu, ég bara stein þú veist, bara er ég ekki með hérna
1: eða þú ert með eitthvað stær rótunar sko, þú rótaðist bara.
0: Já, sko, nei, það er ekki rétt á orðið sko.
1: Nei.
0: Rétt á orðið er ég ekki með þetta you got knocked the fuck out, man.
1: Já,
0: ég bara út.
1: Þú varst út og þetta var klukkan 7 í gærkvöldi.
0: Já, og ég rankað svo bara klukkan 6. Pældi, ég stilti ekki eins og ég glemdi að stilla klukkun alltaf því ég ætlaði ekki að...
1: Já, þú vaknaði bara 6.
0: Ég vaknaði bara 6.
1: Já. 11 tíma svef.
0: Já, allt og mikið, sko. Þetta er alltaf bara óholt, sko.
1: Nei, er ekki óholt.
0: Já, 11 tímar, allt og mikið.
1: Já, það talaði um að maður er svo hvað í 7-9 eða eitthvað.
0: Já, 11 tíma, þú veist, ég finn samt ekki fyrir að ég sé eitthvað þreyttur, sko.
1: Nei, þá þurftur þú bara þess að halda.
0: Þurftur greinlega þess að halda.
1: Það er alveg ljóst.
0: En ég var ekki að vinna upp neitt septap, að því þú gerir það ekki.
1: Nei, nei.
0: Það er ekki hægt.
1: Það segja sérfræðingar.
0: Það segja sérfræðingar.
1: Já.
0: Og næringafræðingar segja líka að þú er að láta kreatin í friði.
1: Já, já. Hverju segja það?
0: Það er eitthvað næringafræðingur, eitthvað snillingur sem var í viðtali. Mesta bull sem ég heyrt á ævinni. Pældi ég bara sumir eru bara með þetta skýrtinni. Næringafræðingar og þetta var einhver snillingu sem var í hvort það var í viðtali á bylgjunni.
1: Já.
0: Að láta kreatín alveg í friði sko. Kreatín er mest rannsakað að fæðubótrefni í heimi sko.
1: Einmitt.
0: Þetta er main holt fyrir heilastarfsemi sérstaklega þú ert komin ákveðin aldur sko.
1: Allir sérfræðingar sem að ég hef talað við tengt við heilsu og næringu mæla með kreatíni.
0: Ekki þessi næringafræðingu sem var reyndar held í kona komin yfir 60 sko.
1: Já.
0: Hún bara, veist, það bara átti bara að vera skýr og brauð og þú veist.
1: Já, bara gamli sko.
0: Já, bara smjör fullt af smjöri og svo góð fýta í smjöri.
1: Já. En það er þetta reynlega sko.
0: Já, ég veit það en þú veist þú mátt verður samt að passa sko hvað þú segir sko.
1: Já.
0: Þú veist, láta kreatín í friði. Kreatín er bara það er bara mest að rannsaka það.
1: Það er bara mjög gott til þess fyrir konur, eldri konur
0: já,
1: að taka kreatín.
0: Já, mamma sko. Mín tekur kreatín, af því ég sagði henni að gera það, sko.
1: Já, einmitt. Það er bara mjög gott sko, fyrir alla sangat, öllum rannsóknum, sko. Spurðu hvaða gerðugrönd sem er, og ég geti trúið að því að allar, bara, þú veist, þær myndu allar svaraði með einhverjum svona...
0: Já, ég, hérna...
1: Einhverjum pælingum,
0: ég, sko. Þurfum eiginlega bara... Langar eiginlega bara að spyrja Gilsaran út í þetta. Við þurfum eiginlega bara að negla hann í vikunni bara í heilsuspjall.
1: Já, eða bara ringi hann eftir sko.
0: Eða bara ringi hann sko.
1: Já.
0: Og bara eina spurningin, er kreatín, á maður að láta kreatín í friði?
1: Á maður að láta kreatín eiga
0: sig. Á kemur hann pátinn. Hvað að snillingu voru að segja þetta?
1: Já. Það kemur allt saman í ljós, við þurfum að heyri honum með það.
0: Hvað er hérna?
1: Þú getur bara að kalla mig formanninn hérna í Frárík.
0: Nú?
1: Já, ég fór á húsfund í gær.
0: Ertu formaður húsfélagsins?
1: Get him right.
0: Jöfull, ertu heimskur maður?
1: Ha ha.
0: Jöfull, ertu heimskur?
1: Akkur.
0: Af hverju varst að taka þetta að þér? Veistu hvað þetta er mikil vinna?
1: Ég, við erum ekki með stóra stíakóng.
0: Það breytir bara engu máli.
1: Nei, fjóri, er þetta sex íbúður?
0: Fokk, þú ert svona rosalega illa gefin.
1: Já, nei, þú veist, máli er ekki, við búum í samfélagi. Og ef við ætlum að lifa saman í fjölbýlum, þá verðum við einhver staðar að hérna, það verður einhver að taka þetta á sig. Og ég bara steig inn, sagði hins vegar, þú veist, við hefum aldrei gert þetta, ég hef aldrei, þú veist, verið í þessu, þannig að ég er bara svona að fara að fóta á mig þessu, ég veit ekki hvernig það verður, en svo er ég með, na, nágrænum minn með mér sem er toppmaður og hann er gjaldkeri og við bara gerum þetta saman.
0: En að með það er að fara að koma ekstra, vinna á mig að fara að redda gestum og bara vera með top, eins og öll nánast öll toppingin í gær og það verður bara, þetta fer allt á mig hérna núna bara.
1: Ja, hvað heldur ég sé að fara ekki, hvað heldur ég?
0: Nei, málið er það að þú áttaði ekki á því hvað er mikil vinna, elsku kútur minn.
1: Jú, þetta er lítil, þetta er ekkit svo mikil vinna sko.
0: Hvað þarf að gera það að kemur eitthvað svona, þú veist, það þarf að fara að kíkja þetta asbest eitthvað hérna og
1: bleið.
0: Færið ekki eitthvað bætur samt fyrir þetta? Ertu ekki að taka eitthvað fyrir þetta?
1: Nei, auðvitað ekki. Riki, auðvitað er ekki að gera það.
0: Þú gerði það að formann í húsfélagsins.
1: Hvað, það er bara æðislegt. Ég er bara rosalega spenntur fyrir því. Það, þú bara byrjaði að kalla mig formanninn núna.
0: Herðu, chairman, bara geggjaður. En ég get alveg sagt að svona, ég ætla að gefa svona fram í desember.
1: Já.
0: Þá verður byrjar að missa hárið aftur.
1: Já, heldur það?
0: Já, þú vorst að fara í aðra hárið í græslega janúar þá.
1: Nei, ég er nú ekki svona mikla ráð að gera þessu sko. Nei. Það er svona eitt og annað sem kom fram á fundinu sem þarf að vaða í sko.
0: Hvað þarf að vaða í?
1: Það er bara eitt og annað, bara skemmtilega. Það er bara á milli okkar sem að búa í
0: húsinu. Æ, herðu, chairman.
1: Ég get ekki tjáð með
0: Það þarf að mála eitthvað, þarf að spasla eitthvað, þú slakað á. Yndislegt útvarp sem þú stað byggðið upp á.
1: Það er því miður, þá hérna.
0: Allavega hjá okkur, þá hérna erum við bara með hlutinu opna og bara upp á borðum, sko.
1: Já,
0: þitt húsfélag. Ekki eitthvað svona leynifélag, sko.
1: Þitt húsfélag.
0: Nei,
1: við gerum ekki þannig fórsvunni.
0: Það þarf aðeins að taka til hendinni á hliðunum og það er aðeins verið að fara hjóli í glugga og...
1: Já, já. Já, glæsilegt. Og bara flott. Að taka svalirnar hjá okkur og svona og...
0: Þetta er djöfisins viðhald á svona húsum, sko.
1: Já, já.
0: Ég held að fólk átti sér ekkert á því, sko.
1: Það er lilla, að viðhaldu öllum húsum.
0: Já, já.
1: Skilur þú?
0: Sérstaklega þessum húsum held ég, sorry, sko, hérna. Það gerði, sko, 2007, þá risu, sko, okkar hús er byggt 2006-2007, það er rétt fyrir hrun. Þessi slegið bara upp á nokkrum vikum, sko.
1: Já.
0: Það hræði mann pínu hvað þetta fór rætt upp, sko.
1: Já, það var svona allir að drífa sig fyrir
0: hrunnið.
1: Við náttúrulega erum í gömlum húsum, sko, byggð bara
0: já,
1: eftir í kringu 70, sko.
0: Þannig að... Ég veit að, og eins og húsið hjá sem amma og afi byggu í alla sína afi hraunbærin, sko.
1: Já.
0: Það eru blokkir sem eru alvöru, þú veist, þetta er alvöru, þú veist...
1: Akkur er þetta svona? Akkur er þetta svona eins og að
0: þessi... Það er bara betur byggt.
1: Bara eldri húsum, bara betur byggt.
0: Betur byggt þarna, bara já. Betri steypa og þú veist, þetta er bara... Úst,
1: en tæknin, skilur við, það er þetta að nota miklu betri tækni dag.
0: Já, já. En svo er bara spurning.
1: Þetta er tæki.
0: Þetta er úst, ég ætla hann ekki að fara að hljóma einnig svo ykkur smiður svo fólk út í bíl fara að hlæja, sko.
1: Nei, nei. Úst,
0: eða múrari. Nei, nei. Ég er tengdur múrarafjölskyldu.
1: Tengdur múrarafjölskyldu.
0: Og ég man bara þegar af og pappi sögðu báðir.
1: Já.
0: Þegar þeir voru á lífi.
1: Já.
0: Að, úst, ég spurði mitt, akkur þarf að gera svona lítið í hraunbænum, úst, það var alltaf eitthvað svona eitt og eitt á sumri, sko.
1: Já, ditt eitthvað
0: aðeins. Þú veist, það kannski mála eitthvað þetta, þú veist, fyll upp í þessa litlu sprungu.
1: Já.
0: Og þá bjó vinur minn í nýrri blokk. Mm-hmm. Það kom í ljós að það voru okkur að raka skemmdir.
1: Já, endalist því.
0: Já, og ég fekk einmitt, sem sagt, hjá vinur minnum sem bjó þarna. Þú veist, þá fekk ég svona bara, þú veist, pappa, hann kíkti á eitthvað því þá það var svona holóhljóð í steypuninni íbúð hjá þeim.
1: Mm-hmm.
0: Og þá manni ég spurði hann einmitt, af hverju hérna... Hver er munurinn? Hann sagði bara, það er bara betur byggt. Úst, það er bara betri einangrun, úst, bara betur gengið frá.
1: Tekið sem meiri tíma í
0: þessi
1: bekkinu.
0: Já, mögulega.
1: Og ekki þurft kannski að flýta sér þess mikið að því það var svo mikil, sko, það náttúrulega er svo mikil eftirspurn eftir íbúðum.
0: Já.
1: Það vantar íbúðir.
0: Já, já.
1: Það er maður fjölga okkur svo rætt.
0: Mm-hmm.
1: Eða þú veist, það fjölgar fólki hérna, svo rætt.
0: Mm-hmm.
1: Já, já. Já, já, við erum í hérna, þetta er allt saman upp á tíu og hérna og ég sem
0: og ég meina, þú veist,
1: ég sem formaður þá það var ég spenntur fyrir þessu hlutverki.
0: Já, já. Ertu búin
1: að
0: Ertu búin að heyra hérna hérna sagan eða sérst átökin á Vassenda? Ertu búin að heyra þetta podcast?
1: Nei.
0: Sögur raunveruleikanum?
1: Nei.
0: Ég var að klára þetta í gær.
1: Átökin á Vassenda?
0: Já, sérst sögur raunveruleikanum, sérst Vassenda jörðin. Þetta er eitthvað mesta unreal stuff sem ég hlusta á ævinni. Þetta er eins og í legasögu.
1: Já.
0: Það er sérst gægi í dag, þú veist, sem á bara allan Vassenda og bara Vassenda hverfin.
1: Nú?
0: Já. Bara, þú veist, þetta
1: á,
0: bara
1: ég, á hann bara lóðina sem húsið þitt stendur á?
0: Hann á þetta, já.
1: Já, ok.
0: En hann fær eitthvað kött, held ég, frá, veist, hann fær eitthvað kött frá Kópavogsbæ sem keiftu þetta, þú veist. Þetta er erðaskrá sem nær til, sko, 1930 og eitthvað, sko. Og það erfist í, sem sagt, elsta karlækin. Og hann verður að stunda búskap. Nú er bara einhver 24 ára bóndi
1: já.
0: Í dag
1: já.
0: Sem erði þetta sínum föður
1: já.
0: Og ef hann ætlar að halda erðaskráni
1: og arfinum,
0: og arfinum bara
1: og bara allir sem að færa
0: kópa hann þarf bara með kindur að það niður bara vellið af vatn eða húst, hænur eða whatever sko.
1: Já, já. Það er að tala mjög upp að hann.
0: Já, ég meina Þorsteinn Hjaltasteinn heitinn sem var nú tekin í, sem var nú í þessu, húst
1: já.
0: Hann var skatt á kongu tvö ári röð. Ég meina hann fekk einhverja grilljar að lagði inn á sig þegar að Kópavogsbær keypti af honum
1: já.
0: Lóðir
1: já.
0: Og það er sama þessi 24 ára gæði í dag sem erði þetta, sem vildi ekki koma í viðtal í þessu, en þú veist allar lóðir hérna fyrir ofan mig sem er verið að byggja þetta eru mörg hundru lóðir
1: á hann er allar?
0: Já, já, hann fær kött að hver einustu
1: geðvett
0: mm.
1: Svo er allar bara hans hönd.
0: Já, já, en svo er spurning, þú veist, vill hann svo gerir þetta í framtíðinni? Og ef hann gerir það, þá er það skrifað að fallinu sjálfsig en það er alltaf bara elsti karlmaðurinn sem erfir hinn er bara fuck off sko. Fá ekki eina krónu sko.
1: Nei, mynd Haldi, bara með ykkur alltaf að drauma langar að gera eitthvað allt annað
0: og verður að vera bóndi
1: bara verður að vera bóndi, sorry
0: ef,
1: og, þú veist, og þú er að hugsa þetta fyrir börnin þín líka á hérna.
0: Já, já, hann bara, þú veist hann þarf núna bara vakna og eftir
1: já.
0: Og hann þarf bara að fara, þú veist, það er bara
1: Úst, já, er þetta
0: er bara 50 metri fyrir neðan skólan hjá dóttur minni, sko.
1: Já, einmitt. Þetta er magnað.
0: Þetta er ótrúleg. Því ég var að hlusta á þetta. Ég bara mæli mig, þú verður að gera þetta.
1: Já.
0: Þetta er sko
1: skapandi.
0: Ég bara á ekki til, átti bara ekki til orð
1: já.
0: Og þessi erðaskrifa bara ennþá í gangi. Það er ekki ennþá búið á hnekkinni. Það er sko, það tekið viðtal við fullt af lögmunum. Og það er einn lögmaður sem bara held ég er svona eiginlega bara kortir í að fara yfir því að hann er bara búin að helga sér hann skilur ekki ennþá erðaskrána sko.
1: Nei, var ekki þannig líka að erðalögin eru það rosalega erfitt eðustu, bara eiginlega það er bara eitt að erfiðast að breyta
0: þetta er að vera 100 ára gömul erðaskrána var ekki ennþá búin nekkinni sko.
1: Já. Nei, þú sér það með erðalögin hvað þið eru ruglu sko. Hún heitna Margrét Löfi eða hvað hún heitir hérna.
0: Já, hún fekk bara arfin frá pappa sínum.
1: Jesus Kristur sko. Drapan sko, setur inni fyrir það og það er arfin.
0: Það er náttúrulega já, við skulum bara, þú veist, við erum ekki að fara svona rosalega dark hérna, en það veist, en nei, það er en það er náttúrulega er ótrúlegt.
1: Það er ótrúlegt.
0: Það þarf að breyta þeim, þú veist, nú þyrfti eitthvað bara að koma alþingi og geta að breyta þessu bara í hvelli.
1: Já, maður hefur nú haldið það. En já, já, það var hérna.
0: Hvað gerðið þú í gær annars?
1: Já, við erum komin þar. Ég tók nú gott gym hérna og fór nýri laugar og alltaf góð stemming, ég fór á góðum tíma bara eitthvað svona rétt yfir tíu og næs svo er ég bara hérna í vinnunni og hérna og fór svo í smá stús, fór í búðina og eitthvað og keypti fyrir vikuna það er svona gaman að fara í búðina núna þegar maður er aðeins komin í viltu finna miljóngirinn og maður er alltaf að lesa á allt og sko kílóverðin og ég er gaman aðeins. Veistu hvað áskorun vikunir er í viltu finna miljón eða ertu bara búin að kúpla út þangað til að Arnar tekur á þessu?
0: Ég er bara að býja til að þetta námski klálist og ætla ég bara að stela Arnari.
1: Já, ok.
0: Ég ætla að fá Arnar bara
1: í enga.
0: Enga bara strax 3. janúar þá er hann bara að koma til mín.
1: Áskorun vikunir er náttúrulega engin skyndibiti.
0: Já.
1: ekki eitt kaffibólli, ekki ein kringla í bakaríi, sko. Allt heima. Það er áskólum vikunar.
0: Já.
1: Það er nú, þetta er nú að vera lítið máli.
0: Það er nú ekki það er nú ekki það erfitt.
1: Nei, áskólun í vikunum undan var nú aðeins
0: erfiðari. Það er engin skyndibilli.
1: Já.
0: Þú veist, þá ertu bara basically eins og gerir nálast alltaf daga. Þú eldar heima hefur.
1: Eldar bara heima og borðar í vinnunni í hátíðinni eða borðar heima í hátíðinni eitthvað annað. Og,
0: já, já.
1: Þannig að það er nú svona.
0: En þú veist, en ef að ég núna bara í vikunum verðum að hittast, ég myndi, þú veist, við verðum að taka land, svo ég myndi bara bjóða þér.
1: Já, það má.
0: Ég mætti gera það.
1: Já,
0: ok.
1: En þú veist, ég mætti bara ekki taka, þú veist, að þú myndi byrða mig um að koma og taka lönns, skilur á fimmtudaginn. Þú veist, það verið að bjóða mér nokkuð fund hérna í gær, skilur, og það hefði verið mjög basic, eitthvað fimmtudaginn og fund, skilur, það verið basic að segja, ja, tökum ekki bara 11.30 og tökum lunch. En ég bara stakk upp á 12.30, bara að verið búin að borða hér og fáum okkur bara kaffibólla, skilur. Þú veist, þetta er þar, sko. Það er bara gaman.
0: Það er bara ekki
1: að
0: gera. Þetta er alveg hægt. Ég, veist, ég veit alveg að þú átt mér ekki eftir að ég neinu vandræði með þetta.
1: Nei, maður sé líka strax, veist, minna, það er 13. október, það er rosalega munur á veskinu, sko. Frekar en í venjulegu mánuði, það er alveg þannig. Já. Það er alveg þannig.
0: Já, bara frábært, þá er
1: þetta
0: að virka.
1: Þetta er að virka og það er svona eiginlega það sem maður svona er að taka út úr þessu. Svo sem maður kannski er ekki að gera þetta alveg akkurat eins og við erum að, eins og á að gera þetta, við erum ekki að taka 100% hátt í þessu námskeið, en þá erum við meðvituð og það er kannski svona aðal atriði í þessu. En hérna, ég mæla allan með þessu. En svo, hérna, já, var nú bara einhver rólegheit og maður, hérna, fór á hennan húsfund í gær og auðvitað orðin formaður og hlakka til að takast á við það verkefni. Sáu þetta tvöfaldan regnbóa í gær. Og regnbói sem ég aldrei séð áður, mér varst ég sjá sko byrjunum og endan á hann. Þetta var bara svona yfir skeifuna, þetta var rugglaður regnbói. Sást hann. Og sko sopnaður. Lagður þau ekki að líka það?
0: Nei.
1: Rosalegasti regnbói sem ég séð.
0: Já.
1: Það er með að vera að segja eitthvað um mig.
0: Það er góð spurning.
1: Þú verður flottur formaður, sagði regnbóin. Formaður húsfélagsins.
0: Já, formaðurinn.
1: Kallaði mig chairman í dag.
0: The chairman.
1: En hvernig var dagurinn hjá Ríkanum?
0: Hann var... Það var ekkit merkilegt sko bara Nei. Skellt mér í smá reyfingu og... Já, svo bara var einhver slappleiki og
1: þú sofnaðir?
0: Sofnaði bara og það er kannski ágætt því að það er að koma núna smá álag Hann er alltaf tjampalík að byrja í kvöld og hérna Arsenal og Manchester United í eldlinni í kvöld Arsenal náttúrulega móti Lill og eruglega gaman vonandi að hákom byrji og Emirates, það er mjög líklegt
1: Já, hvað hérna, hver með þann leik?
0: Ég með hann
1: Já, ágæðut
0: Svo Atletico Manchester United Hann á Sýnsport Viaplay
1: Já Já, ánægði með mína menn á sportinu núna Setja á góða leiki Svolítið skemmtilegt
0: Já, já, ég bara
1: Ánægði með þetta
0: Já, þakklæntu fyrir það, sko já. Ég er svo með Manchester City í PSG á morgun
1: Já
0: Það verður leikur
1: Svakalega leikur
0: Og hann alltaf fáum Liverpool bara snemma Þú getur bara hort á Liverpool bara 16.45
1: Já, já, en þú veist Það er alveg meira næs að vera búin að svæfa og geta horta leikinn sko
0: Góða punktur
1: Það er svo þær Við ætlum að koma að svo stað, við erum að fá hérna góðan gest í dag Mætir hérna til okkar rétti verið átt hann Viktor Karl
0: Já
1: Sem að margir þekkja kannski svona helst sem knattspyrnumanninn Viktor Karl Þetta er búin að vera í eldlinni með blíkum og hérna Og búin að vera það lengi, er hann búin að lengi í blíkum?
0: Jú, hann búin að vera hellingi
1: Já Orðin bara einn af the senior players þarna
0: Já, hann bara orðinn svona reynslu boltinn og hann alltaf búin að vinna allt með blikum, hann búin að vinna Íslandsmeistaratitilinn og bikarinn og hann búin að fara með þeim í Evrópu og hann búin að fara allan hringinn.
1: Já, hann ekki bara fótboltamaður hins vegar, hann líka í einhverju vinnu, man ekki alveg hvað það er, en svo hann líka... með fyrirtæki sjálfur
0: já.
1: Það sem hann með já, fyrirtæki Santino og já. Það sér hann af alls konar sér sauma föt og jakkaföt og
0: geggjað
1: hitt og þetta sem við ætlum að spyrja hann út í hvernig hann fór út í það og hvort hann hafi ekki verið að vinna eitthvað hans með Rúrik þú voru með annað fattamerki þannig að mástu
0: Bökk
1: voru með það frændun, ekki frændun?
0: Jú
1: Við þurfum að fara þessi í svona smá
0: Rekjúrun og galdinnar
1: Já, bara því að þetta er athyglisvert leikmaður sem í atvinnumaður á Íslandi skilur við,
0: Já.
1: Hvernig virkar það að vera svona þá má kynnast Viktor hérna eftir að vera aðtilsett spjall við ætlum nú að reyna að ná í eitthvað veðurfræðing?
0: Já, ég reyndi nú að senda því miður var nú ekki að það fá Sigur Ragnarsson, Sigga Storms og sendi á hann Einar Sveinbjörnsson, hann kannur ekki lengur á Messenger
1: Nei. Já, hann er heldur að sé hættur bara á messages.
0: Mögulega, við skulum bara reyna kannski hvort þið ekki hringt í eitthvað bara.
1: Já, já, við finnum eitthvað út
0: því. Finnum eitthvað út því, bara hvað því, hvað gerir þessi lagið en annars held ég að við getum nú bara, þú veist, ef við náum ekki eitthvað, þá bara ræðum við þetta betur og eftir og hvað geti mögulega verið að gerast og...
1: Já, ég hef yngar að gera þessi,
0: þetta verður bara... Nei, fólk það bara undirbúa sig fyrir svona, þú veist, númer 1, 2 og 3, engin trampolín.
1: Já,
0: þetta er svona, þetta er svona,
1: bara það að taka þau nýju
0: og, sko. Og svo er þetta svolítið líka þannig að þú veist að því að fylgir þessu mikið vassviður eru nokkuð laufblöða í niðurföllum úti og þakrennum og svona
1: þessi IQ move að taka þau út
0: þetta er bara
1: sópa frá
0: við erum Íslendingar og við ættum að vera farin að vera með vön svona veðrum og eins og segi, ég búin að gera þetta palli minn kláran í slæin
1: já, þú er búin að græða allt
0: þannig ég þarf ekki að neina ágjur
1: Nei, þetta verið gott og þetta verið góð dagur í dag Við ætlum að koma að þess að staðferðum hjá Amalspa dagsins Þetta verið að skoma stund, þetta er ekki gefa eitt plótar með ykkur í brennslunni til tíu

0: Heldur betur, afmælisbarn dagsins í dag er já, leikari.
1: Já.
0: Og hann heitir Sacha Baron Cohen. 55 ára gamall í dag og já, fyrir þá sem ekki vita hver Sacha Baron Cohen er, þá er það náttúrulega maðurinn á bak við karakterinn á bak á borðið Ali G, Borat og Bruno.
1: Sko, þetta er sá leikari sem hefur sett sig í óþægilegustu stöður af öllum leikunum í heiminum.
0: Já, náttúrulega bara, ég gleymi aldrei atriðinu í Borat þarna á herberginu þegar þú voru allsbyrjar þarna hann og aðstofamaðurinn og á með punkin í andlitinu í orðsins fylstu merkingu.
1: Já, já,
0: þú þurft að taka þetta atrið upp nokkur sinnum.
1: En er það óþægilegast? Það er svo náttúrulega var hann líka, hérna, hvað heitir hann, hérna, karakterinn, hann sem hann var frá Austuríki?
0: Bruno.
1: Það er ansi margt óþægilegt þar sem hann er Bruno, sko.
0: Já, já, bara hann hérna var í svona þætti í bíómyndinni, svona eins og Jerry Springer og þessi Bruno var sem búin að ætleiða African American baby og er hérna, situr hérna fyrir svörum.
2: No, that's the racist thing to call them African Americans is a right. Called African Americans girlfriend.
3: Yeah,
2: all right. So how did you find your son?
3: I swapped him.
4: You swapped him?
5: Swapped the baby for what?
3: For an iPod.
5: What?
3: Not just any iPod. One that was like limited edition, red. A U2 iPod. Heard of it?
2: All right, but wait a second. You are the baby's father now, and you chose to dress that baby up in a t-shirt that says what?
3: Baby.
2: That's not the baby's name, is it?
3: No, I gave him like a traditional African name.
2: So what's the baby's name?
3: OJ.
1: At the end. Þetta er náttúrulega rosalegt, sko.
0: OJ. Okay.
1: Sko, það sem er náttúrulega líka svo magna við þetta er að Bruno, þessi hérna, karakter sem hann leikur sem Bruno, þú veist, það er þá þannig að hann er búin að vera í Ali G og hann er búin að vera bóra og svona byrjar að vera svona rosalega þekktur, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það er rauninni blanda af raunveruleika og uppsetningu súmynd, sko.
0: Já, já.
1: En sko,
0: en svo eins og Borat myndin, Það fylgdi henni bara ógeðslega mikið að lawsuits af því að þá voru fullt af fólki í atriðum í þeirri mynd sem vissu ekki að þetta væri leikin mynd, þú held actually að þetta væri alvöru gægi frá Kazakstan.
1: Já, og það er sko, það er talað að það séu bara raunveruleg viðbrögð, sko.
0: Já,
1: sér og Borat bara, Ali G er raunveruleg við tölskilur, Borat bara raunveruleg viðbrögð við öllu í þessari mynd, sko.
0: Herðu, bara gott dæmi, hann fer inn eins og hann sé að taku sest, hann tala við þrjá feminista í Bandaríkjunum, hann sé að kynast feminisma.
1: Já.
0: Og hann mætir hérna inn til þeirra eins og hann sé að taka
6: so við what that means that this feminism
7: it's the theory that women should be equal to men in matters economic
8: now,
7: social
8: you are laughing.
7: And
6: yeah.
7: Political
8: that is the problem
6: do you think a woman should be educated
7: definitely
6: But is it not a problem that a woman have a smaller brain than a man?
7: That is wrong.
6: But the government scientist, Dr. Yamak, have proved it is size of squirrel.
8: Your government scientist?
6: Yeah, so Dr. Yamak.
7: He's wrong.
6: Give me a smile, baby. Why angry face?
8: Well, what you're saying is very demeaning. Do you know the word demeaning?
6: No.
8: We are saying to you
6: I could not concentrate on what this old man was saying.
1: Það er langt sér að maður hefur hérna Það er langt sér að maður hefur tekið þetta, sko.
0: Ég veist, ég hef ekki séð þess að mynd held ég meir en árat, þú veist, maður gleyma fullt að atriðum og, veist, en það var, ég man bara þegar eftir hún kom út það var, þú veist, hann var í fullri vinnu varandi lawsuit, sko.
1: Já.
0: Að voru svo ógeðslega margir sem fór í mál.
1: Já.
0: Eftir að koma staði að þau bara heyrðu, við erum bara í þessari bíómynd.
1: Já, hann er bara ítrekað verið kærður vegna þess að þetta sem hann hefur tekið, sko.
0: Ótrúlegt. Sko, náttúrulega stóra stökki því á Sacha Baron Cohen var náttúrulega 1998, þá kemur hann fram í þættinu The 11 o'clock show og þá mætti hann sem Ali G, sem með sólkleru, svona gullkeðjur og svona bara spurningar og þetta var bara síðan að þætti, ég meina, hann hefur fengið sko David Beckham.
1: Mm-hmm. Donald Trump.
0: Eiginlega hreint með hérna ólíkindum, sko. árið 2020 þá tók ferðamálaráð Kazakstan upp frasan Very nice! Já, í svona auglýsingaherferð
1: okay,
0: því að hérna, þetta land var náttúrulega gert að skotspóni í þessari bíómynd og þú veist þessi gæi bara veist,
1: en mér veist eitthvað ógislega netta þegar þau bara tekið þetta þú veist bara því að þú veist það var ekki falleg umfjöllun Kazakstan í kringum þessa mynd sko þú veist, en það eitthvað nettu að þeir að bara tekið þetta og snúið upp í gott grín
0: þú veist því
1: ég... eina leiðin kannski
0: Ég væri líka með fólk að fara á YouTube 2012, þá mætti sem sagt Sacha Baron Cohen og Óskarin sem sagt Aladdin úr The Dictator Hör ekki sem myndina Dictator
1: Jú. Það alfari bara leikinmynd
0: Það bara alfari leikinmynd En það mætti sem sagt með duft í duftkeri Og hann segir á rauðadreglunum að þetta sé Aska Kim Jong-il Og svo allt í einu Þá bara hellir hann öskunni yfir Ryan Seacrest á rauðadreglunum Og Ryan Seacrest sagði Ég hef ekki hugmynd sko.
1: Nei, hann myndi vera að gera þetta
0: Nei Þannig að ég held fyrst þetta væri actually bara einhver aðili sko. Það með hann er búinn að hérna, hvað er hann ekki búinn að gera sko?
1: Já Það er náttúrulega alveg já.
0: Og gæin hefur fengið þrjár óskastilnefningar sko. Þú veist hann fekk óskastilnefningum fyrir fyrri borðmyndina Tvær óskastilnefningar 2021 Þú veist það er bara Það er ótrúlegt sko
1: en Það er svona, já, þetta er aðtilsvert upp á það að gera sko, að fólk náttúrulega vissi að það væri fyrir framan myndaðar
0: Já, svona, það held að væri bara í einhverju svona viðtölum fyrir já. Einhverju sjónvastuði Kazakstan
1: Skrifað undir einhverju þáttöku samning á já, því sko, en vissi ekkert endilega að það væri hann sjálfur
0: Nei
1: Þannig að það er svona sumasenni sem voru skipulegar og sumir þáttekandi voru leikarar en sumir vissu sérst af gríninu og aðrir ekki eins og Pamela Anderson
0: Já
1: Þú veist, hún vissi af gríninu sko.
0: Já, hún vissi það
1: Hún vissi af borað gríninu
0: Já
1: En aðrir í kringum
0: Bara þetta er svona eins og segja þessi konur Could not understand what this old man was saying Þær höfðu ekki hugmynd Þær heldur bara að þetta væri einhver sjónvastöð í Kazakstan sko.
1: Svo þeir eru bara að segja Þeir eru bara að segja bara, já, bara hugmyndin bara karlar og konur séu jafnir sko.
0: Og hann byrja að hlæja eitthvað svona þú veist, bara pirraður ekkit eðlilega mikið sko. Algjörlega stórkostlegt Sacha Baron Cohen afmælist bar dagsins í dag Við skuldum auglýsingar og funnum svo í fyrir frétta stóðan eftir smá
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
9: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
10: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á Subway.is
11: 60 ára samstarf dynjanda og pestor Bluetooth Peltora og dundurverði. Takk marka magn. Tryggðu þér tæki. Dinjandi.is
12: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
13: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
14: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Æs. Nikótínlausir púðar.
15: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
16: Júleven MC Gauta.
17: 18. og 19. desember í Breiðholti. Tix.is
18: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusprautin. Tan.is
19: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero
20: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.

0: Það er komið að furðu fréttastofu dagsins og
1: Hvað gerðið skrítið?
0: Já, það ýmislegt, okay, sko
1: okay.
0: Sko, við ætlum að byrja í Kína
1: Já
0: Það alltaf eitthvað skrítið sem gerist þar
1: Eðlilega,
0: heldur stórt land sko. Heldur stórt land Herru, er að stjórnendur stóru verslunar í Kína tóku sem sagt svona voru að kíkja svona þess á byrðirnar eftir lokun, hvort að passa ekki allt þetta seldist, er ekki þetta þá kom í ljós að einar buxur vantaði þeir töldu að þeim hefur verið stólið sem sagt kláruðu síðan svona talningu og fóru heim kvöldið eftir voru þeir aftur að telja vörurnar þeir eru uppgötuð að stólnu buxurnar voru komnar aftur sem þeir heldu hins vegar vantaði nú buxur í annari stærð
1: okay.
0: þeir telja þjófurinn hafi stólið buxunum komið staðið þar pössuð ekki, snúið aftur í veslunna til þess að lauma þeim á sinn stað og stela öðrum í réttri stærð. Það með þetta er hinn kurtisi þjófur, hann stala ekki tveimur buxum, hann var ekki að stela því sem hann gat ekki notað.
1: Nei.
0: Að hann skilaði þeim og tók réttu buxunnar.
1: Það er svona minnsta sem þjófur getur gert.
0: Mér fannst þetta, ég er að segja, ég ætla bara hrós honum.
1: Já, ef þú ætlar að stela, ekki stela meira nú þar.
0: Það er málið. Það er mórall sögunar. Ég ætla að hafa þetta sem motto
1: já.
0: Ef ég er að fara að ræna ykkur Það ætla ég að ræna því sem ég get notað pottitt
1: já.
0: Það er bara þannig
1: Það er nú sleina vítis
0: Herðu,
1: við fyrir að sleppa ég að ræna
0: Já, við skulum gera það Ég held að flestir skili kalt hennar Herðu, við ætlum að fara til Svíþjóðar
1: Já, bara stutt
0: En sænskur maður var svo staðráðu nýja hætt að drekka eins og Tommy Steindórs í dag að hann samþykkti að afplána hluta af fangelsisdómi vinar síns fyrir ölvunarakstur í vonum að vera sjálfur etrú
1: Já
0: Maðurinn þóttist vera vinur sinn og mætti fangelsi til þess að afplána einsmánaðar vist Vinurinn var auðvitað hæst ánægði með fyrirkomulagið en uppkomst svekin og staðgengillinn var ákæru fyrir meinsæri og ólega notkun á hugkenni annars manns
1: Sem að því er að hann fór mentala líka í djelið
0: Og
1: vinurinn þurfti að fara í jælið
0: Já, þeir fóru báðir í jælið náttúrulega Hann fyrir til þess að hérna vill á sér heimildir Þeir þekktu náttúrulega ekki raskat Hann var alltaf bara að taka hann mánuð Bara til þess að nýta Hann gæti orðið edru í mánuð Þannig hann náttúrulega kemst ekki yfir áfengi í jælinu sko.
1: Þannig
0: með þetta eskuleitaðist helviti hratt
1: Elsku kallinn
0: Elsku kallinn
1: Það er kannski að reyna að fara í þetta áður þess að þurfa að fá
0: Já, mögulega sko
1: Þetta er bara að gerast Nú, Er fólk eitthvað að ruggla það? Hvernig heldur það að getur labbað inn í eitthvað? Undir þeim fórum ekki maður að vera allt annar aðili
0: En ég meina
1: Einar ekki tvíbur hann að vera einhvern svona pælingum sko.
0: Já, en heldur að ég gæti bara
1: Labbað inn í Segjum að við séum í hérna, helgarferð í Liverpool
0: Já
1: Ég drulla eitthvað hastalega á mig og þú ætla bara að redda litla brósa Og þú ætla bara að labba inn í staðan fyrir mig
0: Í jælið?
1: Vist.
0: Já, ég reynd bá sína skilvíkin og þeir bara Já, ok
1: Þessu, hvernig er fólk að halda þeir fara aðs? Ég áttum ekki að lás
0: Er við ekki bara að segja að þessir hafi ja, Þessi sænski aðalið sem Alla er hann að hætta að drekka, þú veist
1: Já
0: Hann er ekkit sérstaklega greindur
1: Nei, það er aldrei sæli lúst
0: Herru, þetta var létt Föruð fyrir þetta stofa Við förum hins vegar í alvöru umræðu hér eftir smástund.

0: Þá ætlum við að vinda okkur í umræðuna og hvað grípur þig í morgunsárið, Plóters?
1: Það nú eiginlega greint að koma inn svona seint í gærkvöldi. En Rósa Guðbjörnsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segist hafa heillast af sjálfkeyrandi bílum fyrir ári og telur mikið á því að græða að uppfæra lög svo svoleiðis tækni sé möguleg hérlendis.
0: Mm-hmm.
1: Þá sé öryggi í þessum bílum sjö eða áttfalt meira en í hefðbundnum akstri og maður upplifði það mjög fljótt að geta slakað á og nýtt tíman í umferðinni í staði sem þurfa að einbeita sér að akstrinum. Og þetta með það sem að snert var á í gær það sem að Rósa var gestur sest í Reykjavík síðdegis á bylginni og hún sagðist hafa fyrst kynst tækninni í heimsókn hjá syni sínum fyrir ári. Og já, það svona verið að ræða þetta og hérna á bara alvarlega móta. Hún hafði spurning hvort hún sé að hérna að reyna að koma þessu svona hún vill bara leyfa þessa bíla og hún vill að íslenskum lögum verið breytt þannig að hægt verið að nota þessa bíla hér á landi.
0: Já.
1: Og sko hún hefur lagt fram þingsályktunartillögu málið og fullir einhverjum hversu miklu öruggari tækni sé byggist á hennar mati og það þarf að skoða það í samhengi við aðstæður hérlendis kannski ellega. Myndurðu treysta bíl sem að myndi keyra það bara frá Reykjavík til Akureyrar frá þess að nokkur sætandi stýri?
0: Nei, allavega ég myndi ekki vilja vera prófarinn.
1: Nei, myndur ekki vilja vera með fyrstu.
0: Nei, ég myndi láta koma reynsla á þetta og ef ég myndi sjá svona fyrsta hálfu árið, þetta væri ekkit mál og eitthvað svona, þá myndi ég svona bara íhuga þetta.
1: Já, þetta nú allavega, sko, það alveg ljóst af því að hún fer atna til Texas, sko. Hún heillast af þessu í Texas. Það nú kannski ekki alveg sömu aðstæður í Texas hér og hér á Íslandi, sko. Hvernig er haga sér í sprengilægum eftir að testa það almennilega.
0: Já, já.
1: En, þú veist, ég meina, er þetta ekki bara partur af framtíðinni? Þú veist?
0: Já.
1: Erum við ekki bara svolítið að komast þangað?
0: Jú, vonandi bara.
1: Herri, svona alltaf voru, hérna, já, sorgarfréttir í gær.
0: Nú?
1: Fyrir þá sem að horta á Breaking Bad.
0: Já.
1: En R.J. Mitte, sem að lék, já, sonin í Breaking Bad.
0: Já.
1: Hann látin.
0: Nei.
1: 34 ára aldri. Jó,
0: Æjæ.
1: Hann alltaf var búin að vera og var að glíma við þennan sjúkdóm.
0: Já, sem sagt heilalömum.
1: Cerebral palsy, með mitt.
0: Hann var alltaf 30 ára gamall en alltaf nýtti þessar reynslu sín á sjúkdómnum.
1: Já.
0: Hann alltaf neldi pröfuna.
1: Já,
0: í hérna bara, Breaking Bad og
1: bara, bara stórkostlegur í þáttunum.
0: Já.
1: Og hann var öll talsmaður svona aukina tækifæri fyrir fatla fólk í kvikmyndaiðnaðinum. Já. Kvikmynda innanum, já. En að, hérna, En Brian Cranston, hann hefur búin að minnast hans í mjög hlýjum orðum. En það er hérna ofinber rannsókn á dánarorsök stendur sér stend þá yfir. En þetta er sorglegt.
0: Heldur betur.
1: En skilur eftir sig eitt svona já, eitt af mögnuðustu bara hlutverkum í einu mögnuðustu þáttum sem að hafa verið gerðir sko.
0: Algjörlega og þetta er kannski næsta frétt kannski aðeins í þessu því að Breaking Bad snerir svolítið eiturlif, en fíkniefnar hringir og uppreisnar hópar í Suður Ameríku hafa núna undanförnum árum snúið sér sífellt meira því að grafa eftir gulli í staðins að framleiða og selja fíkniefni. Og þetta hefur verulega slæm áhrif á viðkvæmt umhverfi og fólki sem býr á svæðunum þar sem þessi ólöglega starfsemi fer fram. Gull hefur hækkað verulega í verði á undanförnum árum og þar á auki er það ekki ólöglegt víða heim eins og fíkniefni eru víðast hvar. Það er því að mörgu leiti auðveldara fyrir glæpamenn að grafa eftir því, hylja uppruna þess og selja en að selja fíkniefni. Það voru minn líkur á því að vera gómar auðveldum við gullgröft en fíkniefna framleiðslu og viðlum minni. Umrættir hópar, fíkniefnar hingir og uppreisnamenn búa í mörgum tilfellum yfir 1000 vopnaðara manna og stjórna heilu héruðunum í ríkjum Suður Ameríku. Og spurning hvort að fara að vera vöntun. Ekkur tala að gull sé nýja kókaínið.
1: Já, og hvað var, hérna, en var sagt að þetta væri slæm, þið er þetta ekki bara gott
0: Já, ég myndi nú frekar bara halda það
1: Já, herri, við hins vegar, já, erum náttúrulega þetta að fara við veðri hérna eftir smástund Það eru það stóra lægðin sem við tökum hérna betur fyrir og eftir hvernig þetta lítur allt saman út núna Þetta er svona sífælt að breytast eitthvað en það er búið að gefa út einhverja gular viðvaranir og einhverjar appelsinu gular Svona örstu þetta að sportinu þá eru þetta þannig að það er stórleikur í kvöld Ísland Króatía í landsliði kvenna Það er klukkan 17.30 í dag og Ísland vann nú fyrirleikinn 4-0 og er í
0: þar rá. Það segja þessi leikur í kvöld fyrir svona 8-0.
1: Já, þannig að hérna, en það er nú þannig að Ísland tryggir sér ekki að háum sætti með því að vinna þetta. Sigurvegarinn í þessu fer áfram í úrslita umspil gegn Portugal eða Norður Írlandi og þá er háum sættið undir. Förum betur yfir veður og það sem framöndan hérna hjá okkur eftir örskamma stund við erum auðvitað að fara í heilabrotið sömuleiðis.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan.
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
5: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
6: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
8: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum.
10: Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró.
11: Miðasala á tix.is.
12: Veggfóður í viltum litum. Veggfóður með allskonar áferð. Veggfóður með innstöku minstri. Komdu til okkar og sjáðu.

0: Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Brúkusbrautun fyrir alla. Tan.is
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna Þetta brennslan á FM 957
7: Brennslan heldur áfram hér á þriðju degi og já, lognið á undan storminum því að á morgun taka gildi appisinu gular og gular veður viðvarnir nánast allt land en næsta sólarhringin þetta á þessa leið hæg suðlæg eða breytileg átt en suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu síðdegis þurft að kalla á norður og austurlandi en lítilsháttar væta þar seinni partin í dag skúrir sunnan og vestanlands hiti í dag á verabilinu 6-10 stig en svo á morgun austan og norðaustan hvassviðri eða stormur í fyrramálið og talsverð eða mikil rigning en slitaða snjókoma til fjalla fyrir norðan hiti á bilinu 4-11 stig og já, það þarf heldur betur að fylgjast með veðri núna næsta sólarhringin og það verður ekkert ferða veður og fólk núna beðið að flýta ferðum getið að það eða að fara að ferðast á milli landsleita því að eins og sagt í hulugum viðurfræðings það verður komið mikið vonsku viður strax í fyrramálið
8: Hvernig fór til að fara bara inn á veður.is eða inn á sínar veður síður og skoða þetta velfarin á umferri.is líka fyrir færða á vegum þess að það eða að fara eitthvað á milli landsluta en þetta er svona lítur útrúið að vera nokkuð alveg lægð sem að koma inn á morgun þannig að það að gera að hafa varan á en framöndan hjá okkur hér á næsta klukktíma þá erum við að fá Viktor Karl Einarsson til okkar og við ætlum að spjalla við hann ferilinn, fara aðeins við fótboltan, fara yfir hvað hann að gera annað hann svo margt í hérna, með fyrirtæki, hann í vinnu og reikur sitt eigið fyrirtæki og að spila knattspyrnu og svona við ætlum aðeins að fá að kynnast í hvernig hann gerir þetta allt saman og fer yfir þetta, þannig að hann kemur hérna eftir örskama stund og svo erum við að fara í svitasætið og ég svolítið
7: ég mjög spenntur
8: Já, það langt síðan í fónu blíð það þannig að hérna þannig að það smá stressi fylgir því, sko Ertu líka búin að ertu andstyggilegu við mig,
7: Nei, en þú fúst, ég búin að vera alltaf góður
8: Það finnst þið það?
7: Já, ég búin að fara yfir, sko, ég náttúrulega með skrá yfir alla spurningar Síðustu tvö skipti hefur þetta verið alltaf mjúkt
8: Já, finnst þið það?
7: Já, þú vorst að fá aðeins erfiðari spurningar, þú veist, þetta heitir svitasæti fyrir alvöru, þú átt að vera ægir ekki
8: Já, ég vil ekki svara þessu spurningum, það svolítið staðan
7: En þú fær náttúrulega þannig að þú mátt draga mig með þér í eina
8: Já
7: og þú mátt hendi eitt pass
8: ég hef ekkert verið að nýta það að draga með mér einu sko.
7: Nei.
8: Það er málið Herri, okay. Heilabrótt
7: ég veit allavega eina spurning sem þú ert 100% að fara að draga mjög eftir
8: Heilabrótt
7: mjög einfalt 6% fólks viðurkennir að hafa aldrei smakkað þetta
8: 6% fólks viðurkennir að hafa aldrei smakkað þetta og það þér finnst það furðulegt
7: mér finnst það furðulegt, þetta ekkert eðlilega gott sko.
8: Já, ok, þér finnst það geðvægt
7: Love it
8: Hugsum þetta, tvö lög, það glæðningur í bóði fyrir þann sem með rétt svar

0: Það er bara þannig heilabróti í dag er þetta 6% fólks viðurkennir að hafa aldrei smakkað þetta og þetta
1: Finnst þér furðulegt?
0: Það minnst það komur óvart
1: Þér finnst þetta mjög gott
0: Þetta mjög gott
1: mm-hmm. Finnst mér þetta gott?
0: 100%
1: Já, ég ánægð með þetta
0: Já
1: Æja, það allavega að rauðglóa hér allar línur Við getum byrjað að svara
0: Góðan daginn
2: Góðan daginn
1: Hvað heldur þetta sem?
2: Ég held ég sveppir
1: Sveppirnir?
0: Já
1: Gott gisk
0: Já, mjög gott gisk Ekki það sem við leitum að Góðan daginn
3: Ekki það sem við leitum að
1: Góðan dag
4: Góðan daginn
1: Góðan daginn Hvað heldur þetta sem?
4: Það sushi?
0: Sushi, herðu, gott gisk Ekki það sem við leitum að Góðan daginn
3: Það
0: Paprika Paprika, það gott gísk líka ekki það sem við leitum að Góðan dag
4: Nei, það avokadó
0: Avokadó, gott gísk líka ekki það sem við leitum að Góðan dag
2: Góðan daginn
1: Góðan daginn, hvað heldur þetta sem?
2: Þetta nokkuð smjör
0: Og nokkuð?
2: Hnetusmjör,
0: herðu gott gísk ekki það sem við leitum að sko, Það náttúrulega ekki furðulegt í að það eru svo margir með ónæmi fyrir hnetum
1: Já, já, en fólk getur svona líka sett saman tvo og tvo Riki segir honum finnst það ógíslega góð
0: Málið það, fólk er að flækið og mikið
1: Já, ok, fólk er að flækið og mikið
0: Þetta liggur í augum upp í rauninni Og þetta það gott að, ég veist, ef ég
1: Þú getur ekki þá, þú veist, þetta ekki þá ávistur og græmiti Því þið er annars ekki ógæðslega góð
0: Sko, ég myndi borða þetta daglega ef þetta fær ekki eða myndi ekki kosta mig
1: Ok, það er þetta, já, myndi þetta bara
0: Góðan daginn Nei
1: Góðan daginn
0: Góðan daginn
1: Góðan dag Halló, halló Ára bara mestur ekki minn
0: Góðan dag
1: Halló
2: Er þetta sushi?
1: Ekki bara sushi Ekki bara sushi
0: Góðan dag
3: Er þetta nautasteik?
0: Nautasteik, gott gísk líka ekki á sem leitum að Góðan daginn
2: Er þetta nautakjöt?
1: Ekki nautakjöt
0: Það sest ekki á belgin á þér?
1: Nei, raunin ekki, þetta er mitt, þetta er svona Ég myndi halda að ég sé alveg með þetta sko.
0: Já, ég meni þetta er ógeðslega gott
1: Þetta er
0: eins basic og að gera Húst, ég bara elska þetta
1: Já, þetta er bara uppbólsmatur í þinni
0: Nei, þetta er ekki matur í rauninni
1: Nú býttu nú fórstu með þetta
0: Nei, þetta er rauninni ekki matur Þetta er ekki pizza eða Þú hélst að vera pizza
1: já.
0: Nei, þetta er rauninni ekki matur Þú ert
1: Það nammi
0: Þetta er eitthvað skonar, já, við erum eitthvað stær hann Góðan daginn Góðan dag
2: Góðan dag, er þetta súkulaði?
0: Mm-hmm. Þetta gott gísk en ekki það sem við leitum að Góðan daginn
4: Herru, er þetta hérna bacon?
1: Nei,
0: þetta er ekki baconið
1: Nei, ok
0: Sko, ég hef beðið í hálftíma röð eftir að fá mér þetta Ég hef beðið í hálftíma röð eftir að fá mér þetta
1: Þú beðið í hálftíma röð eftir að fá þér
0: Já, var röð út á götu En mér langaði svo í þetta þá og ég beðið í röðinu til þess að fá mér þetta Og oftar en ekki gjössamlega emma trilltur út í Íslendinga og segja Hvað hverju fucking röði í þetta núna Í november, hvað er að okkur?
1: Já, einmitt
0: Góðan daginn
4: Góðan daginn, er þetta bræður
0: Bara menur ís Ice cream
1: Fire
0: Það er bara þannig 6% fólks í heiminum víst hefur ekki
1: smakka
0: ís
1: Já, það er aðteklisvært Hvað er nafnið það, mestari?
4: Þórir
1: Þórir Hversson
4: Halldórsson
0: Þórir Halldórsson
1: Þórir, ertu í gimminu? Ertu duglegur í gimminu?
4: Hvað segir þau?
1: Ertu duglegur að færa ræktina?
4: Já,
1: kemur það fyrir Ertu með aðgangi í World Class eða?
4: Nei, er þetta ekki
1: Það ætla að gefa það vikukort í World Class Og svo ætla ég að henda þig líka drikka í vali Þannig að þú ferð að æfingu, færi góðan proteindrykk úr búinn og þá færi það mesta út úr æfingunni Ekki? Kegjar, þetta er hérna á Sjölandsbrautinni á þínu nafni, þú kemur bara og nærði þitt í verslun sínar
0: Takk fyrir þ
1: Já, ok, það, hérna, ég var með þess að rifja upp bara síðast í gær í mötunetina því við vorum að tala einhvern veginn gelatóís Það fór einhvern veginn þangað og það var fólk eitthvað að tala hvað svona bræðtöfundur það er að fara í gelatóísinn
0: Hvað er gelató? Er það ekki svona jógurtís?
1: Nei, gelató er það sem að þú varst að geta endalaust út á
0: Ítalíu Já, Ítalíu, það er gelató
1: Já, bara ítalskur, bara alvöru ís sko. Og þess að mismunandi bræðtöfundir af því
0: En já, ég verð að fá hvað ekki, krema Ég verð að fá þetta hingað.
1: Þetta var rjómaís.
0: Já, það var eitthvað í þessum ís. Þeir hafa sett eitthvað í hann.
1: Þetta var besti ís sem ég smakka á ævinni.
0: Nei, ég meina ég
1: og ég var svona það var sem ég var að rifja upp sko hérna uppi mötuneyti þegar við vorum að loka deginum. Við vorum að fara heim síðasta kvöldið mm-hmm. við fórum öll í ísbúðuna allir mm-hmm. fengu sig bara svona við vorum svona lekkert við vorum alltaf bara einni kúl eitthvað svona eftir mat sko. Svo kom taxinn og var taxinn að koma við biðum eftir honum og allt hérna hverfið þú. Mm-hmm. Og þá var það þannig að þú varst búin að hérna þú fengst bara
0: búið með tvær kúlurnar.
1: Búið með tvær kúlur. Mm-hmm. Og ákvæmst að fara í aðrar þrjár. Því að þú bara gast ekki ímyndaðir og værið ekki fara að fá hann nýs aftur.
0: Það bara mjög einfalt.
1: Já,
0: klára það þær.
1: Já. Það var fyrst allt bragð, þú veist, jarðaberja, þú veist, hérna, bara eitthvað salted karamell, eitthvað blandað við þetta, þú veist, tiramisu, endalust bragð þarna.
0: Ég væri til að fara þarna aftur.
1: Klassikirinn lang bestur.
0: Ég væri til að fara þarna aftur með ykkur,
1: já.
0: En á öðrum ástíma,
1: já.
0: Þegar svona aðeins þægilegri hiti og vera downtown.
1: Þú áttir aðeins erfitt með þetta.
0: Nei, ég meina að ég bara... hittin fann bara fór með hann
1: þú varst bara inni
0: já, ég bara,
1: varst bara inni á 85% af verðinni
0: já, að fór líka, þú manst eitt daginn þú horfðum á skiltið og ég fekk næst í áfall 39 gráður
1: já, já það var samt alveg bærilegt
0: þá bara þólir þú meir en ég
1: já, það er alveg ljóst, sko ég fór í sundlun og ég var á bakkanum sko, þú varst ekki einu með okkur að spjalla á bakkanum
0: nei, nei, já
1: og varst bara inn í eisínu
0: já, já, ræðilegt
1: Hræðilegt sko.
0: Herðu, við erum að fara í svitasæti hér eftir smástund.
1: Nei, við erum að fá Viktor Karl eftir smástund.
0: Andskotin.
1: Og svo er það svitasætið.
0: Næ, ok.
1: Ekki sé andskotin. Ég get spenntur fyrir svitasætið.

0: Já, það er óvægt að segja að fegurðar stuðullin eða staðullin hafi hækkað helvíti hratt hér í stúdíónu.
1: Já, það er nú óvægt að segja það. Það er nú oft talað frændan svolítið í þessum pælingum. Ég heldur að hann gjörglega frændið Rúrik Gíslason.
2: Jú, það passar.
1: Viktor Karl Einarsson mætti til okkar.
0: Vá!
1: Ertu hjartalega velkominn.
2: Takk fyrir það.
1: Hvað, hérna, og það var kannski fyrsta spurning, við vorum að tala fegurðar staðullin og svona. Hvað, hérna, hvað var verið að, hérna, setja honum í okkur hérna, sem krakkar? Var þetta vatnið hérna heima, hvernig var þetta? Svona í þessari familju.
2: Já, ætli það ekki, ætli það sé ekki bara í vatninu.
1: Ég er ekki að það veit óþægilega.
0: Nei, ég meina, nei, sorry, ég ætla bara alveg hreinskilin.
1: Já, já.
0: Minnst það myndalegur Rúrik, sko.
1: Já, þú veist að pakka hún saman bara.
0: Já, bara þessi jakki sem hann er komið inn í, þessi greiðsla, svona smá skeggrót.
1: Einmitt. Það er ekki gott hávita minn svona í daginn.
2: Já, ég þarf að koma hérna á það. Ég vona Rúrik sé ekki hlusta það.
1: Já, hann myndi aldrei taka þessu. Af öllum mönnum myndi hann taka þessu mest þarna. Ég geti trúa því. En þú mætti hins vegar, sko, því að við ætlum að fara um víðan völl. Því þú vorst að gera svo marga áhugaverða hluti. Kannski fyrst og fremst þá þekkja þig flestir á Íslandi sem fótboltamanninn Viktor Karl. Búin að vera þetta lengi í því, búin að lengi spila fyrir Breiðablik og hérna og bara búin að vera í umræðinni í kringum íþróttir og knattspyrnu í langa tíma en þú ert að gera svo margt annað. Og kannski byrjum aðeins á því að því þú labbar þetta inn í einsum vínrauða frakka sem svona síður niður að njám og þú ert í einhvern veginn öllu svona eins og sé allt aðsniðið að þér. Er það ekki líka bara rétt að því þú ert náttúrulega að reka þitt eigið fatamerki?
2: Jú, það er bara passar, þetta er, ég er nú eiginlega í öllu bara frá Santino sem er mitt eigið fatafyrirtæki.
0: Hvernig byrjar svo saga?
2: Sko, það byrjar eiginlega þannig að mér langaði að fá mér sérsömi jakkaföt og var búin að vera fyrt eitthvað í hérna, fatabransanum lengi í nokkur ár og ég hugsa að ég gæti líklega svona googla mig í gegnum þetta og fundið eitthvað út úr þessu og var með einhverja kontakta erlendis og svona, þannig að ég eiginlega bara fór í það og það kom svona vel út.
0: Og Santino, maður heyra bara á nafninu, þetta er Italian.
2: Já, nafnið kemur svolítið þaðan og það var svona pælingin að ég held að margir tengi svona sérsömið jakkaföt og kannski bara jakkaföt almennt við Ítalíu, þannig ég held að hafa svona kannski ítalskan blæ í nafninu og já, bara á nefnum nafnið.
1: Sko, þegar þú ferð út í þetta, vissur þú hvernig þetta myndi fara eða hvernig hefur þetta gengið, er þetta svona stegandi eða þú veist, er brjálega að gera eða þú veist, hvernig lítur þetta út hjá þérna?
2: Ég hafði ekki hugmynd hvernig þetta myndi fara og þetta byrjaði nú bara sem svona, eins og ég segi, ég var bara, hérna, gera jakkaföt á sjálf á mig og þau komum bara vel út í fyrsta, þannig að ég, hérna, bauð bara vinum mínum að fá jakkaföt á góðu verði og þeir hérna ákveðast okkur á það og gerði nokkuð föt og það kom bara líka vel út svo hérna fór það svona aðeins að spyrjast út og svona bara ókunnir menn fór að senda á mig og ég fór að hérna gera þá líka og svo bara byrjaði boltinn einhvern veginn að rúlla og ég fór að gera svona smá brandi í kringum þetta og bara klassist bjóð til Instagram og svona þá byrjaði þetta bara að rúlla og svo hefur þetta verið bara svona mjög held ég svona hollur stígandi í bara fyrirtekinu.
1: Þannig að þetta byrja bara í rauninni sem eitthvað hobbyhjör og þú ætlaðir ekkit endilega að fara eitthvað mikið lengra með þetta en svo bara gerist að sjálfkrafa þá.
2: Já, í rauninni byrjaði bara sem hobby og er náttúrulega ennþá kannski bara smá hobby og sem er svona að stækka og þar svona kannski aðeins meiri tíma og já, bara planið var ekkit endilega að fara út í þetta en þetta hefur bara svona, já, hans ég segi bara smá hollustíðan dýr
1: menn sko horfa svona sem hafa heyrt Santino og svona aðalega kannski að hugsa akkurat fyrir sér sniði jakkaföt og sér sömin og þetta allt en þú ert í alls konar fatnaði þetta er ekki bara
0: jakkaföt.
2: Nei, þetta er, ég get hérna sér sem að bara svona casual jakka og ég hef verið að gera einhverja svona leðurjakka og frakka og svo bara getur komið og fengið buxur og hérna er eitthvað verið að fykta við peysur og ég er í gollu núna frá Santino sem er að vísa ekki komin í sölu en það er svona fullt af pælingum bara maður er alltaf eitthvað að pröfa sér áfram.
0: Hvað er svolítið, hvað er inn í dag eins og ég er að fara að kíkja á það núna fljótlega mér vantar nýja jakkaföt og svona þú veist, hvað, eru bindi dottin út í dag, eru þau kannski að koma aftur inn eða hvernig, hérna, þú veist, hvernig er svona tískan?
2: Nei, ég held að bindi detti nú aldrei út sko, ég er svona rótira svolítið ég stundum að vinna með bara hneft niður og stundum með bindi, mér erst að bara fara eftir tilefni og svona hvaða lúki þú ert að reyna að ná fram og kannski svona aðeins formleira og svona fínna að vera með bindi heldur en ekki og ég held að þau detti nú aldrei út.
1: En sko að því að nú hef ég oft sagt og ég hef svona aftur að svona, ég held ég hef sagt þetta við þegar ég var að máta 40 árum daginn og ég sagði þetta held ég við þig að hérna, er það rétt að því lengra sem hún neppir niður því ríkar ertu?
2: Ég hef ekki hérna
1: ekki orðið varðið það
2: Nei, ég hef ekki gert það sko
1: Súspurning
2: Það er reyndan að þetta er alveg góða punkti Nokkri sem hafa komið það svona hafa nært helviti langt niður og eiga sæla Það er gert alveg
1: eitthvað til En þá spyr ég sko þegar við verðum að því að sko við mættum að fara svo sem ég annað sem vorum að gera en hérna en þegar þú ert með fatamerki sjálfur klæðistu einhverju öðru ertu alltaf bara í fötum frá sjálfur
2: sko þetta er alveg góð spurning mm-hmm. og þegar að maður getur einhvern veginn sauma svona nánast allt þá oft erfitt að fara að eða peningum í eitthvað annað
1: Nei, jú, skil það.
2: Þannig að ég myndi segja að 90% af tímanum er ég í fötum bara frá sjálfur mér
1: Ertu ekki líka bara gangandi auðlýsing fyrir sjálfa skilur við
2: jú, líka, það er náttúrulega ég held að það sé bara svona best sjá allavega að ég vilji klæðast þessu og allavega getur maður svona staðið með því
1: Er ykkur, sést þau, svona, er þetta alltaf í tímabilum hjá þér? Þú veist, núna er ársatíðar season, skilur du, jólin þetta svo inn og svo kannski önnur ársatíðar season og eitthvað eftir veist, er þetta bara svona steady? Er fólk alltaf að finna sér er alltaf markaður fyrir ný jakkaföt?
2: Þetta er svona það sem ég pældi aðeins í þegar ég byrjaði og þá hjálp maður kannski þetta yrði meira seasonal en svo bara áttum að segja að það er eiginlega alltaf eitthvað í gangi þegar það sem að fólk þarf að vera vel klætt og veist, þú ert með eins og þú segir bara ásatir og jólin og svo hérna útskriftir og svo eru bara jarðafærir og bara alls konar sem að kemur upp og fólk þarf að fá fín föt
0: Og það sem er svo gott eins og ég er að horfa síðin ekkar ég ætla bara að vera hreinskilin Þetta er fáránlega sangjart verð fyrir sér saumi jakkaföt og fylgta fólk gerir sér ekki gerum fyrir það fólk kemur til þín og þú veist jakkafötin eru bara gerð það eru upp á millimetr málin veist, oft þegar maður er að fara að máta jakkaföt í svona búðum það þarf að stytta buxurnar það er þetta og þetta þarna bara kemur og þú ert bara mældur frá A til Ö
2: Já, þetta er bara þannig að þú ert mældur frá A til Ö það eru tekin mörg mál og fötin eru bara gerðins bara á eins og nákvæman hátt og hægt er og þú getur í rauninni valið bara hvernig einasta detail í fötin eða þú ert með einhverja sérþæru þá er hægt að græja í rauninni allt og já, ég held að fólk mikla alveg fyrir sér þegar það heyrir hérna, sér sömu jakkaföt að það þurfa að kosta hálfum handlega en það er bara ég held að þetta sé mjög sangjönt og kostar í rauninni bara sama og köpa sér á rekka
0: Þegar fóru í bikarústaleikin blikarnir núna á dögunum á aftalendingu, voru allir gæjarnir í jakkafötum frá þér eða? Voru allir saman svona, þú veist?
2: Nei, það er reyndar
0: Það var skýta, sko
2: Já, var skýta Við höfum gert það áður og hérna, það sem nokkrir hafa komið og fengið sér föt fyrir svona sérstök tilefni en það var ekki fyrir bikarústaleikin
1: Herru, þú tók samt áhættu þar
0: Hvað?
1: Ríktokal tók Jinx áhættu með jakkafötum sér fyrir bikarústin
0: Hvað var það?
2: Já, það var Jinx eða bara, ég kalli þetta bara svona manifest
1: Eða bara síkundið, já,
0: bara útskýra fyrir þeim sem ekki vita
2: Já, ég sérst gerði jakkaföt fyrir sjálfum mig fyrir bikarústaleikin Þar sem að ég setti fóðrið inn í fötin
0: já.
2: Var svona mynd af okkur lyfta bíkarnum með að lifta
1: mjólkum það grjótart sko
2: maður ætla náttúrulega ekki að færi
0: ég ætla ekki að segja þessi jinx þetta er bara ákveðið manifest já, þú ætlaðir að vinna bíkarinn
2: já, það er bara þannig og eins og ég segi, maður fer ekki til úrslitaleik til að tapa honum og veist, þetta er náttúrulega þetta er frekar auðvelt að gera þetta ef við hefum tapað þessu leik það er náttúrulega bara aldrei farið í þessu för ekki sagt nokkuð
1: nei Það er alltaf þannig, ég hef aldrei sagt frá þessu
2: Nei, ég hef ekki gert það
1: þetta er gott, sko, ef við förum svona líka svona aðeins inn á kannski, hérna, því að þú segir hérna 4-6 vikur sem að sérsumurinn tekur þetta er búið að stýttast og stýttast alltaf Mér man þegar maður var að panta sín fyrstu sérsumur jakkaföt þá var það alveg, þú veist, þá varst alveg í 3 mánuðum kannski að fá þau, sko
0: Já.
1: Af hverju tíminn að stýttast svona, er þetta bara því að við erum bara betri leiðir eða, þú veist, hvernig...
2: Já, ætli það ekki. Ég, hérna... Og svo segi ég 4-6 vikur það, því að það er alltaf nokkri sem að koma allt og seint. Það er bara mjög algengt, myndi ég segja.
0: Það
2: var 2 vikur og þannig að það var svona hefur varnagla á sig. Það er svona, ég held að þetta sé svona 4 vikur sem að er alveg örugt að segja að það ekki að sér sem að jakkaföt og koma heim til landsins.
1: Mm-hmm. Fyrir maður þess að fótboltan og tökum kannski núna, það er náttúrulega kannski loka rönnið í gangi núna en bikarmeistari, eins og við vorum að koma að sinna og hvernig svona horfir áttu tímabilið að horfa tilbaka, áttu að segja eitthvað nóg eftir
2: bara kaflaskipt og lærdómsríkt búið að ganga vel á köflum og svo hérna kannski ekki nógu vel á köflum og náttúrulega bara frábært að vinna bikarinn, komnir í Evrópu fyrir næsta tímabil þannig ég held að sé svona, já, bara til að lýsa þessu tímabili kannski bara kaflaskipt, bara, já, góði kaflar og slæmir.
1: Ég var að spurja út í eitt, því að hérna, það myndaðist umræðum að þegar þið voru með hérna, risastóra ávísun upp á 1,000,000 króna fyrir að vinna hann leik. Mér var svo góð umræða sem hann eitthvað setja á Instagram, nei, setja á Twitter. Þeir geti ekki svona farið út að borðum kvöldi fyrir svipað, sko. Þeir eru vandilega ekkert að spá í þessari, þeir eru bara að spá í Evrópu og já, þú veist, og bara hvað þið fáið.
2: Við vorum ekkert að pæla í þessu sko, en þetta er alveg fyndið að ég man bara þegar Breiðablik var ekki 2009 sem er unni bikarinn og þá held ég að það bara verið sama
1: uppræð
2: sem er kannski fyrirlegt en neini við pælum ekkert í þessu
1: nei. En þetta er svona eins og þú segir, þetta er búið að vera svona upp og niður tímbil hjá okkur en væntanlega hérna, þetta er horta á þetta sem ákveði success þegar þið skilir til.
2: Já, ég held að það sé alveg óvægt að segja það að það er einhver markmið sett fyrir tímabilið og eitt af því var að vinna hérna, bikarinn sem mm-hmm. við gerðum og það er hérna, bara alls ekki sjálfsagt og við hérna, Breiðablik hefur ekkit vanist því að vinna þennan bikar þannig að það var mjög ljúft og eitthvað sem maður átti eftir að gera og bara búin að horfa í lengi að vinna bikarinn þannig að það var ansi ljúft að klára það.
1: Herri, svo er það ekki bara fótboltamaðurinn og það er ekki bara þú ert ekki líka í vinnu eða?
2: Jú, ég er í vinnu og búin að
0: Jú, þess peninga hvað er að gera þetta?
1: Nei, þú veist, þetta er bara svona fyrir mér er þetta svo, þetta er ástæð fyrir í fjekkan mér finnst þetta svo magnað.
0: Þú ert sem sagt í full time basically á Breiðablik sem er bara eiginlega svona semi-atvinnumennska í dag þú ert með þitt eigið fatafyrirtæki og þú ert líki í vinnu.
2: Já, passa. Vel skipulega.
1: Wow. Já, það er kannski spurningin. Hvernig hérna, kemur þessu öllu að? Ertu með sama sólæringu við?
2: Já, sko Já, bara frá því ég flutti heiminn á 2019 hef ég alltaf verið í einhverju með hérna, fótboltanum og hefur bara gengið mjög vel að jökla þessu saman og fótbolti er náttúrulega á Íslandi er þannig að þetta er náttúrulega þetta er fullvinna en frítíminn er líka mjög mikill, þannig að ég horf bara á þannig að það væri galið að sitja bara heima og gera ekki neitt á milli æfinga og svona
1: Þú vilt bara hafa eitthvað að gera, þú ert bara þannig típa það, sérst.
2: Já, bara funkar langt best að hafa eitthvað að gera og líka bara sinna áhuga málum og svo bara er fótboltinn ekkit eilífur, þannig að það er bara gott að kunna eitthvað annað og hérna, já, bara ég sérst, ég dreifingastjóri hjá fyrirtæki sem heitir Maul og sjáum hátíðismat fyrir fyrirtæki svona dreifingafyrirtæki og búin að vera þar síðan 2019
1: Já, bara frá því að koma stegum
2: Já, byrja þar sem bílstjóri það var hérna félagi minn sem að sá mynda og vantaði bílstjóra þannig að ég tók það og svo bara vann ég mig upp bara og er hérna orðin dreifingastjóri þannig í dag búin að vera lengi og bara gengur vel og ég er með mjög hérna, skilningsríka yfirmenn þar já, sem að sína fótboltanum mikinn skilning og vita að fótboltanum er eitt þannig að það bara hefur gengið ótrúlega vel að tjökla þessu saman.
1: Fótboltinn er alltaf nummer eitt.
2: Fótboltinn er alltaf nummer eitt og það er ekki tækt að vera í fótbolta á þessu leveli nema hann sé nummer eitt. Þannig að það er engin spurning.
1: Santino.is til að kíkja á fötin og við mælum með því að fólk fara þarna inn og sendi nú línu á Viktor og við getum alltaf lofa því, Viktor, að þú myndi hugsa vel um liðið sem mæta þessum tíðin.
2: Ekki spurning.
1: Takk hella fyrir komuna og gangi þér sem allar best.
2: Takk fyrir mig.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
4: Brenslan Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
5: Frost er ekki bara í veðrinu Fyndu ískaldan ferskleika Ice Nikotín lausir púða
6: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
11: Góða nótt, stráka mínir.
12: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
13: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
14: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Já, það er komið að
1: Já, já, já Nú þetta orðið aðeins stress, sko Ég veit ekki um það, við erum farið í svitasætið
0: Það er, sko, ég held að sé tveir mánuðið sem fórum í það síðast
1: Já, geta alveg
0: Ég var að því nú er ég farin að vera svolítið svo gilsarinn
1: Já
0: Nú er ég með, sem sagt, nú skrifa ég Sest, ég skrifa spurningarnar og svo geymi ég þetta svo ég sé ekki að spyrja það sömu spurningunum
1: Já, allt í sama skjálunum
0: og ég held bara að sveimi þá við höfum farið síðast í þetta í ágúst
1: gætilega verið, ég náttúrulega fór í þrjár vikur í september í fæðingarlof þannig að fyrstu vikunum settum við fórum ekki í þetta ég held að sé rétt við þar þetta fórum við síðast í svitasett í ágúst þetta virkar þannig að Rikki spyrir mig spurninga sem að ég kannski ekki endilega Við reynum nú svo sem að vera svolítið opnir með okkar bestur hlustundum og segja frá hlutunum eins og þær eru en svo svona, eru kannski einhverjar spurningar sem maður vill ekki endilega svara í YouTube og ég einhvern veginn samþýtti það að þetta væri góðu liður að þú getur spurt mig að hvaða spurningu sem ég þyrft að svara því ég með eitt pass
0: Já.
1: Ég maður draga því með mér í svar við einni spurningu líka
0: Já, það eru þau ekki að setja hvað hefur hendi undir hérna
1: Já, þetta þarf að vera svona, Já, vá, ég með þennan
0: Svona dark,
1: Já.
0: Þetta er svona Þetta er erfitt, sko
1: En svona, minna það svona áður en við byrjum að það er alltaf í lagi að hafa mismunandi skoðanir, ok?
0: Já, já, já Hvað meinar
1: þú, auðvitað? Já, já, við verðum bara að hafa þolumæði fyrir því
0: Jú, já, hvað slaka á maður?
1: Svona, nei, ég sé, ég er bara nájaður
0: Þú verður svona svakalega, hérna
1: Þú
0: verður svona nájaður
1: Herru Kóta með þetta
0: Það íslenski sjónvarpsmaður færið helst til þess að skipta stöð og af hverju?
1: Æ, þú veist, þetta finnst mér svo leiðilegt. Þetta er bara gert til að vera með einhver leiðindi, þú veist. Ég vil ekki taka einhvern eitt sjónvarpsmann.
0: Ok, hvað þrír íslensku sjónvarpsmenn fáðu helst til þess að skipta stöð? Það varst ekki bara vel í einn, það varst ekki einelti.
1: Nei, nei, það er ekkit svona maður. Maður sjá, hvernig á maður að svara þessu? Það er helviti vont að passa fyrstu spurningun en ég hef svona oft haft þessi reglu sko ég vil ekki taka eitthvað einn bara eitthvað
0: Nei, okay.
1: en ekki þrjá heldur ekki
0: skilur. Nei, ok, en nefndu bara eitthvað veist, þetta er ekki endilega skiptu bara,
1: Heri,
0: þú bara...
1: Ég með þetta en það er að því það tengist bara því að ég fæ kvíða fyrir heyri stefið
0: Já.
1: Það er alltaf búið að breyta svolítið í dag er ekki Já. Sami kannski endilega sjónvarpsmaðurinn en Egill Helgason
0: Já, en það silfri, þú veist alltaf á sunnudöðum þú varst þunnur
1: Já, menn ég var alltaf ekki þunnur, ég bara krakki
0: Já
1: Og bara var komið sunnudagur og helgi var búinn og mér varst ókvæslega erfitt og leiðilegt
0: Og þá kom silfur eigin stefið
1: Og ég bara, nei, djöfullin maður, þetta er byrjað
0: Já En fældi, þú leistir þetta
1: Já
0: Þurftir ekki að gera pass
1: Já, þannig að ég myndi skipta þar það er einhver svona trauma í mér þegar ég heyri þetta stef
0: Já Hvað gerir þið graðan og af hverju?
1: Ekki, þú veist, nú fólk bara með börn á leiðin í skóla og þú veist, vinnu og...
0: Nei, börnin löngu komin í skólan, hérna erum við komin hérna.
1: Nei, hvað gerir mig graðan?
0: Bara... Ok, hvenær varstu síðast graður og af hverju?
1: Já, ég búið gærur glæð bara og...
0: Já?
1: Bara...
0: Hvað kveikir helst í grædduður? Það þarf ekki endilega að vera kynferðist bara, þú veist, hvað gerir þið bara svona kveikir græddu?
1: Já, nú margt, sko. Já. Jöfullin, er þetta eitthvað ógeðslega óþægilegt? Jöfull, er þetta óþægilegt maður? Ertu að það hinum meginn hlæðandi? Sko, það er spurning hvort að ég eigi að draga því með mér í þessa, ég veit það ekki. Nei, það er sem
0: ekki mjög öll fyrir mig að svara þessu.
1: Já, það er kannski að það svo auðvöld að svara þessu fyrir því. Já, bara, hérna, bara, þú veist, hitt og þetta, sko. Ísegna.
0: Gott svar.
1: Já, já.
0: Hitt og þetta sem gerir þig graðan
1: Já Nei, ok, býtu, ég venn nú að reyna svara Það er ekkit fútt í þessu að
0: Nei, eðlilega ekki
1: Nei Sko, það er oft svona að þú veist Ég er að reyna að finna mitt svona að því fyrir mörgum konum, þú veist, þá er það til dæmis að sjá kallmenn gera eitthvað á heimilinu
0: Ég meni, ég skal bara vera meður í þessari spurningu þó þú sért ekki að nota mig, sko
1: Já, já
0: Ég varð spól á sunnudag, nei á laugardaginn
1: Já.
0: Þegar ég losaði gamla vaskin af og náði að aftengja allt
1: Já.
0: Og fara að segja með meit til og allt og skafa gamla lími af þannig ég var búin að gera allt klárt fyrir nýja vaskin ég var gjössanlega spólgraður eftir
1: Já, bara þetta sjálfu þér Þú varst bara ánæður
0: og bara kom gretta í mig
1: Já, og geðvegt Þegar þú segir þetta þá bara hérna, þá geti ég svara bara þinga
0: Já bara menn, hún slik að hlæja það bara, bara kveikir í mörgum
2: já,
0: það bara frábært
2: okay.
0: margir út í bíl núna sem já, ok, tengi við þetta
2: okay.
0: þetta ekki tabú
2: nei, nei.
0: Herðu, hvað finnst þér helst að íslensku samfélagi í dag?
1: Vá, wow, þessi stór
0: svona helst
2: mátt að
0: þarf ekki að nafna eitthvað eitt en bara svona hvað hugsa þú bara svona vá, hvað mig að laga þetta og húst, hvað
1: Það sem að mér finnst helst að sko, það bara búið að eiga sér stað breyting frá því að þegar við vorum börn það minna traust heldur en að var
0: Já
1: Mér finnst það gríðarlega stór galli og þegar ég segi traust þá tala ég að það ekkit eins eðlilegt að þú hend, bara börnin fara út að leika sér á hverjum ákvörnum tíma og það maður með meira áhyggjur að því skilja back in the days var það ekkit þannig
0: Nei.
1: Þá bara var það þannig að maður fór
0: hérna ég leti ekki heyri mér heilu 6-7 tíman og ja. Mamma var ekkit að pæla sko.
1: Mamma bara kom út og svalur og flauta eða ég átti að koma í mat sko. Að því maður var út allan daginn En nú bara að heyra bara ansi marga sögur, skilur, og maður að sjá mikið að fréttum það, það mm. bara búið að bara börna lendi því að það sé verið að stela þeim hjólum og úlpum og hitt og þetta sem að var bara heyrðist einu sinni í gamla þannig að mér finnst þessi, þetta traust og öryggi vera svona helsta ágefni í dag í Íslandskrafnæg.
0: Já, vel svarað. Hvaða eiginleiki fólki svona, ég ætla ekki að nota orðið hata, en hvaða eiginleiki fólki svona þolur hvað minnst? Ertu með svona minnst...
1: Tolerance fyrir.
0: Hvaða eiginleiki fólki það?
1: Fólk sem býður eftir aðri gerir mistökkir að gera grínaði.
0: Já, gekkja svar.
1: Það svona fólk sem að...
0: Sem hlakkar í.
1: Hlakkar í fólki í að einhver annar gerir mistökkir að upphefja sjálfa sig með það versti eiginleiki sem einhver getur
0: hafa. Gott svar, hefur.
1: Já, því, þú veist, það fólkarnúti sem er svolítið í því, sko bara svona
0: Þetta er frábært
1: svo Lakki bara í manni að einhverjum að, hérna
0: En bara býða, bara, sko, já, og byrjar að glóta yfir því
1: Já, og byrjar svo bara að tala með í vinnuopnum og
0: Jú, það ég ógislega sammála
1: Dreif einhverjum leiðindum og eitthvað svona sem að Mér veist, þetta bara versta típan, sko Og, þú veist, já, og náttúrulega Það sem náttúrulega er ekkert búið póstarinn og allt líka varandi þetta, dreif ykkur sem maður veit ekki nákvæmlega hvað þú veist, er rétt og ekki sko.
0: Frábær svar Hvaða kynlífstællingu tengjur minnst við?
1: Já, minnst?
0: Já, bara þú hef bara prófað hana en þú bara tengjur minnst við hana
1: Já, já
0: Þetta ekki stónulegt sko
1: Þetta
0: bara í rauninni eitthvað Þetta ekki fyrir þig sko
1: Já, þú veist, flugvélina eitthvað
0: Já
1: Veist, þetta er alltaf mikið vinna og þetta gerir ekkert eitthvað næs sko. eða skilur
0: þið,
1: ekkert frábært Google þetta bara
0: Já, það er bara þannig flugvélin þá kemur næsta sko hvaða svona, hvaða vinsælu skoðun þykistu vera sammála til þess að sleppa við rifrildi en þú ert ekki sammálinni fattar þú hvað er að fara?
1: Nei, fattar ekki alveg Hvað vinsælu skoðun?
0: Já, þú veist, bara svona, hefur eitthvað tíman bara
1: Getur þú gefið mér dæmi það?
0: Já, bara eitthvað að tala bara já, mér finnst ríkisstjórnin búin að vera hún búin að gera svo flott á svona, og þú ert inn í þessu samræðum bara, já, hún búin að gera fínt en þið ert ekki sammálaði Hefur eitthvað tíman verið sammála fólki að því hún nennir ekki rifrildinu?
1: Nei
0: En þú ert það ekki?
1: Nei
0: Ertu bara það góður, þú ert það harður, þú bara segir alltaf þína skoðun.
1: Nei, sko, ég kannski segi frekar bara ekki neitt Fattur pælinguna Ég ekki endilega sammála Ég ekkit eitthvað, maður reynir ekkit að vera meðvirkur með einhverju skoðunum sem er kannski ósammála En þá kannski held ég að þessi er bara gott að velja sér tíman til að hvenær þú ætlar að adressa hitt og hvenær ætlar þú bara að þegja og leifu svo bara að eiga sér, sko En ég held að ég hef aldrei orðið Þú getur nú alveg bakkað það upp, ég segi ekkit bara eitthvað ef einhver er eitthvað, þá var ég ekkit eitthvað, já, ég er sammála, eða skilur, bara af því bara. Ertu ekki sammála það?
0: Jú.
1: Þannig að ég er svona einhver vinsil skoðun sem ég er bakkað upp bara af því bara, nei, ég...
0: Ekkit eitthvað svona?
1: Ekkit eitthvað sem poppar upp, sko.
0: Nei.
1: Get ekki svarað þessu?
0: Nei, sorry, getur,
1: ég bara, ok. Ég myndi svarað þessu, ég er minnstu góð spurningin, það er ekkit að poppa upp.
0: Hvaða starfsmaður á FM af því þú ert núna dagskjastur hvaða starfsmaður mesta yfirmannsleikjan?
1: Yfirmannsleikjan?
0: Já
1: minnst ekkert vera henni yfirmann sleikjur sko.
0: Nei, enginn svona sem sleiki meira upp svona.
1: Nei.
0: Nei,
1: ég myndi ekki segja það.
0: Nei, nú er þetta að breyta svolítið í pólitíku sko.
1: Nei, ég er bara að segja sem er. Minnst er bara, ég er bara ógísla sáttu við fólki sem eru með ná.
0: Og hérna. Það ekki Andri Bjöss eitthvað bara vladur,
1: Nei, nei, Andri Bjöss bara svona einn af þeim sem að hérna,
0: Ekki Guðjón
1: Nei. Mann er bara, fólk
0: Ekki
1: bara
0: Jóhanna, sínu. Jóna
1: nei,
0: nei, Engin að blöðstrákunum að sleikja
1: Nei, það er ekki aðtilsvært
0: Djúlar að það fyndið maður
1: Já, ég ætla að segja steindi Nei, það er ekki þannig Sko, mér finnst einhvern veginn eins og það sé ekki þannig í gangi Við séum bara öll á svolítið sömu blasið og það má segja hluti við mig og ég má segja á tilbaka og það engin eitthvað að beinta að sleikja mig upp Andri og náttúrulega bara svona svolítið að stíga svona sín fyrstu skref í þessu og þá er hann kannski meira að tala við mig heldur og hann mjög þakklátur fyrir tækifærið sem að ég kann mjög mikið að meta líka þú veist og hérna og hann sókt alveg vel að að fá þetta jobb sko þannig að ég ætla ekki að segja sleikja í neinum máli
0: sko. Ok, alltaf leið
1: okay.
0: Nú kemur eitt svona skemmtilegt og þú þarft að svara þessi kom beint úr hausnum að mér
1: Já, það er hættulegast
0: Ef að Telma yrði spurð og væri nákvæmlega í þessum lið og hún yrði að svara, hún væri búið með passið sitt og hún fengi spurninguna hvað það erfiðasta við að vera með agli hvað heldur að hún myndi svara fattaru
1: já
0: hvað myndir þú giska og myndi svara að vera erfiðasta að vera með þér
1: já núna í dag er það þetta bara geti ég að trúa að ég sko það hann sem Martin kemur upp ég ekkert frábær illa sofin
0: nei
1: þú veist
0: En ég heldur að hún myndi segja það, það er allir cranky eru ósofnir þú veist,
1: Já,
0: það er bara
1: ég á bara, þú veist, ég kannski á það til að vera stundum aðeins og kósi og í staðan fyrir að taka fatafjalli sem ég búin að safna mér í stólinn skilur, þá leifið þið bara aðeins að vera aðeins og lengi ég held að það sé alveg erfitt að díla við þegar hún vill hafa reynt í kringu sig sko. Ég vil það alveg líka en ég pæl ekki eins mikið í því skilur, þú veist Hún er bara, þú veist, henni líður bara illa um leiða dót og gólfur, mér er það bara frábært Það er bara dót, strákarnir bara leika sér, ekki pæli sér en að sekundu Skiptum við engu máli, skilur En svo ætli að sé ekki svona erfiðast Fyrir hana erfiðast At the moment Er púsluspila á mótnana Því ég get ekki þátt því
0: Já, auðvitað Það er náttúrulega tvö lítil börn
1: Að vera skutla á leikskóla á sama tíma og átta mánaða gaurinn á að vera að fara í lúr
0: Já,
1: og
0: ég skil
1: bara, veist, það er svona hitt og þetta til að mynda er, þú veist, bara svo ég segi það þú veist, það var afinn mættur í morgun til að skutla á leikskólan skilur við þetta er svona púsluspili sem við erum í sem er örgulega erfiðast þetta moment myndi ég segja
0: Hefurðu kert þegar þú vissir að þú ættir ekki að vera undir stýri?
1: Nei Allt ekki Ekki sem ég vissi skilur við En það hefur mælst í mér ekki verið hættumörkum hins vegar
0: Nei.
1: Ég misti ekki prófið,
0: Nei.
1: Engin sekt
0: Nei.
1: En ég þurfti að leggja bílnum í smá tíma Þurfti að setja í klukkutíma í bílnum
0: Já,
1: En ég vissi ekki, ég held Nei. Ég væri bara on safe langt síðan ég drak síðast og eitthvað en það var bara greinlega búið að vera lengur í kerfinu
0: Já.

0: lengur í kærunu.
1: Já. Herðu, sko, ég á nokkra spurningar eftir.
0: Það er það, áttu alveg nokkra eftir.
1: Já, sko,
0: spurning hvað því dræði þið með mér í síðustu það.
1: Já, ég svona aðeins, sko, hefur eftir maður logið að lögreglunni?
0: Hef ég logið að lögreglunni?
1: Já,
0: þetta er skemmtileg. Þetta er góð. Já, nú þarf ég að þess að spóla tilbaka, sko. Ég held alveg, ég held sveimið þá ekki, sko. Ég held ekki. Ég held að það verið í skýslutöku.
1: Já, já.
0: Þú veist að mæta til skýslutöku þegar við vorum...
1: Eftir kringlu atriði þarna.
0: Eftir kringlu atriði áttir.
1: En þá laugst engu?
0: Nei, laugingu þar.
1: Mami?
0: Þá var ég bara svona, ég var að drulla í mig úr stressi, maður.
1: voru þeir alveg reyðir eða
0: nei, þeir voru nú bara nokkur ljúfir sko.
1: Oh.
0: En þú veist, þetta er alveg þetta atriði, þú veist, þú veist bókar, ég held að þetta mál væri búið sko. Ég held að bókar í skýslutöku svona 9 mánuðum eftir þetta. Ég held að þetta væri bara gleymt og grafið og enginn pæli þetta, var bara vitleysingar og við náttúrulega gáum út formlega afsökunarbeiðni og held að þetta væri bara farið en þá er sko boða svo í skýslutöku svo langt eftir og ég bara
1: Ég ætla bara að spyrja þessari spurningu og þarna segirðu bara pass og þá er það bara búið.
0: Okay.
1: Hvað hefurðu gert sem hefði kostaði vinnuna ef upp hefði komist?
0: Já. Pass.
1: Æ, það ekki.
0: Þú vildir klára passið þarna?
1: Já, bara klára passið. Hefurðu sendt djarfa mynd á konuna?
0: Nei.
1: Aldrei?
0: Nei, er ég ekki svolítið leiðilug með það?
1: Jú. Ég hef meira sagt gert það.
0: Já, ég hef aldrei gert það. Mér finnst það smá boring, mér finnst það smá svona...
1: Það er alltaf ekki að rífa það bara aðeins í gang.
0: Jó, ég ætla bara kannski
1: að gera. Þú veist að skemmt eitthvað staðar og ferð baksvis og tekur svona aðeins frá, hlakka til að koma heim í kvöld.
0: Já, tekið aðeins frá hvað?
1: Svona skýrtuna, aðeins, ná, þú veist.
0: Já, já.
1: Svona smá djörf og...
0: Já, já. Þú veist, ég ekkit vissum að það gera eitt en eitt, sko. Ég þarf aðeins að... Ég er í vegferð, ég er að, hérna... Ég er að koma mér í aðeins betra stand núna næstu mánuð og það er aldrei að vita nema maður hendi í eina desember mynd.
1: Það ekki?
0: Jó, mér finnst ég alveg geta að rífa mig í gang hérna.
1: Herru, þú stóðist þér frábærlega.
0: Var þetta ekki bara allt í lagi?
1: Þetta var
0: samt anstingilega spurningar ekki maður.
1: Það voru alveg erfiðar í þetta skiptið.
0: Já, það voru erfiðar sko.
1: Já, þetta var líka 16 mínútur, þú var 16 mínútur í sveitasætinu.
0: Já, það gott að þetta sé búið.
1: Það ekki?
0: Já.
1: Skuldum auðlýsingar fyrir liðlanga löngu og höldum svo áfram á nýjum klukkutíma.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Frost er ekki bara í veðrinu. Finndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
4: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, bauga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
5: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói. Blágata, beintri neðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaði stund fyrir bók.
10: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendel. Tangarhöfða 1. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, tveir hárprúður að spjalla hér í auðlýsingal hérnu.
0: Ég og hárpappi að spjalla.
1: Já, fórum eina barðars.
0: Fórum náttúrulega góð að ferð saman í janúar og hann var akkurat að segja við mér. Nú er átta, svona rúmir átta mánuði sem ég var í aðgerðinni í Tyrklandi.
1: Og þetta er orðið alvöru lupp uppi sem voru komið með
0: Já, hann var akkurat að segja núna sem ég var svona nýlega búin að taka eftir, ég var ekkert að pæli því en það var svona, þegar ég að fara og renna svona

0: fingrunum í gegnum hárin núna.
1: Já.
0: Á hérna að finn ég fyrir svona þykkt sem ég hef aldrei fundið fyrir.
1: Nei, ég meina, ég sé ekki í, ég veist, taktu headphone neður og kvartu svona.
0: Já.
1: Já, ég sé ekki í, ég sé ekki í hérna skallanóðir.
0: Nei.
1: Þú sem ég sá alltaf.
0: Já, það hefur nú alltaf einmitt, ég er að segja, það hefur aldrei verið þannig, sko. Það, það er svolítið magna, maður ekkert að taka til því að maður svona eftir núna 8 mánuð þá finnst maður svona, já, ok, þetta er örugglega bara komið núna, þetta verður ekkert mikið meira, en svo heldur þetta áfram.
1: Og já, þetta er ekki hægt að vaxa, nei, að nei, þykjast.
0: Nei, af því að það talaði bara í fyrsta lagi, sko, þá var talaði eitt ár til eitt og hálft ár til fyrir fullkomið result, sko.
1: Vá.
0: Þannig að þetta er að vinna ennþá, sko, ennþá í fullri vinnu. Já, okkur, þú sér það, svona, það er alveg svona inn á milli það sem er alveg smá ennþá rautt, skilur þú, í hársverunum. Þannig að þetta er, já, þetta er alveg aðgerð, en hérna, og ef einhver er þarna að hugsa einhver úti, þá er ég nú ennþá þar að hérna, það má alltaf senda á mig einhverja spurningar, þetta ég segja. Bara inn á gramminu eða hvar það er, þá hérna, þá finnst mér bara gaman að svara mönnum sem eru, mönnum og konum, ég meina, þannig einhverja konur búin að fara með Einari og Baldri í gefur til Tyrklands að láta græða þetta, en ég er alveg bara reyna að svara eins mikið og ég get ef einhver sendir á mig hefur einhverja spurning.
1: Já,
0: ég
1: ætla
0: að mæla líka með highlightinu hjá mér á Instagram.
1: Já, ég ætla líka bara að hrósa þér því að ég held að þú er opnað dyrnar fyrir ansi marga í byrjun ás.
0: Mér finnst mjög gaman að heyra því og ég heyri það reglulega að ég hef tekið þátt í því að menn hafa ákveðið að taka þessu ákvörðun og mér finnst það gríðarlega skemmtilegt að heyra það.
1: Já, þetta er líka bara ekkert þess að skamma sig fyrir, það er bara til tækni.
0: Já.
1: Og ef það er til tækni, nýtt hana þá bara ef þú vilt það.
0: Og tæknin er bara orðin þannig í dag að þetta er ekkert mál.
1: Nei,
0: þetta er bara ekkert mál, þetta var miklu minna málin í held.
1: Já.
0: Og það er svona grunnurinn í sjálfsku.
1: Það er bara þannig, eru klukkan 7 mínútur gengin í 10, eigum hér samleið til klukkan 10 góðan gír og það verða almenn trúðslæti.
0: Manstu, þetta er pick me að segja þetta í útvarpi.
1: Ha.
0: Þetta er svona pick me að segja þetta í útvarpi. Þetta er svona típist að 7 mínútur gengin í 10, hún er alltaf bara 7 mínútur yfir 9 klukkan.
1: Já, ég segi 7 mínútur gengin í 10, sko. Ég er alltaf lengra gengin en þú, sko.
0: Já, þetta er svona smá athyglisíki að segja þetta.
1: Já, þetta er bara rétt.
0: Já, er akkur hvað er ekkert, það er ekkert rámt að segja 7 mínútur yfir 9.
1: Nei, nei, en þú veist það er svona fínna að segja 7 mínútur gengin í 10 er klukkan og svo segir eða klukkan er 9:35.
0: Já.
1: Hvað myndir þú segja?
0: Já, klukkan er bara hálf 10, þú veist. Ég myndi bara námunda það, bara hálf 10.
1: Klukkan vantar 25 mínútur í 10.
0: Já, það er bull. Náttíu spull.
1: Það eru verið með okkur, verðum í geggjum gýr.
0: Það er heitt hellingu framöndan hjá okkur. Við erum eftir að fara aðeins yfir Champa League sem er á eftir. Við erum eftir að fara yfir ýmislegt sem tengist atvinnu viðtölum. Þú ert með eitthvað lista líka, það ekki?
1: Ég með lýgilega leiðilega listan.
0: Lýgilega leiðilega listan.
1: En hann verður samt nokkuð
0: skemmtileg. Hann
1: er nokkuð svona athyglisverður.
0: Já, ég var alveg á því að við þyrftum að kötta þetta.
1: Herru, Bolli var mjög hrifinn af þessu.
0: Já, hann var ánægð með þetta.
1: Hann hérna lærði helling.
0: Já. Það er það sem að gera hann svona, hann á að vera leiðilegur en maður lærir.
1: Já, já.
0: En þegar þú varst að tala hurðar hún.
1: Já, ég veit að ég,
0: það var bara eitt versta útvarp sem við hefum gert síðan og talaður hundana sem kúka mest. Lista.

0: komið að því lýjulega, leiðinlegi listi vikunar og gott fólk
1: Já
0: Í dag ætlum við að ræða hlut sem hefur haldið buxunum okkar saman í rúmlega 100 ár Viðfangsefni dagsins eru rennilásar
1: Já, rennilásarnir Því líkt spennandi
0: Já, Já. Vissirðu það að rennilásin var ekki fundin upp á einu manni Sko, upprunalega 1851 fekk Elias Howe sem betur sem einnig þekktu fyrir saumavélatækni einkaleyfi á svona einskona samfelldri fataklimu
1: okay.
0: Whitcomb Judson þróaði sér festibúnað sem hann kynnti á 1893 en rennilásin eins og við þekkjum hann í dag tengist helst Gideon Sundback sem þróaði mun not hæfari útgáfu á öðrum áratug 20-saldar þar með að það drulluðu allir þessi gæjar þeir drulluðu allir upp á bak það fekk sér engin einkaleyfi
1: ok Það reyndar svakalegt
0: þetta er nefnilega, þetta klikkuðu þeir sko.
1: Já, já, já
0: Því að, þú veist, þú þart eins og til dæmis þú, fengir okkur á rosalega business hugmynd myndir ekki byrja að græja einkaleyfi
1: Ég held að sé alltaf að fyrsta skrifu sem ég segja að maður er að gera sko
0: Já
1: Það er að klára það að hún fer eitthvað að stað með þetta Þú veist hvað sem margi hefur þú fengið business hugmynd að byrja á henni?
0: Nei
1: Þú fengir marga business hugmyndir
0: Já, ég alveg fengi business hugmyndir en ég hef ekki framkantar því að hérna
1: Heldur hvað mikið hugmyndir sem hafa farið í vaskin sem að getur hafa verið bara billion
0: Góðar,
1: dollar
0: sko.
1: Ideas
0: ja, 100%
1: Það er fólk gerði ekki sko
0: Nei, nei Sko, við förum að sér rennilásin Þrátt fyrir að tæknin hafi verið til á 19. öld tók það áratugi fyrir rennilása að verða sem sagt almennir í fatnaði Fólk treysti lengi á tölur Króka Reimar Og Fyrstu gerðirnar af rennilásum voru markasettar fyrir skó og skóhlífar, pældi því. Rennilásar urðu einni vinsælir í tóbakspókum, þú veist, þá bara tóbakspóki og þá bara rennilás.
1: Já, já, já.
0: Og síðan var það bandaríska fyrirtækið, B.F. Goodrich, sem notaði festibúnaðin á skóhlífum á þriðja áratugnum og þá kom nafnið The Zipper.
1: The Zipper,
0: já.
1: Já, þannig að þeir eiga þetta í rauninni.
0: Já,
1: já.
0: Rennilásar urðu smám saman vinsælir í buxnaklaufum á fjórða áratugnum sem sem sagt 30 eitthvað
1: Ertu rennilásar kall í buxnum?
0: Já,
1: í buxnum?
0: Já, já
1: Já, ég er rennilásar Ég er jakkafata buxum og þess að það sko en þú veist, í gallabuxum það vilt ekki hafa rennilás
0: Hvað viltu hafa? Tölur?
1: Tölurnar
0: Aha.
1: Já, það langþæðilegast Flottast já. Líka
0: Sko, þá byrjaði þetta Herru, opin búð, herru, klaufiðin opin Þegar rennilásinu komu, margir glemdu að renna upp að því þá átti eftir að venjast þessu, þetta var svo nýtt Hefur þú séð á rennilás sem er mjög sem þú stikki sem þú heldur og rennir upp
1: Já.
0: Á því stendur oft, ertu með rennilás núna?
1: Nei
0: Á buxum?
1: Jú, bara hérna
0: Stendur eitthvað á
1: Á peysunni?
0: Já, stendur eitthvað á lásnum sjálfum
1: Já
0: Hvað stendur?
1: Er í, nei, hvað, 44?
0: Stendur ekki Upsilon KK Upsilon I KK Ikk
1: Það er ekki nei
0: Nei, ok
1: Nei, stendur ekki
0: Það hafa flestir og kannski ekki pælti í séf staðina Upsilon I KK á rennilásum á buxum, úlpum eða töskum
1: akkurru.
0: Þetta er sérst, bara ikk
1: Já, akkurru
0: Ég ætla að koma með að slaka á
1: Já
0: Þetta er ekki einhver alþjóðlegur gæðastaðall Þetta er sérst japanskt fyrirtæki Ikk stendur fyrir Yoshida Kogio Kabushia Aisha sem á lauslega þýða sem iðn fyrirtæki Yoshida Þetta fyrirtæki var stofnað 1934 og er stærsti langstærsti rennilása framleiðandi heims og talaði allir rennilásar sem eru talaði að þeir séu með 75% markas hlutfall
1: Það er svakalega stór
0: Já,
1: 75% öllum rennilásum heims
0: Já, pældi því og Upsilon KK eða ekki eins og ég segi bara seldi meira og selja meira en 10 miljardar rennilása á hverju ári 10 miljardar rennilása á hverju einast ári Hvað búa margi miljardar á jörðinni? Er ekki 7 miljardar?
1: Það er ekki komin yfir átta
0: Já, ok
1: Já.
0: Sem þýðir að þeir eru að selja meira á einu ári heldur en öll heimsbyðinir
1: Það er, já, já það er eðlilegt að þú átt margar flíkur með rennilósum þú sjálfur, þannig að hérna, það mikir alveg sens
0: Það þarf víst ótrúlega nákvæmni að búa til rennilós samkvæmt í eða sem samkvæmt ykk þarf að framlega ákveðna hluta rennilósins með nákvæmni niður í 100. Úr millimetra 100.
1: Ég var aðeins að googla þetta fyrirtæki þegar minnst þess að magna
0: Já.
1: Þetta ykk fyrirtæki
0: Já.
1: Ykk er ótrúlegt fyrirtæki segir hérna japanski rennilása risin eitt stærsta fyrirtæki heims að sínu sviði og er í enga eigu ekki skráði í kaupall Ársvelta 775 miljardar króna
0: Ársvelta
1: Hátt í eitt bjesk Nei, vel yfir eitt bjesk Við erum að tala hvað 778 miljardar króna Hagnaður eftir skatta 24,7 miljardar króna
0: Hversu hérna
1: Það því að fyrirtæki hagnast að meðatala 68 miljónir íslenska króna á dag Ykk fyrirtæki hagnast 68 miljónir íslenska króna á dag fyrir rennilósa
0: Sétt maður
1: Og það sem magna við að stærsti einstaki hlutafinn í þessi fyrirtæki starfsmannafélag ykk
0: Pældi þessu
1: Og
0: það er ekki, þetta er ekki kaupall
1: Þetta er ekki kaupall Það var stofnað af Yoshida, Tadao Yoshida árið 1934 og ekki er oft sagt framleiðum helming allar rennilása í heiminum þótt svo markaslutil sé ekki staðfest sem nákvæm nú út um að tala og þótt fyrirtæki sé frægt fyrir rennilása að það framleiða líka glugga, hurðir og byggingafur
0: Myndir maður ekki, ef þetta færi í kaupöldan allt í hennu, myndir maður ekki fara all in í þetta því að þú þarft alltaf rennilása, það þarf alltaf að framleiða rennilása
1: Ég sé ekki hvernig þeirra þetta út rennilásnir
0: Ég meina, þetta er ekki bara rennilásar á buxum Það er verið að nota þetta í tjöld, svepphoka, ferðatöskur, dýnur, bátabúnaðar, þú veist
1: Rendalust Þú verður alltaf rennilás
0: Ég ætla að segja eitthvað rennilása fyrir þetta að geta á Íslandi
1: Ja, þarna kom hún Þarna kom viðskipta hugmyndir ekki að gera Íslensku rennilás, já takk Íslenskt já takk
0: Er það ekki?
1: Já, og við myndum skrifa ESL á allar rennilásun okkar
0: Ísland
1: Já
0: Wow. Var ekki að fæðast eitthvað hana?
1: Getur vel verið
0: Vissur það bara í lokin Hefur eitthvað maður fest Hefur eitthvað maður rennilás í punginu
1: Já, það hefði gert
0: Ég er nefnilega gert það líka
1: Það hefði gert
0: Ég gert það líka
1: Sem krakki Já, ég öskraði Sem krakki þá var ég að hérna búin að renna í punginum
0: Þetta er svona helsti gallin við rennilás að það eru þessi slys
1: Já En ég skil ekki okkur ég rann í punginum Ég er alltaf, þú veist ég hef alltaf verið í nærbuxnagall sko. Ég skil ekki okkur um að var eitthvað kommando þannig ég hef örugglega bara verið sko, 10-11 ára eitthvað
0: rennilás
1: það eftir þessi þetta er svona það óþægilegt sko.
0: þessi rennilás getur verið hættulegur ef að húð festist í honum sérstaklega í buxnaklöfum slík slís geta þurft læknisaðstóð og eru ástæði þess að fólk ætti ekki að toga harkalega í fasta rennilás og þú myndir ekki trúa því hvað margir hafa þurft að leita og hversu vandralegt, þetta náttúrulega var frækt atri í Something About Mary hvað margir hafa þurft að leita á bráðamóttöku með fastan rennilás í vininum
1: einmitt. Já, þetta er náttúrulega önnur hugmynd fyrir okkur okkar rennilás, íslenski rennilásin hann mun ekki geta farið í gegnum húð
0: Er það nokkuð?
1: Nei, það verður bara rennilás sem er pungvarinn
0: Takk
1: Þetta er svakaleg hugmynd að fæða sinna
0: Þetta var lýðilega leiðilega listin var ekki líka bara nokkuð merkilega
1: Pæli, við hættum þetta mótnana bara þér áramóta því við erum komin svo langt með íslensku rennilás
0: Við þurfum að byrja að redda okkur engalifi Farð í það
1: já, já.
0: Er til eitthvað sem heitir rennilásar.is
1: Já,
0: 100% Rennilás.is Nei, ekki til
1: Það er ekki til
0: Nei, rennilásar.is Nei, ekki heldur til Heru, let's go
1: Það er einhver meistar að hlusta núna sem er bara farin inn á esnik og búin að taka þetta sko. Þetta er alveg þannig
0: Það er bannað
1: Nei, það má alveg
0: Við eigum þetta
1: Já, ég, þú veist, það er ekki tætt að banna það Það má við þetta alveg
0: Já.
1: Það þurfum við bara að borga þeim mistra
0: Ok, bye

0: Herðu, við höldum hér áfram og við erum orðnir svo miklu uppkallar maður.
1: Herðu.
0: Við erum allir í þessum maður.
1: Sko, núna alltaf skiptir, það er allir að pæla í dag.
0: Mm-hmm.
1: Í próteinintöku. Það er orðið svakalega mikið svona talað um það.
0: Að nýjast af, mannstu, það var alltaf einhverjum að tala um fituna fyrir einhverju síðan.
1: Já.
0: Þyrst að einbyrða nóg af hotri og góðri fitu.
1: Mm-hmm.
0: En svo er próteinæði í gangi núna.
1: Já.
0: Það var trefjaæði líka fyrir einhverju, því ég held að sé aftur að koma trefjaæði, ertu nú að duglega bara trefjar?
1: Já, já, endurmæns.
0: Já, það er held ég alveg mjög mikið lögt, til dæmis mm-hmm. upp á hérna, þarmaflóruna og,
1: mm-hmm.
0: og þú sért að kúka vel og svona.
1: Já.
0: Skilur við?
1: Já, já.
0: Það er ekki alveg við því, ertu með fínar hægðir?
1: Jú, jú, svona þokkalega bara.
0: Já, en próteinið er svolítið verið svona nummer 1, 2 og 3 núna.
1: Mm-hmm.
0: Og það er eiginlega, hérna, ástæðan fyrir því að sko, okkar fólk náttúrulega í World Class var að gera þannan drikk í samstarfi mm-hmm. við Ölgerina og mm-hmm. hérna, við erum báðir orðnir húgt á þessu. Ég er að drekka 2 svona dag minnum.
1: Ég geri það líka.
0: Og hérna, og þessi uppdrykkur er svo, sko, því að það, ég sko, er að öppa máltýri svolítið skemmtileg pæling.
1: Mm-hmm.
0: Drekka þetta með mat.
1: Já.
0: Þannig að bara bæta við 20 grömm af próteini, binda meðan og þetta, hendi síðig.
1: Geðvegt.
0: Alltaf að leita meira prótein sko.
1: Já, ég meina þú veist eins og segja, ég tek 2 svona dag, þá er ég komið auka 40 grömm.
0: Já.
1: Svo náttúrulega reyni ég, passar að fá þetta líku fæðunni, það er mikilvægt.
0: Já, já.
1: Svolítið að kjöti og hérna kjúkling og eins og segja, maður þarf að drullast þess að voru bara fisk líka, fáránlega mikið prótein í fiski sko.
0: Já, já. Já, þú veist ekki, þú veist, hvað er landsýðan sem er fisk heim með þær?
1: Helviti landsýðan.
0: En þú veist alveg steiktu fiskum?
1: Já, já, og mér finnst alveg svo, ef ég fyrir á veitingastað, ég fann að panta mig meira fiski því ég fyrir á veitingastað.
0: Já, það er mér að þakka.
1: Það er þér að þakka, ég er sammála því.
0: Já, já.
1: Það er bara, eins og segi, þú veist, því ég smakkaði þegar ég pantaði mig nautasteik á sjáargrillinu og þú pantaði saltfiskin, ég hef aldrei séð eftir neinni pöntun eins mikið og þegar ég smakkaði saltfiskinn hér hvað ég vildi óska að síða, panta hann líka
0: mm-hmm. Hann er svindl sko.
1: Hann var, sorry, þetta bara nammi
0: svakalegur sko, og bara kíkja á mar líka, þú veist, þau eru duglega að fara á mar sífút hérna
1: mm-hmm.
0: Það eru alvöru fiskréttir þar sko, hver einasti réttur, það skiptir ekki máli hvað velur á sælunum þar,
1: nei.
0: Það er sem að gera betur þess að fiskstæði okkar sko.
1: Já.
0: Það því að þetta er bara eitthvað sem að við erum að halda uppi sko, 100%, staðir, sko.
1: 100%
0: og fullt af öðrum góðum stöðum sem er að bjóða upp á þetta sko.
1: Já.
0: Já, já, við erum hérna, við mælum allan með því að fólk negli sér upp sko. Það er alveg okkar drikkur þess að stæðin núna
1: mm-hmm.
0: Við erum allan að duglega því hér og þið munum sjá muna okkur, við erum allan að massaðri eftir smástund, ég held að það sé staðan.
1: Það er bara nákvæmlega þannig.
0: Herri, svo erum við, sko, kannski að því að við neglum aðeins inn að við förum bara í smá self-plug, ef við gera það líka.
1: Gerum það.
0: Að því að við erum að byrja svona aðeins að við höfum nú gert það áður, en við ætlum svona að reyna að taka það eins fastari tökum, að mæta og skemmta saman.
1: Já, veislustýra, brennslubræður.
0: Já, það er þetta að fá okkur félagana. Í ykkur alls konar þvælu, ég, það er náttúrulega það sem að hægt er að gera, það er, hérna, við segjum nú sjaldan nei við hlutum.
1: Nei.
0: Það er að það fá okkur í að gera allan anskotan, sko.
1: Við erum með, ásatir, whatever, húst, við getum hent í geðvitt, pubquiz.
0: Gott bingo, bara hvað sem er,
1: sko. Skiptir ekki máli, sko.
0: Nei, hann að, hérna.
1: Mætum vel dressaðir og.
0: Já, ég myndi, hérna, allan að kíkja það, við vorum að búa til nýjan, hérna, en nýjan prófílun á arvo.is sem er ansi sniðu síðan
1: nefnilega.
0: Og hérna, ég held á okkar besti maður Öðum Blöndals, hérna eigendum
1: heldur betur.
0: Og við vorum að skrá okkur, Egil Plótur og Riki G inn á arvo, þannig að ef þið eru að skipulega eitthvað viðbrið eitthvað, þá myndum við að það var hrikalega gaman að ég mæta saman og hérna, og vera með ykkur því og búa til alvöru stemmingu. Við svíkjum engan þar, það getum við getum lofað því, það verður alltaf stemming hjá brennslubrósum.
1: Kíkið á okkur,
0: við vitið allan að okkur.
1: Ekki dýsta að klikki.
0: Nei, ég held að það sé bara engan líkur á því, sko.
1: Nei. Við skuldum auðlýsingar, vá, tíminn líður, við fyrir bara kveðja hér fljótlega. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
5: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
6: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
7: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Það er bara þannig, við förum bara það vel að kveðja drengi til brennslan búin að vera frá því klukkan 7 morgun í fallegu samstarfi við Subway, Tan.is og World Class
1: Já, talandi World Class þá þetta alltaf dagurinn í dag ég laða dagurinn á morgun kannski meiri World Class dagur, þú fer ekki út í ykkur hreyfing á morgun það ekki búið
0: Fyrir Nei, er það talum veðrið
1: Já
0: Ég reyndar aldrei að láti veður stoppa mig til þess að fyrir gymmið, sko
1: Nei, ég að segja það, þú fer alltaf í gimmið, sko, þú fer ekki út í einhverju útihlaup
0: Nei, nein, þú fer beint inn í hlýjuna
1: Já, neldur bara inn í hlýjuna í þægindin
0: og þetta ekta veður á morgun til þess að fara í svona einhver tíma í heitum sal
1: Já, herri, veistu hvað, tæki ég var að uppgöta aftur núna Ég held að þetta væri mið
0: Hva?
1: En ég hef aldrei verið með svona miklu harspurur í maga við hann
0: Hvað tæki það?
1: AB Crunch Machine
0: Já, sem þú svona tekur utanum og beygir þig
1: og beygir þig niður, maður heldur einhvern veginn að þetta sé bara svona, ég gerðu bara maðingar eða planka eða eitthvað sko en ég sverða það, ég bara þetta tekur harkalega á maðurvöðuna sko ég mæli með að fólk prófa þetta
0: og þú ert örugglega að æfa grindabotnið því þú spennið þið náttúrulega
1: já, meina það
0: já.
1: Þú spyrir að hugsa grindabotnið líka
0: já,
1: já, já, já. Já, geðvægt, ég ætla að mæla með þessu tæki allan
0: Já, er það var í klassan í dag?
1: Herra, já, ég ætla að nú, nei, herru, ég reyndur ekki að fara í klassan í dag Ég í fótboltakvöld Það þriðjudags boltinn, sko
0: Já
1: Þannig að, hérna, svo var ég reyndur áttum að ég að fara í barnamæli líka Þannig að ég þarf eitthvað að púsla þessu
0: Barnamæli á þriðjudags?
1: Já, bara í ævintýralandi, bara stemmi
0: Já, já,
1: og, hérna, það verið gaman. Þannig að þetta verður svona ákveði púslispil varandi það og annað ekki á planun sko, en hjá þér, hvað spes?
0: Það þetta í kvöldum er
1: Já, við vita Hákon Arnar að mæta á Emirates og þú fer að lýsa því
0: Já, Arsenal Lill Hákon Arnar var á varamannu bekknum hjá Lill í deildinum helgina sem Já. Segir manni það að hann að fara að starta einn
1: kvöld Startar alltaf í kvöld
0: Já
1: Það kannski eðlilegt að hann var hvíldur helgina
0: að hann alltaf spilaði
1: spilaði 90 mínútur, nei
0: Já, kannski ekki enn, ég meni, ég held að hann hef byrjað alla
1: Hann tók ekki Ödegard
0: Nei, nei, hann tók ekki Ödegard Nei, ég held að Hákon, nei, Hákon byrjaði Var ekki líka kvildur á móti Byrjaði út á móti Búlgari Eitthvað hann, allavega hann spilaði
1: Spilaði helling
0: Spilaði helling
1: Já.
0: Og hann verður alltaf í startin í kvöld á Emirates leikangin
1: Já, þetta verður spennandi Það alltaf gaman að sjá Íslendinga mæta á svo stórvelli sko, og hvað það Já, hendi, sko, ég
0: veistu
1: hvað,
0: veistu hvað Íslendingur hefur skorað á Emirates í meistaradeildinni?
1: Í Champions League? Mm. Þetta ekki langt síðan, eða?
0: Nei, skoraði fyrir Olympiakos
1: Skoraði fyrir Olympiakos?
0: Já
1: Hver voru Olympiakos?
0: Center, búin að leggja skóna á hillina En núna yfir maður knattspyrnumála í Norei Á Rosenborg
1: Einmitt
0: Alfreð Finnbogason
1: Jesus Hann skoraði Emirates
0: Alfreð Finnbogason skoraði fyrir Olympiakos á Emirates leikanginum
1: Já, geðvögt Held ég að vera með þetta
0: Já, ég held að hann sé einn Íslendingurinn sem hefur tekist
1: það Ég myndi að geta sagt börnuninum og barnabörnum þetta
0: Já
1: Vistu, þetta er sú pæling
0: Já, já Hann líka, getur líka sagt barnabörnunum sínum og allt það Hann hefur skorað gegn Argentínu og HM
1: Mhm Hannes Þór varði víti frá Messi
0: Akkurat, hann getur sagt það Ég varði víti frá þessum gæði hérna sem er talin guð fótboltans
1: Eftir þetta verður þannig sko að langa bara börn vera bara langa minn varði víti frá þessum gæði
0: 100%
1: Þetta er þannig, moment
0: já, 100%
1: Það maður setur momentin í samingi
0: Já, já
1: Hver skora áttur að börna bá um daginn alveg hérna
0: Var það ekki hérna Nei, var það ekki á Nú Kamp Var það ekki Viktor Daðason
1: En ennþá hann er genið svona aðlæslega ennþá sko
0: Hann á eftir að vera Það er alveg þakka honum sko
1: Já, já,
0: það er bara,
1: hann er bara rétt að byrja já. Þetta er stórkostlegt, við erum að fara í Champions League viku framöndan og svo er aftur ennskjum helgina þetta eru príma tímar fyrir sportfíkilin Við þökkum fyrir okkur dag, lökum til að vera með ykkur aftur hér á morgun á miðvíku degi, nógum að vera hjá okkur þar alltaf að fræðast svolítið
0: Já.
1: Fáum til okkar besta fólku frá tan.is og við ætlum að taka eins fyrir mítur og meira til þar að kemur að tani Þetta og ansi margt annars við fáum Ara Óla sem morgun líka
0: Já, spennandi
1: Já, hann að gera alls konar hluti Þannig að hérna, það verður gaman og einhverju jólatónleikar og einhverju pælingar þar og ég held að sem með meira bókað á morgunum er þess að líka
0: Já, við verðum í algjöru þvælu
1: Það er einhverju þvælu brennslu þáttur á morgunum Lögum til að vera með okkur, Jóhanna Helga tekur hér við trafíkinn, seinni partinn við segjum ykkur að fara að valja og kíkja á veðrið á morgun inn á umferðin.is, veður.is farið er alltaf helst að þið eru eitthvað á ferðinni fyrst og fremst, gangi og drottis vegum Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan
2: Í samstarfi við TAM.is, Subway og Worldclass.
3: Þetta er líklega eitt af tíu verðmætustu Pokémon-spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Já, geggja að byrja að safna Pokémon-spjöldum með þetta fremst í möppinni.
4: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
6: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Vert á undan rauðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

góðan daginn og gleðilegan þriðji dag. Þriðji dagurinn 13. oktober og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herðu aðeins þyngra yfir í dag, alltaf byrjum við á veðrinu góða. Svona frekar grátt yfir og ég var nú að heyra eitthvað hérna í brennslunni að það ætti að vera einhver svona ætti að koma einhver lægð eða eitthvað svoleiðis. Ég svo sem ekkert verið að kynna mér veðrinu neitt sérstaklega en ég kannski tjekka á þessu svona fyrst að veðurspáin á að vera eitthvað ekstra slæm þá kannski fínt að vera með á hreinu svona sirka hvað í gangi. En þriðju dag hjá okkur, við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday. Förum í þriðjudags ekki nokkuð góðum og skellum okkur svo líka í Trendy Tuesday. Haustinn og veturinn alltaf svona ógæslega skemmtilegur þegar kemur að trendum, þannig að nógu að taka þar. En ásamt þessu öllu ætlum við líka sjálfsögðu að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur næstu hva, 10 mínúturnar eða svo. Við erum að tala Taylor Swift. Það Robin Schulz en við ætlum að byrja fyrst á það sem hérna. Justin Bieber, One Less Lonely Girl.

Taylor Swift með The Fate of Ophelia hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrám, það Justin Timberlake með eitt gamalt og gott lag sem að minni mig alltaf á þættina The Summer I Turned Pretty. En þetta Summer Love.

Þetta er Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Herri, ég held að sé ekki eftir neina að bíða við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 13. oktober og afstur á lista er engin annar en popsöngvarinn. Brace yourself, að ég kann ekki segja nafni. Jimin. Því, ég veit ekki hvort að jóði sér bóri fram þú veist, sem jóð eða þú veist, himin. En allavega, Jimin, himin. 31 árs í dag. Leikarinn Caleb McLaughlin 25 ára þekktastur fyrir leiksinn í Stranger Things og var líka í Broadway sýningunni á nei, sem sagt var í Broadway sýningu Lion King þegar hann var ungur Simbi hvað erum við með meira hérna? Við erum með sko það bara ekkert mikið meira að frétta hérna þannig ég segi bara ef þú átt ammæli í dag þá von ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega Það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir þau vel í kvöld. Ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir. Herðu við fáum að heyra í ammælisbarni dagsins. Þetta er Jimin eða Himin með þú.

0: ræta með I Cry hér á 957. Það klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsi í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Erum við ekki að henda okkur bara í fyrsta ykk dagsins? Ég held að förum í það hér eftir smástund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: FM 957 Alla föstu daga á FM 957
3: Og svoðun heiti Róman Pacino
4: Það
3: Hæ,
4: Pacino
3: Hvað heitir þú?
4: Róman
3: Pacino
4: okay.
3: Hver pappi þinn?
4: Það verið þeirra Al Pacino
5: Róman líka Þetta rosalegt nafn Róman Pacino Ég get bara sagt þér strax
4: Það
5: árangur
1: Þetta 9.5 blöð Í samstarfi við keiluhöllina Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
6: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
7: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Let's get it back. Let me get back to the FM 957.

Bad Dance the Night. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta ykk dagsins og þetta er tekið beint af TikTok og Gjalla sem var að deytakaugur sem að var með svona, hvernig ég útskýri það? Manst eftir seðlaveskjunum sem maður átti þegar maður var krakki, þú veist, þetta var svona, opnaðist svona, eiginlega svona þrefalt og var með svona frönskum rennilás. Þetta er smá svona core memory og þetta er líka smá svona if you know, en hérna, gæinn sem sagt, in his big eight, var bara með svona veski, með svona frönskum rennilás, þannig að já, hún fekk ekki og hætti að deyta hann. Sem valid, ég get nánast fullir það, ég myndi virkla að gera það sama.

Blungun ítt í spilin, þetta Stella Lefty með Boston hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistin en fær okkur yfir í aðeins eldra. Næstur á dagskrá hjá okkur One Direction með Story of My Life.

Ariana Grande með Positions. Herri, ég talaði það fyrir einhverju vikum síðan að Love Island stjarnan og hnefaleika kappinn Tommy Fury segi unnustu sína áhrifavaldin Molly May eða alltaf 350 pundum sem eru í kringum 63.000 íslenska krónur í mat á viku. Sjálfur borði hann þó lítið sem ekki dafið sem innkaupumennar og kaupi allan sinn mat sérstaklega. En hann segir hérna að Molly lifi á samlokum snakki og salget og hann get ekki lifa þannig. Af því að hann þurfa að huga vel að matræðin vegna æfinga og keppni. Núna segist Molly May skammast sín fyrir matarvenjur sínar og óttast að hún sé 30 ára dóttur sinni slæm fyrirmynd. Hún borði sjaldan almennilega máltir og grípi þessi stað í óholt snarl yfir daginn. Og hún segir hérna, ég elda eiginlega aldrei almennilega fyrir mig lengur og lýsir í hvernig hún réttlæti óhollustuna fyrir sjálfur sér með því að borða lítið í einu. En hún segist vilja hugsa betur heilsuna, bæði sjálfur sín vegna og til að vera dóttur sinni góð fyrirmynd. Hún ætli að breyta til á hverju mótni en svo gerir hún það ekki. Sko, kannski hot take, en þú býrð með gæja sem að segist ekki borða neitt því sem þú kaupir, segist elda og borða réttan mat. Hvernig getur þetta verið svona erfitt fyrir hana? Þú veist, ég veit að eftir, gerir mig grein fyrir því hann er væntanlega oft mikið í burtu og eitthvað svona. En þú veist, þetta beint fyrir fram að þig. Það ekki svo allir á heimilinu sé eitthvað að ströggla við þetta. Þú veist, æ, ég að séma núna? Ég veit ekki. En ég dæmalega smá núna. Mér finnst þetta eiginlega, mér finnst þetta galið teik, sko. Borðaði bara það sem hann er að borða.

0: Þetta er Benson Boone með Sorry I'm Here For Someone Else. Herðu klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herðu, erum við að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday? Held að sé komin tími á það. Þum að fara í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: Veltu þína uppáhaldsskál eða vefju á Lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró.

0: og Netgíró. Miðasala á tix.is. Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
3: Það var alveg að deyju spenningi, maður.
4: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
5: Þú segir bara í áskan.
6: Já.
4: Aðins á Scene Plus.
7: Topp tónlistarstig.
8: FM 95.

Ok, eitt sem að ég sá á TikTok núna daginn er sko að kaupa lax og hrísgrún, svona bara sushi basically í búðinni taka laxin af hrísgrúnum og bara slæsa niður í ógeðislega þunn, þannig að verði nánast bara að einhverju svona mauki og blanda þessu saman við Q-Pie Mayo ég veit nú ekki alveg hvað það en það einhver típa af mayonu sem ætla Sriracha pingu lítið af sojasósu, limesafa chopped chives, hvað það? Ég veit ekki, ég finn eitthvað annað í staðinn og sesamolíu taka svo rísgrónin og aðeins svona flytjað út, henda þeim í airfryerin í 10-12 mínútur og þá ertu komin með svona crispy rice með svona spicy hvað segir maður, svona laxa einhverju, ó ná, laxa salati og þetta lúkkar sko ekkert eðlilega vel, þannig að ég þarf að prófa þetta ASAP og ég kannski bara posta á TikTok mér, þannig að þú getur fengið

Þetta er Billy Eilish, Birds of a Feather. Herri, við ætlum að henda okkur í annað ykk dagsins og sko, getur maður eitthvað sem að fengi meira ykk yfir sjálfum sér heldur en þegar maður að reyna veist, að toga í hurð sem stendur greinilega íta á. Og maður bara les ekki. Veist, ég held að sé ekkit eða fátt allan sem að gefur svona sjálfur mér meira ykk heldur en þegar ég annarkvort íti í hurð sem stendur toga á eða toga í hurð sem stendur íta á. Þetta er eitthvað svona, já, ég get ekki útskipta en þetta er alveg bara, ég veit ekki svo, er bara svo vant.

Alex Warren með Ordinary. Lag sem að koma út í febrúar árið 2025 og er svona svolítið lagi sem að kom Alex Warren bara á kortið. En laginu gekk ekkert eðla vel, komst í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í júní árið 2025 og var þar í samtals 10 vikur þó að það hafi ekki verið samfellt. Og það var sömulegis fyrsta skipti sem að lag með Alex Warren náði efsta sæti á þeim lista. En lagið fékk líka MTV eða fékk velun á MTV Video Music Awards fyrir Best New Artist og var líka tilnefnt í Song of the Year og Best Pop. Lagið fekk líka Grammy tilnefningu í Best New Artist líka en hann vann ekki velunin en kom samt fram á hátíðinu og flutti meðal annars Ordinary. Þannig að Alex Warren getur heldur betur verið ánægð með þetta lag hjá sér.

0: Rihanna og Calvin Harris. Herri klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herri þú, talandi Lokal, þú ekki örugglega farin að huga að hádegismatnum þennan þriðju daginn? Sko, vefjurnar eru nýjasta nýtt á Lokal og ég get fakta það að vefjurnar eru mjög góðar. En að þú ert að spá einhverjum svona léttara þá súpa mánaðarins á Lokal Thai Chicken og hún hljómar ekkert eðla vel. Einhvern veginn ekkert meira næsheldur en að fá sér líka súpu inn á milli. Þannig að ég mæli með að þú fáið Lokal í hádegismatinn saman hvort þú farir í súpu mánaðarins eða nýjasta nýtt vefjurnar.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Þetta sem sett fór okkar í líklegri Love Edition
3: Já
2: Þú ert góð í ástinni Alltaf verið þæg og eðlileg
3: Ég ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera dáin
3: Ég flutta Patricksfjörð
2: Fyrir strák
3: Já
2: Ég elska líka að tala um í traffíkinu um daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki í Patrisfjörði, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. alveg sama.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað var að segja við í stæði? Ha? Skýr? já, við náðum því alveg fyrir hádegi. Já, þú verður með ekta skýr í hádegismatinn. Og ég kannski bara líka.
5: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
7: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
8: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: All the hits.
12: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Fyrir til ársins 2010. Þetta Justin Bieber ásamt Ludacris með Baby. En Justin sko ekki nema 15 ára þegar þetta lag kemur út og lagi var það stórt að tónlistamyndbandi var eitt mest skoða myndbandi á YouTube á þessum tíma. En það finna að þetta líka sko eitt svona eitt mest svona disliked video inn á YouTube. Þannig að staðan þarna var eilip svolítið þannig að þú annarkvart elskaði Justin Bieber eða

Þetta er Sía með Elastic Heart. Herðu, við ætlum að handa okkur í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í tónlistinni. Næsta dagskrá, HM lagið 2026, Shakira og Burna Boy með

Eitt gamla góð, þetta Enrique Iglesias, Do You Know eða The Ping Pong Song, hér á F957. Það við ætlum að henda okkur fyrsta í Trendy Tuesday og það sem að verður trendy í haust eru vetur. Sorry, haustið náttúrulega eiginlega búið, sko. Það sem að verður trendy í vetur eru svona sterkir litir, við erum að tala svona kóngafjólubláan, rafbláan sem er svona litir sem ég ekki alveg að tengja við, það veist, ég veit ekki hvað litir það á að vera. Og svo skær rauður, þú veist, við ætlum ekki að Það maður geta að klæða okkur í stíl við veðrið, eitthvað svona grátt eða eitthvað, við verðum bara í sterku og flottu.

0: Major Lazer og DJ Snake með Lean On hér á 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herði, þriðji X, ég held að komin tíma á það. Förum í það hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Mexíkóst í kvöld.

0: þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Bluetooth Peltor á dundurverði út október eða meðan byrðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifunni 3 og dynjandi.is.

0: dagsins í bóði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Engir appisinnugulir tónar. Tan.is

Þetta er Ástís með The Art of Letting Go hér á FM 957. Herðu, við ætlum að handa okkur þriðja ykk dagsins. Sko, þegar einhver segir við þig að þið þurfa að tala saman eða manneskin sé með eitthvað slúður og læti þau svo bíða óxla lengi. Sorry, ég held sér bara fátt sem að mér finnst óþægilega. Ég veit ekki eins og hvort það flokkist sem ekki. Ég þurfti bara að koma frá mér komið fyrst óþægilega og fólk gerir þetta. Tell me now eða segðu mér það þegar þú ert tilbúin til að segja mér þetta.

heldur betur er Tinsy Strider og End Ups með number one hér af 957 Við erum sérst með eitt lítinn gestastjórtanda í þættinum í dag og við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni Næsta dagskrá, Ariana Grande, heitir I Made You Love Me

gott með Pitbull, Neo, Afrojack og Nair. Þetta Give Me Everything hér á F957. Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan þriðju dag og að halda áfram að hlusta saman á topp tónlist. Næstur á dagskrá, það Somber með Homework.

0: Lonely Island og Akon I Just Had Sex hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herði, leikurann Megan Fox komin í samstarf við einn af stofnendum OnlyFans. Förum betri yfir þetta hér eftir smá stund en fáum fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
6: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
7: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
8: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nova Crop og Netgyró. Miðasala á tix.is.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Heyrðu, út að þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að býðummyndi líka.
12: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
13: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
14: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
15: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
16: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á

Friðrik Dóra og Steindi Junior með til í allt. Herðu leikunan Megan Fox hefur hafið samstarfið Tim Stokely, eitt stofnanda OnlyFans og hefur opnað eigin síðu á áskriftarvefnum subs.com. Það sem að hún mun deila myndböndum, ljósmyndum og færslum sem verða eingöngu aðgengilegar áskrifendum. Og já, hún verður líka meðeigandi að subs ásamt Tim Stokely. Já, æsi spennandi hjá henni, við höldum áfram í tónlistinni. Næstur á dagskrá, MC Gauti og Króli með 10.000.

Við erum komin aftur til 2019 Jonas Brothers nýra aftur eftir 6 ára hlé með þessi lagi og það má alveg segja að þeir hafi komið séð og sigrað með þessi lagi En lagið skaust beinustu leið í fyrsta sæti á Billboard Top 100 listanum og var fyrsta lag Jonas Brothers til að ná þeim árangri Fekk líka Grammy tilnefningu árið 2020 sem besti popflutningur duets eða hopes eða best duo group performance Þannig að já, þessi endurkoma var heldur betur successful hjá þeim Þannig að vestu sem að gæti skeð Þú færir heim

Birnir og Aron Khan með vopn hér á 5957. Herri klukkan, hún orðin eitt hjá okkur þennan þriðji daginn sem að þýði breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lókal. Herðu og talandi Slippfélagið, litur dagsins.

0: það er liturinn báru blár en þetta er fallega heiðblár litur með örlíti gráum tón og þetta er svona litur sem að ég sé fyrir mér að geti verið ógæðslega flottir utan á hús svona eitthvað staðar eða oft húsnir í miðbæ sérstaklega að mála húsið eða þakið í báru bláum ég veit ekki, það er eitthvað svona útivæp á sem lit skelltuður inn á sleifilegi.is farðu í litur og litakort allir litir, fyndu litinn báru bláan og málaðu húsið þetta utan
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Slippfélagi
2: iPhone 18 Pro alvöru myndavél, alvöru pró epli, laugavegi 182 epli smáralind, epli.is
3: Nýtt á Lókal fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði ferskar og fullar á orku
4: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða
5: Júluvennir MC Gauta á tix.is
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
7: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað erum að segja á einstæði? Ha? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíð. Já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
8: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
10: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
11: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Safarhinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs. Nice.

Blink Twice. Herri, við ætlum að henda okkur í fjórða ykk dagsins. Típan sem að svona er að segja þær einhverju sögu. Hættir síðan svona í miðri sögu og hendir í svona æ, þú hefðir eiginlega bara þurft að vera þarna. Þetta alveg hrikalega típa, sko, þú veist, segðu mér bara söguna eða sleftinni alfar eða ekki segja mér hálfa sögu. Það einhvern veginn alveg galinn pæling. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn innan þriðji dag, næstur að dagskrá, Issi með það sem hún segja sé bara lag sumars.

Herran heitir smiður og Jón Jónsson las á milli línana hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda áfram í tótt tónlistinni næsta dagskrá, eina mínum allra uppáhalds með eitt af mínum allra uppáhalds, þetta Ariana Grande með Seven Rings.

Sienna Spyro með Great Expectations. Sienna Spyro er ekki nema tvítug en röddin er á einhverju öðru leveli hjá þessari gælu. Lagi kom út núna í júli 2026 og er þriðja lagið á fyrstu plötunni hennar Visitor sem að komst í annað sæti á breska plötulistanum og þetta lag kominni svo í fyrsta sæti á breska topplistanum. Heldur betur góður árangur hjá aðeins tvítugri stelpu.

0: Þetta er Stella Lefty með Boston hér á FM 957. Herri klukkan, orðin hálf tvö og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þær áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Lokal og Slippfélaginu. Herði ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, við erum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt. Þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagið.
2: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
3: Þeir verður krassað Jesu partí þegar þú varst graður.
4: Jesu. Lítið þessi.
5: Ég gef hún það, þessi var fersk.
4: Þessi var fersk. Hún samt ekki fersk.
5: Jú.
4: Spurningin,
5: jú. Aldrei verið orðið svona.
4: Aldrei verið orðið svona.
5: Nei, en þú þarft að taka stig.
4: Já, já.
5: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var graður, það var ekki að því að trúaður. Þú varst að krassa þetta í grettu.
4: Heru, já. Ég vil
3: ekki að greina
1: að það Apple.
6: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á Lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Pjesi Brakkari glænýtt íslenskt trekkjaukaævintýri úr töfraheimi Fúlipop.
9: Hér ég!
10: Pjesi Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
8: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýndi sambjónum.
11: Radiohead miðarnir eru klárir. Já, 16 stykki Ultra Platinum extra miðar í Kongsins köpen. Ultra Platinum extra bílaða, minn venn. Góða skemmtun á Radiohead.
12: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

verði stemningin, hún verður í IR heimilinu 18. og 19. desember næstkomandi en þá fer fram júlevenner MC Gauta. Gestirnir eru ekki verri endanum, við erum að tala að Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldin allir af leynigestum mætir í ár og miðasala í fullum gangi inn á tix.is. En þú getur líka að kíkt inn á Facebook síðu FM957 og takkað ykkur skemmtilega vinni sem að þú vilt taka með þér og hver veit nema að þú vinnir miða á þessa innstöku jólasýningu MC Gauta. Júli

þetta er Elvar, miklu betri einn hér á FM 957. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 um að kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðju dagurinn 13. oktober og í dag National No Bra Day. Það líka Breast Cancer Awareness Day. Það Disaster Day. Það má ég nú sjá. Það National M&M Day, þannig að það mikið fyrir M&M, þá þetta akkur á dagurinn fyrir þig. Það Yorkshire Pudding Day og svo International Skeptics Day. En seinastur en alls ekki sístur, það eitt ár upp á dag síðan að ég byrjaði á virkum dögum á FM 957. Þannig að við höldum þetta upp á það líka. Svo á ég sko 30 ára ammæli á FM 957 líka á hvaða 5. daginn, þannig að við ætlum að fagna ekstra vel þá. Herrist, eittist í kvæðistund hjá okkur, en við höldum fyrst aðeins áfram í topptólistinni.

0: klukkan þetta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði breytt það komið að kveðið stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu og Lokal. Herði, við búin að vera bara í mjög hefðbundnum þriðju degi, við búin að fara í TikTok Tuesday, við búin að fara í þriðjudags ikki nokkar og svo að sjálfsögðu líka í Trendy Tuesday. Miðvikudagur hjá okkur morgun þá fyrir við í óvinsæl skoðanir eða hot takes. Förum við yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo höndum við okkur að sjálfsögðu í nokkur Good Girl Math dæmi. Allt upp á tíu hjá okkur allan og so far í þessari viku. Ég minni á traffíkina sem að tekum við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þér til 6 í dag. Ég verð sem með þér aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax og eftir brennslinu sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég vona bara að njótir dagsins eigir yndislegt kvöld og gerir eitthvað svona smá skemmtilegt í dag. Það ekki vera mikið, bara eitthvað smá. En ég þakka kærlega fyrir samfylgdina í dag. Við heyrumst aftur hress og kát á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Slippfélagi.
2: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lokal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lokal.
3: Nýr hápunktur dagsins. Grísk jógurt frá MS.
4: Þetta líklega eitt af tíu verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsun Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
5: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika bar, Austurstræti.
7: Vertu með lit í vetur. Tan.is
8: Einu sinni ári fari PC Prakkari höfra yfir eigina tulipop.
9: PC Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavöku ævintýri úr töfraheimi tulipop. Með frumsaminni tónlist frá Dala Frey. Yeah.
8: Pési prakkari, en þú ert alls ekki ræðilegur.
9: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési prakkari sýndi í Sambíón.
10: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
11: Þú ætlir að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum henni?
10: Ekki missa af heimsókn.
12: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósið þegar hans mig.
10: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
13: Þetta er traffíkin á FM.
14: Það er nefnilega þannig.
13: Sko, endur vekja þennan gamla góða FM nakka. Mætt ég er á FM Guðjón og Jóna Margrét. Eitthvað svona.
14: Ég fæ rosa oft svona. Þetta er svona hérna bara eitthvað, bara, það er alltaf verið að kalla hérna, þetta var víst eitthvað rosa stórt
13: hér,
14: hér
13: á FM.
14: Hér á FM.
13: Já, þetta er svona.
14: Hér á FM.
13: Ég sko, þetta er öskra eftir manni einhvern veginn hvert sem að fer, það er alltaf þessi setning.
14: Alltaf, hér á FM.
13: Já, alltaf svona, hey, hér á FM.
14: Var þetta eitthvað svona stórt í back in the days?
13: Já, þetta var það sko.
14: In the back in the days.
13: Já, þetta var mikið, svona. Já, ætlum að henda okkur yfir í Abba, ég veit ekki, ætlum að henda okkur yfir í Britney Spears, hér á FM.
14: Já, ok.
13: Það var alltaf þessi, sko.
14: Sko, hérna, en sko, við þurfum eða að fara yfir stóra málið.
13: Sorry, veistu hvað, nú eru einhvernar orð FM 957.
14: Já.
13: Veistu hver þau eru?
14: Hér á FM.
13: Nei, veistu slagur FM?
14: Býttu nú við, já. FM, hérna, topp tólestastöðin.
13: Rétt hjá þér.
14: Já, auðvitað.
13: Rétt hjá þér.
14: En sko nú þurfum við að fara yfir stóru málin.
13: Hvað er það?
14: Vegna þess að það var, ég sá njósnara í morgun.
13: Bittu.
14: Ég sá njósnara með klút í frakka með glerugu og myndavél og í svona oddaskóm.
13: Ha, hvar? Hérna fyrir utan stöðuna?
14: Nei, ég veit nú ekki hvað hann var að njósna
13: Já, en hvar var þetta?
14: Þetta var hér á bílastæðinu bara hérna fyrir utan götunar.
13: Heldur hann hafi kannski einhver frá rúf? Hefði verið að taka njósna sín?
14: Nei, ég veit nú ekki alveg hvað.
13: Þetta ásaka rúf?
14: Nei, ég ekki að því.
13: Og Sebastian?
14: Ekki leggja orð nei. Í minn mun. Hérna, nei, ég sá bara hér á bílastæðinu og ég hugsa með mér. Þarna er njósnari að störfum. Mm. Ég hélt sko að njósnari væri ekki starf. En það er greinlega starf því þessi maður var njósnari.
13: Í
14: eða
13: alvöru?
14: Kannski
13: eða ljósmyndari.
14: Ég segi njósnari.
13: Ef að þú myndir sjá mig með nýju hvítu linsuna mína út í bæ, myndir þú halda að ég var njósnari?
14: Nei sko, af því hann var í frakka með klút og gleraugu, hringlótt gleraugu og oddaskóm.
13: Var með gervin ef og gerviskegg?
14: Nei, en það, þú veist, sko það, ég hefði nú alveg viljað það.
13: Frekar.
14: Já, en ég vil meina að það hafi verið njósnara störfum hér í Reykjavíkuborg
13: heldur í morgun. Heldur að hann hafi verið mögulega í fallegu samstarfi við American Bar?
14: Solbaðstofna smalt.
13: I swear.
14: Kannski að nei.
13: Nei, ég held ekki.
14: Nei, njósnararnir eru ekki það sko, en það traffíkið sem ætlar að vera með þér til klukkan 6 í dag.
13: Já, heldur betur, farið við stort og mikið, já, það eru 36 dagar í GTA 6 og niðurtalningin hafin.
14: Já!
13: Nú þanga til að leikurinn kemur út,
14: okay.
13: Þá ætlum við að vera með hérna niðurtalningu.
14: Já!
13: Og 19. november, nú ætlum ég bara tilkynna er það hér Jóna Margrét, að... 19. november er 5. dagur.
14: Já!
13: Þá þarf ég örglega ekki að taka orlof.
14: Nei, nei. Við finnum út úr því.
13: Við finnum út úr því, en við ætlum að hendi fyrsta laga klukkutíman sem með Top Loader Dancing in the Moonlight. Mæta betur eftir röskamastund og fara þessi yfir það sem að frétta

0: fara þessi yfir það sem er að frétta og það er mikið. Ég ætla ekki að vera með það í dag.
1: Nei.
0: En það var bara það mikið sem gerist á síðasta sólarhringi og ætlum að fara betur yfir það hér eftir 2-3 lög ekki fara neitt og haltu því hér á topp tónlistastöðinni. Jóna Margrét,
1: yeah.
0: hér á FM.

0: That's going to do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego. I'm Ron Burgundy.
1: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
2: Já, já, eitthvað nýtt í fréttum?
3: Já, eins og við tölum hérna áðan, þá margt að frétta sem þarf að fara yfir, eins og til dæmis það að það Krista Pike, 50 kona á dauðadeild í Tennessee, lifði af aftöku tilraun á miðvikudagskvöld eftir að hafa fengið tvær sprautur af lifi sem átti að verða hennar bana.
4: Alveg rétt!
3: Samkvæmt lögmönnum hennar var hún enn á lífi og heyrðist frá henni hrotur eftir að lifið hafi verið gefið. Lögmennir óskuðu þá eftir bráðri íhlutun dómstóls til að stöðva aftökuna og við langar eiginlega að stoppa og staldra við þarna sko.
4: Ég fæla bara svona illt í magan við að hlusta þetta.
3: Já, ég eiginlega líka því þú veist hvað ætlar að gera því svo er verið að dæma þau fyrir þú veist út af því þetta mjög viðkvæmt mál.
4: Ég auðvita.
3: Og þú veist þú ert náttúrulega bara að drepa einhvern sko. Já. Þannig að þetta þarf að vera eins mannúlegt og hægt og þegar svona fer úrskeiðist þá ert í helvítið slæmum málum sko.
4: Já.
3: Því þú veist hvað ætlar svo að gera? Hún þarf bara að fá læknisaðstoð og reyna hjálpina ná sér.
4: Já.
3: Svo setta reyna aftur.
4: Já, þetta ekki hægt sko
2: Þetta alveg
4: Ég fæ alveg í magan, ég get ekki hlusta á meira þessu Ég fæ alveg í magan
3: Hvað ertu búin að gera af þér?
4: Ég?
3: Nei,
4: já
3: Krista Pike
4: Já, þetta eitthvað sko eldgamalt mál sko
3: Nei, þetta var bara núna á miðvikudagskvöld
4: Já, ég segja sko málið
3: Málið?
4: Þú veist, dómurinn hennar
3: Já, já, ok
4: Þetta eitthvað eldgamalt sko
3: Já, já, pældi svo ertu bara að senda í stólinn og svo bara vaknar og eftir og bara handa ónýtt upp á spítala Við þurfum að reyna aftur en fyrst ertu náttúrulega bara náðir
4: Já, ég verð bara að segja, ég fæ í magan og ég fari næstu frétt
3: Hendum okkur næstu, einn lést og nokkri slösust í slysi í skemmtigarnum Six Flags over Georgia í Bandaríkjunum við síðdegis í gær Frá þessu greindi AP fréttastofan og hefur eftir lögreglunni í Kopp sýslu í Georguríki. Slasi var þegar gestir garðsins voru í Rússíbana í bænum Austel sem skammt frá Atlanta. Ekki enn hefur verið staðfest hvernig döðsfalli bar að eða hvað olli meðslunum hinn að slösuðu en þetta tríði allavega það að ég mun aldrei fara í hérna...
4: Rússíbana.
3: Ég hef aldrei farið í stóran Rússíbana, ég farið eitt lítinn. Að því ég hugsa með mér, það hefur einhver dáið í þessu
4: Já.
3: Ég held þetta sé versti dauðdagi sem hún kemst í Þegar ég var yngri
4: Já.
3: Þá sá ég vídeo af svona dæmi Já. Sem snýst í hringfattur svona og annar hring
4: Já.
3: Og það losnaði ég bara, það ekki sjens ég fæ hjarta áfall ef ég á að fara eitthvað svona
4: ég ætla að vera alveg hinskilin veg ég að fá í magan
3: Út af þessu tali?
4: Já, ertu með eitthvað aðra frétt ég er ekki svona grínast sko. Ég bara fæ í magan
3: á þessum tveimur fréttum?
4: Já, ég fæ það
3: Fáum bara höndum okkur
4: Nei,
3: bara
4: Nei, förum við næstu frétt
3: Nei, þetta voru fréttum tvær Ég ætla að ræða þær eitthvað aðeins meira Við skulum
4: sko, Því ég svo viðkvangur Ég get ekki rætt þetta
3: Hvað er það þá bara hérna
4: Bara hræðsla
3: Hræðsla og dauðin
4: Já, og það er
3: Aðstæðunar
4: Já, og það er alvöru Skilur, þetta er ekki bíómyndum Þú veist, það er allt annað að horfa svona í bíómyndum En þegar þetta er bara líf fólks í alvöru þá bara ég á ekki tíða sko
3: þá ég reynda með annað mál sem ég sko ég ekkert með þetta í planinu, ég bara með þetta skrifað ef við myndum ræði þetta ertu búin að sjá máli með kjaramálin?
4: Finnst þér það líklegt?
3: Já, mjög líklegt okay, af því okay. þú kíkir á fréttamiðla daglega
4: ef ég sé fyrir sögnum stendur kjaramáli
3: Já.
4: Þá ít ég ekki
3: á það er búið að vera risa mál á Íslandi sem við erum ekki búin að ræða
4: er það?
3: Já.
4: Þurfum við að fara yfir það?
3: Nei Það var ekki að vara En ég
4: viðurkenni Það er þetta ákomið þetta innbútt

0: Break even með the script hér í trafíkinu á FM 957. Það er Guðjóns Márn og Jóna Margrétin sem að fylgja þér já, til klukkan 6 í dag. Jóna Margrét.
1: Segðu mér.
0: Myndið þú vera afbrigðisum ef að brandarinn þinn myndi fá hlátur úr munni annars?
1: Já, einhver annar stelur svona augljóslega brandarinn manns.
0: Já, þú segir brandarann kannski við mig og ég fer fram og segi öllum brandarinn og allir grenju hlátur og tala hvað ég fyndin.
1: Þetta er svo vond staða, sko.
0: Já, myndir þú vera ósátt og smá abbo?
1: Ég væri svona alveg come on.
0: Já, ég í drullu afbrigði samur ef að einhver myndi sko stela brandarinn mín og fá hláturinn.
1: Já, en svo, þú veist, Hvað segir maður?
0: Þetta verður maður abbo.
1: Já, já, 100% og sérstaklega þú ert á staðnum.
0: Mm.
1: Allt annað þú ert ekki á staðnum. En sko ef ég á staðnum þá myndi ég alveg vera svona hvað þetta gera?
0: Já, já.
1: En sko maður hefur nú alveg sagt brandara sem maður hefur heyrt.
0: Já, já.
1: Hlátur og notið þess.
0: Já, já.
1: En ég held að sé svona gullna reglan einstaklingur má ekki vera á staðnum þegar þú gera það, sko.
0: Nei, ég sammála. Þú mátt ekki nota brandara einhvers sem á staðnum.
1: Já, það ekki?
0: Já, ég man sko eitt félagi minn var mikið að hérna, við fórum einu svona í ferðalag nokkur strákar.
1: Já.
0: Og strákur sem kom ekki með í ferðina, það var búin að heyra svo mikið að fyndum sögum úr ferðinni, hann var svona farin að segja öðru fólki sögur úr okkar ferð fyrir framan okkur sem vorum í ferðinni.
1: Já,
0: og við svona, hvað er það að gera? Hvað er þú að pæla? Verð þú ekki að segja þessu sögu að fá okkur hlátur þegar að, úst,
1: Varst
0: svo sama tíma þetta, hún fannst að bara fyndið sko
1: Já, svo þetta sko oft þannig þegar maður búin að segja að heyra sömu söguna oft þá fer maður svona smá trúa því að maður hafi verið á staðnum þú veist, ég mani þessu svona, þú veist, ég á svo sterka minningu í æsku sem að ég var í mörg ára að segja frábæra, já, þú veist, ég bara og þetta bara svona atvik í fjölskyldunni
0: Já
1: Þannig til ég einhvern veginn með að tala með þetta heima í fjölskyldunni og það bara Jóna, það varst ekki þú, sko.
0: Já, akkurat.
1: Það var Baddi. Þá er ég bara búin að upp, sko, alast uppi það heyri þess að sögu og segi þess að sögu svo oft að ég fyrir svona eiginlega að trúa því og það er eitthvað svona skynfæri í mér sem eru bara, ég varð þarna og jú, ég upplýði þetta, þetta var ég. Þannig að, já, 100%.
0: En ef að við, ég, þú, Andri og Jóhanna, myndum öll kaupa saman gjöf fyrir Rikka G, þér datta í hug, en ég rétt honum gjöfuna og hann er svona, Guðjón, takk. Bá, hvernig datti þetta í hug?
1: Já.
0: Myndur, er eitthvað inn í þessi langar að segja að var þetta ég sem datti þetta í hug?
1: Já, auðvitað.
0: Er það ekki?
1: Jú, auðvitað.
0: Auðvitað. En ef að þú átt tvo rosa góða vini og þú kynnir þau og þau byrja að vera aðeins betri vinir en þínir.
1: Já, ég hef bæði lent í þessu með vini mína en svo hef ég líka lent í að vera kynnt fyrir einhverjum og verða óvart svona betri vinir, sko.
0: Já.
1: Nei, veistu það mér finnst það ógíslega fallegt sko.
0: Þetta er svona hlutur sem myndi aldrei breyta mig máli sko.
1: Nei, mér finnst nefnilega ótrúlega fallegt að sjá, þú veist, vini mína
0: Þurfa því ekki
1: Já, geta að fara, þú veist, mér finnst ekkit fallegt þegar ég kannski búin að kynna stelpunna saman eða krakkana eitthva
0: Þær eru
1: fannig að gera eitthva Og svo frétti ég það að þau eru einhvers þar að gera eitthvað skemmtilegt Ég er svona, mér finnst þetta í alveg mjög fallegt sko.
0: Já, ég er sammála Ég er með þrjú stutt í viðbót, þú kynir vininu fyrir áhugamálinu og manneskja verður betri en þú í því á mjög stuttum tíma Allt í nú byrja Jóhanna Helga að koma með í hotpot í tóning og hún svona tíu svona betri en þú
1: Já, sko, neða, það nefnilega þarna fyrir svo mikið eftir hvað áhugamáli er
0: Já
1: Ef það væri til dæmis
0: Syngja?
1: Nei, ekki það, sko Þetta er svona meira svo það, núna ég ótrúlega mikið að hanna og sauma og gera hef
0: Fashion.
1: Mikið fyrir því að gera
0: Fashion.
1: Flott outfit Ef ég myndi allt í einu fara að kynna einhver vinkonu minni fyrir ég bara Jóhanna Helga og svo væri hún farin að mæta í miklu flottari fyttum en ég sem að hún er að búa til sjálf sauma og það var allir bara, vó Jóhanna, Jesus, ég var alveg smá bara svona
0: Já, þetta er mitt, ég á þetta En þú sýnir viniðunum nýja uppáhaldslagi þitt viku setna sýnir manneskjan vinahópnum Ég verð að heyra lag sem ég var að hlusta á og það slæri í gegn Segir og gerir eitthva Að því ég alveg típan þarna til að kemur að einhverju lögum og kvikmyndu þá ég bara Já, ég kom nú með þetta upprunlega
1: Ég veit að það sko. Er allt í manni sem að langar að gera það
0: já.
1: En on the same time er það einhver lélegasta hegðun í heiminum, sko maður hefur alveg heyrt þetta og séð svona þú veist, maður er kannski einhver partí einhverjum sem til að já, ég er enda sýndi þetta lag þá er maður alltaf svona, hvað
0: bjáni þú er þú? Já, verð þú ekki að hérna ebba kokk
1: eða þú veist, hvað þú átt sjálf... ekki lagið, skilur en það er alltaf svo þessi
0: maður er samt svo sjálfur bara, ég á þetta
1: ég veit
0: ég gerði þetta
1: þú veist, já, það væri eitthvað í mér sem myndi svona en maður maður ektar ekkert á það, sko. Nei. Þá er maður sjálfur bara kjáninn, sko.
0: Síðasta, þú hjálpa vinkonuðinni, þú reddar vinkonuðinni vinnu á FM og hún verður allt í einu uppáhald starfsmaður allra yfirmanna sem þú er búin að sleika
1: Nei.
0: Upp í.
1: Nei.
0: Þetta er svona sama út af því ég veit að þú fæst mikil kennar að sleikja.
1: Já.
0: Sem að svona blanda smá inn að þú ert smá yfirmanna sleikja.
1: Já, já.
0: Nema þeir út að reyndar að hérna fatt séma einn yfirmanniðin í dag sem Nei. Er það samt ekki.
1: Nei, ég var ekki því, við vorum að gantast
0: í hvort öðru. Ég er ekki að meina það í alvörunni.
1: Nei, ég veit að ég gantast rosalega Já. Mikið í tveimur yfirmönnum mínum.
0: Já.
1: Það er Egill og Stefan. Og alveg svona þannig að þeir stundum eru bara hérna drullaðir í burtu. Hætta trufla okkur,
0: skilur. En svo inn á milli þá svona ég er bara að hugsa það sem er best fyrir fyrirtækið.
1: Já,
0: tekur svona einn og
1: ég er drullu mikil sleikja, sko.
0: Þú ert rosa mikil sleikja og svona á yfirvald sjáðu til.
1: Já, þetta er svona þú, já, maður er að planta fræjum.
0: Maður er að planta fræjum, hjá það.

0: Ice Guys með lagið 7.9.13 hér í trafíkinu á FM 957. Já, villum að henda okkur yfir í fyrsta auglýsinga pakka dagsins, Jón og Margrét, og koma tilbaka eftir öskama stund og hendi fyrstu gullkistu minningana.
1: Já.
0: Og mér langar svolítið að svona við fyrir að tala að þess að fara ákveða meira saman hvað við villum að spila. Fyrst, ég með þrjár gullkistur fyrir frammi sem ég ætla að lesa fyrir því.
1: Ok.
0: Hluti sem geraði grunnsamlegan.
1: Mm-hmm.
0: Jóna bókuð í andlitsmálingu sem held ég skemmtilegasta klippan í dag, sko.
1: Já.
0: Svo má Jóna slaka á að vera erfið við Guðjón.
1: Já.
0: Hvað eigum við að byrja á í dag?
1: Eigum við að byrja á kannski andlitsmálingunni?
0: Byrjum á andlitsmálingunni sem klálega besta gullkistan í dag hér eftir öskama stund, en ekki fara neitt.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
4: Og sonurinn heitir Roman Pacino.
5: Ah, það er
4: með Pacino.
5: Hvað heitir þú?
4: Roman Pacino.
5: Okay.
4: Hvað er pappið þinn?
5: Það verið þeirra Al Pacino.
4: Roman líka. Þetta rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þetta strax.
5: Það
4: er árangur.
2: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
3: Við erum með opið í dag frá 10 til 22. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
2: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
3: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
6: Heyrðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býð honum þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að býð honum þetta líka.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola Áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
9: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
10: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
11: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: er sjálfsögðu Alex Warren og Emerald Eyes hér á FM 957 Jóna Margrét og Guðsmár í drafíkinni Heitir það ekki?
1: Hvað sagðir þú?
0: Emerald Eyes
1: Emerald Eyes
0: Emerald Eyes
1: Emerald Eyes
0: Býttu, hvað heitir lagið?
1: Emerald Eyes
0: Alveg M or Dice
1: M or Dice Það hefði ég sko
0: Ég var að hugsa sko M eða teiningar
1: Ha?
0: M eða teiningar
1: M or Dice
0: Já Dice.
1: M eða teiningar
0: Já, þetta svona ákveðin ádeila
1: Á
0: Á til dæmis stafrúð okkar
1: Já, hvernig þá?
0: Vegna þess að sko M er hluti af stafróinu mm. Dice eru ákveðnar tölur
1: Já.
0: Að M or Dice að það
1: og
0: get...
1: M er náttúrulega rómversk tala
0: M er rómversk tala og þú leggur saman alla punktana á tening, einum tening þá færðu M
1: Nei, við ætlum að henda okkur í fyrstu gullkistu minningana í dag það sko fyrir stuttu síðan
0: Svo segja bara eitthva
1: Fyrir alveg maður bara mesta súrkál bara sem ég veit mesta spagett í eitthvað bullir í sullir sem maður heyrir hérna
0: Mikið bullir í sullir bara hérna
1: Nei, en við erum að fara að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana
0: Fyrir gæja, já
1: Allt í lagi Þú sagði mér mjög skemmtilega sögu daginn sem kom í ljós óvart sem sagt að þú varst aldrei bókuð í að syngja eftir ædolið?
0: Nei, það voru mjög fá, ég held ángríns bara aldrei, það voru eitthvað ör sko held í þrjú eða tvö
1: Sko, mér langaði reyndar, ég var í gæra að gera þvott heima
0: Já.
1: Og ég var að hugsa mig langa svolítið að taka ædolumræðu.
0: Já.
1: Það langt sem við tókum ædolumræðu.
0: Já.
1: Og við höfum aldrei talað ædolið
0: Nei.
1: Í einlægni.
0: Já.
1: Vistu, við höfum að maður hefur aldrei komið tími til þess
0: Nei.
1: En eru, vill maður henda okkur í fyrstu gullkistu minningana Jóna Margrét
0: var bókuð kannski gerum við það eftir smá
1: já, það var nú ekki leiðilegt en Jóna Margrét var alltaf að bókuð einu svona í andlitsmálingu og það bara með því fyndnara sem ég fyrt
2: gullkista minningana gullkista minningana
0: hvað, í hverju eftir lélugur eða þú veist svona, hvað kannti ekki eftir lélugur í sem að þið myndi actually langa að vera góður í
1: Mér langa svo, sko, ég var allir að vera í partíi og ég sé píanó og geta flutt smá verk
0: Já
1: Geta svona, því man félagi minn Niður með það, niður með ukulelið Einu sinni var ég í partíi
0: Já.
1: Bara einn af mínu svona bestu félugum á þessum tíma, sko Sér flýil, tekur í hann og svo leiðis bara
0: dammar lamba
1: flytur stórverk
0: já.
1: Og ég eitthvað svona byrju, kannt þú að píanó já, ég lærði bara, ég var látið að lærði þér á yngri
0: já.
1: Ég fekk svona, þetta er svo miklu nettar en ég maður hefði hvernig búist við
0: ég veit,
1: þetta ég er get það. Þetta ekki við langar líka að geta að flauta hátt með þeim fingrum
0: ég skrifa það líka
1: í alvöru
0: geta gert svona
1: já
0: þú veist svo hærra, veistu hvað með þessum stingur einu
1: byrju, svona mjög hátt
0: byrju.
1: Þú ert samt alveg getting there, sko Já, ok
0: Ég skrifað, sko Mér langur svo til þess að geta að fengið metalíf fyrir eitthvað annað er þáttöku
1: Hefur aldrei fengið metalíf fyrir neitt annað en þáttöku
0: Neips
1: Æi Ég var bara með fór að heima bara sko skúffu
0: Já
1: Komst ekki meira fyrir
0: Já, ég fengið þáttöku metalíf
1: Já, hún er heppin
0: Mér langar svo Fyrir ekki
1: Mér langar svo að geta gert fallegar hárgreyslur í gelur
0: Já
1: Haldið hvað væri töff eða ég væri bara einhverju partí Æ, hárið mitt er ruglu Ég sé, býta aðeins
0: Bam
1: Gella kom með eitthvað svo blásið hár
0: Já, væri geðvegt Eða líka bara eða væri hérna
1: Ha Eða ég væri
0: Að þú eignast börn
1: Já, nefnum þetta því að ég var að vinna á leikskóla hérna bara hinum yfir trén Þar var ég alltaf í hérna Mér fannst svo gaman, þegar var gott veður fóreldarnir voru að koma að sækja börnin
0: mm-hmm.
1: og byðu við bara úti og ég gerði svona station fyrir stelpurnar að koma og fá fínt í hárið
0: yeah.
1: og ég man ég var allan daginn sati að setja teygjur og greiða og gera einhverja greiðslur, það var mökk ljótt sko, það var rosa gaman
0: ég hef lent í svipu, ég var fengið til það Þetta var eitt af þessu eftir ædolið, ég var bókuð í allt nema að syngja Ég var bingóstjóri og ég var einhvern veginn allt bara annað að syngja
1: Bingóstjóri
0: Ég var þessu bókuð til að mæta barnahátíð og gefa krökkum svona vassmálingu fram
1: Ha? Eftir ædolið?
0: Já Ég var bókuð okkur útihátíð og var að gera vassmálingu framan í börn
1: Já, ok
0: ég, Nei, Guðjón Ég ekkert flink Þú hefur ekki séð mér tegna að líta Svo komu krakkandi bara Ég vil vera Iron Man Ég vil vera þessi Ég veit þannig að fyrst að googla allt Ég veit ekkert hvað þetta er svo bara var þetta bara svona eitthvað
1: ég myndi tapa krakkandi
0: svo kíkt í speil og svona
1: ég myndi tapa ég viltu finna milljón til að geta hafa verið fluga á vekk
0: já út af því að það var eitt sem vildur á Minions og hann
1: var það bara gulur með svart í kringum augun
0: nei ég gerði Minions
1: kall Varstu bara búin að teikna Minions í stað að vera að gera hann Minion
0: Munnur var svona bláar buxur skilur
1: Jesus
0: þannig að hann var með Minions Hann var ekki Minions
1: Hann var með Minions framan í sér
0: Bara Minions kall bara framan í sér bara frá tám upp í
1: Og var það flott?
0: Auðvitað ekki
1: Og vissi, og veistu, gastu séð hvað það var?
0: Nei, hvað Hvað Hvað Nei, ég gerði sko í kringum munnin voru buxurnar og svo komu fætur og svo var nefið á honum var
1: Já.
0: Nefið, skiluru
1: Já.
0: Og augun og þetta var átt að vera töff, skiluru þetta var alveg
1: Af hverju fengið þig í þetta?
0: Ég veit það ekki sko og ég var líka eitt sveldra Batman
1: Og hvað gerðirðu?
0: Ég held, ég man ekki, þetta var alveg bara svo glata Er ekki Batman, er hann ekki
1: Ok, býtu, nú verði ég að spyrja
0: Batman Jóna.
1: Ég ætla að spyrja það innu og viltu bara vera hreinskilin
0: Já
1: Málaður hann svartan í framan?
0: Nei, ég gerði Batman merkið svona ennið Þetta var alveg skelfilegt Þetta var alveg
1: Settur glat Batman merkið á ennið?
0: Já,
1: bara Og var hann bara, ég er Batman?
0: Já
1: Þetta er fárra Hvað meira?
0: Svo komu svo litla sætar stelpur og vildu hérna vildu vera, þú veist, fiðrildi
1: Já
0: Þú veist, og þá var ég einhvern veginn að gera sko, þá var kannski nefið á því miðjan og svo var ég að gera svona fiðrildi úr andlutinu þeirra
1: Flækja hlutina
0: Ég veit að þetta var alveg
1: Gerðu krakkan bara gulan með svart í kringum augun og glerugu
0: Ég veit að þetta var alveg
1: Teikna glata Teikna minnjón framan hann
0: Ég veit að þetta var alveg glata Og ég var hlægið svo mikið Ég
1: varstu
0: sló
1: ein?
0: Og sló og sló Nei, út af því ég er svo léli
1: Já, en ég sé, varstu ein?
0: Nei, það voru aðra sem voru miklu flinkar í þessu, sko
1: Af hverju varst þú þá hana?
0: Ekki glóri með gati
1: Bara, heyrðu, þurfum að bóka hana Jónu Margrétur á eitlunum Nú kallum við að láta hana gera Bara farið við bókaldi
0: Nei, þetta var
1: Svara símtölum
0: Já, þetta var alveg glata, sko En hérna
1: Og ég bara
0: Það er kannski svo sem ekki þessi villið um að fara yfir hérna, við vorum að fara yfir hluti

0: Þættinum hefur borist bréf.
1: Það er rétt, þættinum hefur borist bréf. Hæ, mamma kærasta míns er með aukalykil af íbúðinu okkar. Það var hugsað fyrir neyðartilvik, en hún kemur stundum inn þegar við erum í vinnunni. Hún brýtur saman þvott, skilur eftir mat og færi til hluti í eldhúsinu. Kærastinn segir að hún sé bara hjálpa og að ég ætti að vera þakklátt. Mér finnst óþægilegt að einhver hafi verið inn á heimili mínu að þess að ég vissi af því. Ég vil fá lykilinn aftur, er ég að gera of mikið úr góðum greiða?
2: Já.
1: Mm-hmm.
2: Ok.
1: Hvað finnst þér?
2: Þetta mjög svona, það fer eftir, sko, ég held að mynda engin, ok, ég ætla að byrja að spyrja, hvað finnst þér?
1: Ef að ég væri að lenda í þessu, þá myndi ég ekki taka þessu inn á mig, ég myndi finnast að geggjað, en ég skil samt alveg að þú nennir ekki, þú ert að sko, aldrei hef ég verið jafn spenntu fyrir neinu og sjálfstæði mínu.
2: Já.
1: Og þetta smá að eyðileggja sjálfstæði manns.
2: Já.
1: Af því þú veist, ég fæ mikið út úr því.
2: Mm-hmm.
1: Sjá mitt heimili, mm-hmm. sjá minn kött, bara borga mína reikninga. Og mér finnst svona, þetta farið að gefa mér smá svona, að ég veit það ekki.
2: Mm.
1: Það eitthvað holt og fallegt við það að borga reikningari sína og taka til og svona.
2: Já.
1: En þú veist, en ég horfa á þetta þannig að tengdamóður mín sem yndisleg væri að koma heim og ganga frá og skilja eftir mat.
2: Já.
1: Ég væri bara jackpot, sko.
2: Já, þetta bara svolítið fallegt, sko, finnst mér.
1: Þetta alveg svolítið fallegt.
2: En svo getur alveg verið að þú veist, þetta getur alveg farið í stríki, sko.
1: Já,
2: þú veist, þannig að brjóta saman ærfötu mín og æ, skiluru.
1: En eins og hún segir líka hérna, hún bara með aukalykilega íbúð okkar sem var hugsu fyrir neyðatilfelli. Hún að mæta heim þegar við erum í vinnunni, brýtur saman þvott, skilur eftir mat og færir til hluti í eldhúsinu.
2: Já.
1: Myndið þú fíla ef að tengdamóðu þín væri að fara og breyta til og vasku upp og skilja eftir mat og svona heimahöður með þú ekki vinni?
2: Æ, mér fyndist það rosalega fallegt. Ég væri alveg meira með samviskubit bara eitthvað svona og mér finnst ég núna þurf að gera eitthvað, eða skilur.
1: Já, já.
2: Vist, ég væri meira þar og bara eitthvað svona.
1: Þetta náttúrulega ekki greiði fyrir neitt, sko. Þetta bara óþægilegt.
2: Já, ég þú veist, mér myndi alveg finnast það skríti, sko.
1: Auðvitað.
2: Þú veist, hérna, já, veistu, það myndi finnast það skríti og ég væri alltaf þá svona stressust að því, þú veist, auðvitað vill maður bara alltaf hafa hreint og fínt þegar tengd að koma.
1: Já, já.
2: Að þú veist, þá væri maður eitthvað alltaf smá nöjar yfir eitthvað tengd og sé bara eitthvað heima og maður kannski skildi eftir í drasli, eða skilru.
1: 100%.
2: Já, veistu, þetta er alveg smáþægilegt, sko.
1: Þetta tekur alveg svolítið sjálfstæði maður sér burtu, sko.
2: Já, ekki nema, þú veist, þetta sé svona samin ráð, eða svona aðstof.
1: Já, eiginlega. Þetta þarf bara eitthvað sem að vera eitthvað sem var rætt fyrirfram.
2: Já.

0: Helgin í fullu gangi hér á FM 957. Við glemdum mánudagslaginu í gær, en þetta var það. Yndislegt lag.
1: Yndislegt.
0: Ekki satt?
1: Jú.
0: Hvaða lag var það?
1: Ha?
0: Hvaða lag var það?
1: Þetta var, ég viðkenni það, ég bara treystir, ég var ekki með hettunum á mér, ég heyrði það ekki.
0: Það líka bara alltaf í lagi, en þú ert lygari.
1: Já, ég veit.
0: Það hefur komið svolítið í ljósið sem þætti.
1: Ég með svona hvíta lygasíki.
0: Ljósgrávar.
1: Ljósk, af hverju segir það?
0: Þú mátt alveg segja bara hvaða lag var að spila.
1: Ég veit að mér
0: þetta bara svona. Þú lýgur á að hafa heyrt
1: það. Ég með svona hvíta lygasíki sem ákveðin síki. Og hún eingöngu gerð fyrir kurteisi sakir.
0: Heldur betur.
1: Þannig að þú myndir til að spyrja mig núna, Jóna, er ég með flott skegg? Og ég myndi segja já. Og mér myndi kannski ekki finnast það.
0: Finnst þér það flott?
1: Já.
0: Svipurinn sagði allt. Nei. Svipurinn, því að þú hefur talað svo illa skegghárin mín síðan ég kynnist þér. Hvað finnst þér svona að skegginu mínu?
1: Nei, veistu það, mér finnst þér alveg flott.
0: Mm-hmm.
1: Og mér finnst, veistu, komist mjög flott. Mér finnst mjög flott þegar þú ert móttu.
0: Þú hefur nú sagt að þið finnst það ekki.
1: Ekki þegar hún orðin kleinurhringur. Ég verð að viðurkenna
0: það. Nei, ég líka bara fæð þannig skegg að það fer bara í kleinurhring sjálfkrafa.
1: Já, eins og.
0: Ég er ekki að tjóka. Ég var svo spenntur að fá skegg þegar ég var yngri.
1: Já.
0: Ég var svo spenntur og svo fæ ég skegg og það fer ekki á kinnarnar, það fer bara í dónut.
1: Já.
0: Þannig að ég má ekki, ef ég ekki búin að raka mig og svona
1: Fyrir ekki.
0: Ef ég ekki búin að raka mig í tvo daga, þá ég bara komið feitan dónut. Og vinkunan grenjar úr hlátri.
1: Nei, ég var að sjá fyrir mér, þú veist, þegar þú lætur að vaxa eins meira.
0: Á ég að vaxa, láta, hérna
1: Bara vaxa í kring.
0: Ekkert annað?
1: Já, bara vaxa í kring.
0: Bara vaxa í kring?
1: Já, bara
0: Ekki hringin?
1: Jú, bara
0: Já, safna í dónut.
1: Já, ég sé núna fyrir mér að þú sért bara að tala við mig bara með eitt súkkulega kleinurhring framan yfir.
0: Og
1: mér finnst þetta fyrir
0: Ha? Ertu að ímynda þér að ég sé með kleinurhring framan í mér en ekki skegg?
1: Já, bara
0: Það vaxi á mig kleinurhringur með súkkulega. Það er ekki lægi
1: sko, þú ert með flott skegg. En eða svona, en mér finnst móttaðin svo flott.
0: Já, ég fæ þykka góða móttu.
1: Já, ég legg alltaf til að þú ert bara með móttu.
0: Ég er svolítið móttukall, sko, ég er alltaf með móttu.
1: Já.
0: En hérna, á ég einhvern tímann að gera með, hérna, safna smá skeggi, gera dónut og mæta eins ljótur og ég get í vinnuna. Væri það ekki gaman?
1: Já, auðvitað.
0: Getur bæði mæta eins ljótur og við getum í vinnuna?
1: Já,
0: þú hérna, þyrfti kannski bara, ég veit ekki alveg hvað þú þyrftir að gera.
1: Þetta var ljótt.
0: Viltu maður hætta okkur í Örnögg skilabóð?
1: Segðu fyrirgeðu.
0: Fyrirgeðu, ég meina það. Fyrirgeðu í mér?
1: Já.
0: Ok, þú ert búin að drulliðum í eitt og hálft ár, hvað er með ljótt skegg?
1: Nei, ég bara segja.
0: Og við erum að fara að fá gesti?
1: Já, ég veit, ég bara segja að það gæti verið betra, en það er flott í dag.
0: Já, takk, við erum að fara
1: Okay. Við erum vinir.
0: Já, við erum bara vinir. Við erum að fara að fá hérna mjög spennandi og skemmtilega gesti til okkur eftir öskum að stund.
1: Mm-hmm. Já, mjög. Ég er mjög spenntur
0: að segja okkur enn frá því.
1: Þetta eru hérna, þetta eru það er að setja upp leikrit í Mosfellsbæ í bæjarleikhúsinu þar sem heitir Vorið Vaknar.
0: Vorið Vaknar.
1: Já, við erum að fá leikara.

0: Já, við erum að fá leikara úr leikritin til að koma þetta og mér langar að forvitnast leikara heiminn og, þetta, og ég fór á sýninguna á 15. senstu viku. Þetta er sýning sem allir verða að sjá.
1: Já, ég er með strax kom eina spurningu fyrir þau.
0: Já, eins og
1: hvað? Hérna, var ekki gaman að bjóða Jónu í, hérna, á sýninguna og komið við tala ekki, hafandi ekki bóðið mér?
0: Já, það er kannski góð fyrsta spurning.
1: Já, og ég verða við kynna mér sárnar gríðalega mikið.
0: Já, þau reyndar gáfu mér tvo miða. Kannski áttir þú að fá hinn miðan.
1: Hver fekk hinn miðan?
0: Kannski áttir þú að fá hinn miðan.
1: Já, já, notaðu miðan sem ég átt að fá
0: í... Hey, ég, þau sögðu reynir bara það býður þín tveir miðar.
1: Já, já, já, þú ert náttúrulega mósfellingur og...
0: Ég er mósfellingur í húðahár.
1: En það var verið að bjóða okkur einhvern veginn að fara og þú notar það til að gera hvað?
0: En sko, svo náttúrulega er... Já, þetta við förum yfir þetta hérna eftir.
1: Förum yfir þetta hér til röskama stund. Við erum búin að allir svolítið festust á blaðurinu. Hér til röskama stund, þá ætlum við að fá til okkar leikhópin í Mosfellsbæ.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
6: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
7: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
8: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Skilnaðabönn landsins athugið. Við ætlum að sína samstöðu og fjölmenna á júluvenir MC Gauta í ár. Náu ykkur í miða á tix.is.
11: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: átt í æðislegt 50. kvöld núna fyrir helgi.
1: Segðu mér.
0: Þar sem að ég fór í Mosfellsbæinn í minn heimabæ, í bæjarleikhúsi þar.
1: Já.
0: Og fór að sjá sýningu sem er verið að setja upp sem heitir Vorið vaknar.
1: Mm.
0: Og þetta er hlutlaust mat, sýning sem allir verið að sjá.
1: Já.
0: Og við erum komin þetta með tvo gesti úr sýningunni Vorið vaknar, verið velkomnir.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Andri og Brynjúlfur.
2: Já.
1: Hvað segið þið gott í dag?
3: Ég bara, sem fínt bara.
2: Já, bara heldur fínt sko.
1: Hvað eru þið, þeir eru leikarar. Jú, og hvað gerir þið meir en bara það?
2: Ég er tæknimaður út um allt.
1: Tæknimaður út um allt, hvað þýðir það?
2: Ég er að setja upp böll og lýsa böll og svona ljósamaður og...
1: Býttu, hvað er þetta að vinna?
2: Fyrirtæki sem heitir CCX.
1: Jesus! Það er bara bakvið og fyrir framan.
0: Það er allir pakkin og Brynjólfur.
3: Já, ég nú bara vinnandi maður og námsmaður í skóla lífsins bara
1: að hluta þetta.
0: Já.
1: Glæsilegt. Ég hef nú séð þig, Andri,
2: já.
1: Í öðru leikriti sem ég mældi nú með, manstu.
0: Ég man eftir
1: Ég var mjög hrifin.
0: Já,
1: líka blond. Blond.
2: Já, í FG.
1: Í FG, mm-hmm. Mjög gott leikrit.
2: Já.
1: Þannig þú ert búin að vera að leika svolítið áður.
2: Já, sérstaklega í FG sko. Ég er búin að taka þátt í einhverjum nýju leikferlum þar í FG.
1: Það er svoleiðis. Ég nefnilega tók þátt í mínu fyrsta leikriti núna
2: í
1: Keflavík. Það var hérna eitt erfiðasta sem ég hef gert á æviminni sko. Og, en þú Brynjólfur?
3: Jú, ég hef verið dálítið í leikhúsi áður. Byrjaði bara, ég sest að norðan, kannski það sem þú erum ekki séð mig, neins
1: það.
3: Já,
1: auðvitað vera.
3: Já, en við Jóna höfum naumitt leitt saman hefst okkar í leikhúsinu áður.
0: Það höfum við gert, sko.
1: Nú, hvar voru þið að leika?
0: Í Emma. Eða
1: þú varst grillan?
0: Í Into the Woods.
1: Into the Woods?
0: Já, já, já, við leikum saman. Þá, hvað hétt aftur?
3: Inn í skógin.
0: Nei, segir hvað hétt aftur þinn kall?
3: Bakarinn.
0: Bakarinn. The Baker. Ég var the witch.
1: Ertu búin að gleyma hún?
0: Nei, ég bara man, það er alltaf svona nöfn. Þetta er, ég ætla bara láta að vita Into the Woods. Mm. 200 karakterir í þessu leikriti.
1: Er það?
0: Þetta var eitt af stærsta sem að, hérna, ég held að menntaskólinn Akureyri við settu upp, enda við var settu upp barnaleikrit ári eftir held ég. Þetta var rosalegt, sko.
1: Já, ég átti nefnilega mjög, hérna, skemmtilegt 15. síðastu viku. Þá fór ég heim.
0: Já, fórst ekki leikhús.
1: Nei, mér var ekki góð. Og ég hélt sem sagt fyrst að hefði verið ykkur að sækja, sko. Komi ljósa, Jóna fekk tvo miða. Bauð ykkur öðrum en mér.
3: Já,
0: já, býttu, var það málið?
1: Kannski að þessi tveir miðar hafði verið fyrir Guðjón vinninn í trafíkinni.
0: Já, ég hugsaði með mér bara, ó, það er verið að heyra hérna í Mosfelling. Ég er allir Mosfellingur til margra ára.
1: Mosfellingur heitir annan Mosfelling.
0: Já, og ég svona á æsku slóðir að rekja í þetta leikhús.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Og varst þú að leika þarna?
0: Nei, ég var sko því ég var yngri.
1: Já.
0: Þá var maður alltaf í alls konar einhverju svona leynileikhúsi og var námskjótum allt og hérna. Og maður var alveg aðeins þarna upp í bæjarleikhúsi sko. En ég mitt fjekk bara, ég fór á þessa sýningu, voru vakna til hamingju með hana.
2: Takk alveg fyrir.
0: Þetta er rosaleg sýning.
1: Hvað er hún?
2: Þetta er ungmenni.
1: Þetta er vorið.
2: Vorið.
1: Já.
2: ungmenni í Þýskalandi, smábæ, árið
3: 1892-91.
2: Og já, bara það sem þau þurfa að gangi gegnum bara svona stranga fóreldra og samfélag sem eru kannski ekki svona góð við þau og hérna og já, þau eru gangi gegnum fullt sko.
3: Já, þetta er byggt á samnefndu verki frá árinu 1891 sem, já, verk sem var hérna, samið bara við byrjun þess áratugs og var síðan sínt kannski eitthvað einu sinni var síðan bara bannað
0: það
3: var svo rosalega tabu því að þetta verk fæst við, að það verið að fást við málefni sem bara maður var ekki að tala um árið 1891 í Þýskalandi, í Þýska keisardæminu en síðan með 2006 er saman sönglikur upp úr þessu samverki og hann á ennþá alveg við bara nákvæmlega sömu málefni sem sönglikurinn fæst við er það sem börn samtíma sér að fást við.
1: Já, þetta er sönglikur.
3: Þetta er sönglikur.
1: Já, já, er það að syngja mikið?
2: Já, þetta er fullt af lögum með lifandi hljóð, live hljómsveit.
1: Já, akkurat.
0: Já.
2: Og hérna, já, það er fárlega mikið af bakgrutum sem
1: þetta er. En þá verður það að segja mér, því að ég hugsa með mér sko, þegar ég var nú sjálfur í söngleik, þá var ég bara alltaf skítandi í mig bara að voice-cracka upp á sviði. Það var bara eina sem ég pældi í, var bara, ég ætla ekki að voice-cracka upp á sviði á miðri sýningu.
2: Nei, einmitt.
1: Sérstaklega þegar ég er að syngja eitthvað svona ástarlag, ég elska þig.
2: Já, já.
1: Þetta er svo þetta bara svona, þetta var alveg kvíði minni, er þið eitthvað að pæli þessu?
2: Sko, persónulega, þá við erum báður nú með svona einsöngslag.
1: Mm.
2: Þá er ég miklu stressari fyrir bakgrutum þegar við erum að syngja eitthvað öðru lagi, sko.
1: já,
2: bara miklu meira sko.
1: Já, já, ég er enda að tengja alveg við það líka
2: að bara að ég sé eitthvað að það heyrist allt í henni eitthvað að í mér
0: einn á baku bara
1: ég var ofta eitthvað ég var svona látin ofta radda í mínu leikriti sko. Og ég kann ekki þetta radda og ég var ofta svona að radda og ég var svona hætti það var eiginlega bara skemma fyrir hinn sko. Alveg glada sko.
0: Þetta er sko við erum með svona nokkra spurningar bæði sko gagnvart verki sjálft og svo líka bara svona að vera leikari og þú veist, hafið þið lent í því til dæmis að leikstjórinn er að leikstýra ykkur að segja ykkur eitthvað og þið eru ósamála
3: já,
2: það er alltaf gert
3: já, það er gert alveg
1: tekur maður því bara
2: maður, það sem ég hef gert svo sem ekki oft í þessu ferli bara alls ekki sko en það sem ég hef gert, maður prófar það sem leikstjórinn segir og svo spyrum maður virka þetta nei, ég held ekki
0: en þú Brynjólfur
1: held ekki
3: já, ég er náttúrulega anarkisti þannig að ég er á móti öllu sem leikstjórinn segir nei, hérna jú, það ég tek alveg undir með Andra ég hef ekki mikið lendið í þessu ferli en ég held, þú veist einmitt, eða maður bara gerir það sem að leikstjórinn vill og fyrst síðan bara með það í einhver svona, nær aðeins að fara með einhver átt sem maður er sjálfur sáttur við
0: já.
3: Því að þetta er bara komin annað til að sinna einhverju, veist, þetta er bara verkefni þetta er bara vinna
0: já,
2: og,
0: já.
2: Og svo náttúrulega leikstjórinn, þetta er samstarfið milli leikarinn og leikstjórinn að skilur leikarinn þekkir hlutverkið á annan hátteldur en leikstjórinn
0: það er bara allt einhver tilfinningu og við þurfum bara að finna hana saman
1: hafið þið lendið ykkur vel steikt leikstjóra? Af því ég hef heyrt sko, nú spurði ég hérna, ég fekk svo mikið áhuga á svona leiklist og hérna leikhúsum eftir að maður pröfa þetta sjálfur en nefna það í 20. skipti hérna en þá var mitt fór ég að pæla sko, ég fekk svo mikið að heyra svona reynslusögur af bara hérna sumi leikstjóra sögðu bara, já, hérna, þú veist, ef þið er að fara að mæta og er ekki upplögð þá ég bara að smoka weed og bara vera fresk og svona maður, það var eitt bara mjög virtur leikari sem var að hérna, leikstýra verki sem sagði bara, ef þið er ekki weed fáið ykkur bara nóg af því fyrir sýningar þá komist þið svo inn í karakterin
0: það er náttúrulega bara rugl
2: sko, ég hef ekki lendið því, en það svona skemmtilegustu leikstjórarnir eru þeir sem eru með ADHD sko. Þannig að maður er svona vill hlusta ef þeir eru alveg út allt sko.
0: Er eitthvað búið að gerast núna voru að frumsýna 9. oktober eða ekki?
2: Jú.
0: Þú veist, er eitthvað svona var, og það var svona hérna general dænáður og svona, er eitthvað búið að gerast? Eitthvað svona sem gerðist í sýningu, eitthvað svona ó, ég glemdi þessu, eða eitthvað svona
2: ekkert eitthvað svona stórt eða hvað,
3: marst nei, ekkert meir en venjulega
0: já.
3: Þú komst á, þú fegst að koma á general
0: já, já.
3: Jú, það er nú alveg ýmislegt sem að gerði standags sem að hérna, ég er ekki fyrir sem að reyna að tekið eftir nema þeir sem eru á sviðinni
0: já.
3: Það er svo mikið
1: list
0: ég er ekki að grínast, það er svo mikið list að fylgist að því, þú veist, það var ekki sko eitt til neitt, að nú hef ég sé verki í annar uppsýningu og ég horfði á þetta, ég var bara stjörf, þetta er bara bæða því að mér fannst svo hérna magna með þetta, þetta er svona lítið leikhús og þetta er svona fangamann alveg að veist, þetta fer í gegnum svo, þú veist, þú ert alveg að deyja úr hlátri en svo er þetta líka ótrúlega þú veist, þetta er svona algjör tilfinningar úr síbanni, þetta verk,
2: algjörlega,
0: og ykkur tókst alveg að taka okkur í gegnum þetta alveg bara, þú veist, maður var að tárast og svo var maður að grænja hlátri og þetta, þú veist, og það fyrst mér svo hérna þegar ég fyrir leikhús, þá er ég svona aha.
2: Já.
0: Og þetta var þannig sko
2: já, takkjalega, en já, einmitt með að fokka einhver upp sko, það er náttúrulega hérna, árandin er að sjá þetta í fyrst hitti
1: þannig
2: að þau veit ekkert hvernig það á að vera
1: já, maður gerir bara eitthvað
2: já, já.
0: En hvernig virkar svona pröfur? Vist, Brynur, þess að þeir eru þú, vist, hvernig virkar það eins og nú fór, eða er hérna, leikfélag í Mosó hvernig fer þetta fram, hvernig sérðu þessa pröfur hvernig fyrir þá sem hafa áhuga?
3: Já, sko, ég sá nú pröfunar á Instagram, auðlýttar þar og var líka nú landsumir að þekka eitthvað fólkinu í listarinn sem einu. En mér finnst að þetta hefur verið svo mikið gjöf fyrir mig að taka þátt í hérna hjá leikvélagi Mosfellssveit þar, af því að ég held að ég sé ekki ljúga ykkur þegar ég segi að ég hafi bara í fyrsta skipti keyrt af þjóðvegi eitt og inn í Mosfellsbæ til að fara í þessa pröfur.
0: Er það?
3: Aldrei farið inn í Mosfellsbæ.
0: Okay.
3: Höfum það í huga, ég er að norðan. Nei, ég held
1: ég
3: ekki.
1: Ég trúi þér ekki.
3: Nei, en þetta hefur verið svo mikil gjöf að fá að kynnast þessu samfélagi og sjá líka bara hvaða er öflugt menningalíf í sveitarfélaginum utan Reykjavíkuborg.
1: Já, ég meina Mosfellsbær er bara menning nummer 1 og 3 og endalaust, þetta er svo mikið svona lítið samfélag, samt sveit en samt hluta borginni.
0: Já.
1: Ég hef alltaf sagt, ég held að sé drullu fínt að deyja í Mosfellsdalnum sjálfum.
3: Já.
1: Það sé gott að deyja þar.
3: Já, ég hef ekki sagt þetta áður, en kannski ekki ég byrja að gera.
1: Ekki ennþá.
3: Ekki ennþá.
1: Hvað er þetta að fá miða á þetta leikrit?
2: Á tix.is.
1: Já, já, já.
0: Tix.is, þetta eru fjórar sýningar, er það ekki?
2: Jú, sem eru eftir. Komnir í sölu allavega, það kemur ljós hvort að það verið fleiri.
0: Já, og við hvetjum alla til að fara á tix.is og næla sér í miða, þetta er nú á bara fínasta verði.
1: Já, ég, sko, Jóna var einmitt að segja við með áðan, ef hún myndi spyrja mjög fallega, að ég fengi þá miða sko
2: já.
1: Hún fengi ekki að koma
0: já, kannski hún fengir væri... einn miða
1: já,
0: en
1: sem að Jóna mætti ekki koma
0: já, en þetta er í alvörni og hérna og nú segi ég þetta ekki eitthvað vegna þess að við erum í nútverfinu, þetta er í alvörni sýning sem allir verða að sjá sko
1: það er svoleiðis
0: já, og þetta er það flott ég bara, við vorum sko, þú veist að sýning eða lagið að tónleikar eru góðir þegar þú ert kannski að tala þetta í 2-3 daga eftir á
1: Já, þú varst búin að ræða þetta mikið
0: Við erum búin að ræða þetta mikið og maður ennþá leggst á kottan og þá, þú veist, þetta er ofboðslega vel gert og vel sett upp og hérna, Beta og Aron eða ekki
2: Jú.
0: Sem voru leikstýra þá, ég hafa nú leikstýrt mér líka
1: Jæja
0: Fag fólk frá Atilu og ég hvet alla til þess að tryggja sig meða inn á tix.is er eitthvað sem að ykkur langar að koma á framfæri?
1: Já, kannski, mér langar að segja, ég elska þetta er mest arti nafn af leikriti sem ég hef heyrt.
0: Vorið vaknar.
1: Þetta er pínu eins og kvikmyndin hérna uppkom dagur sem í rísandi sólu. Nei, hvað hét hún?
0: Ég veit
1: ekki. Hvað hét myndin hérna? Hún hét hérna fyrst kemur dagur og síðan kemur sólin.
0: Seinasti bærinn í dalnum?
1: Nei, þetta heitir eitthvað skemmtilegt. Ég fíla þetta heitir eitthvað arti sko.
2: Já,
1: ekki bara Svenni og Jonni.
3: Nei, þetta líka gerist í október sko. Þannig að spurning svona hvað er í gangi?
1: Hvað er hérna vorið að vakna?
3: Já, ætli það ekki.
0: Það
3: ekki veturinn. Það voru að vakna.
1: Já, já.
0: Er eitthvað sem eitthvað langar að koma á framfæri fyrir þá sem er að hlusta?
2: Nei, bara endilega kaupi með á og spennta sjá okkur í Mosfell, sko.
3: Já, sýningi kvöld, heldur sig enda á einhverju lausi meðar.
2: Já.
0: Ok.
3: Og bara, einmitt, sýning sem hefur átt við síðustu 130 árin.
0: Já.
3: Það er bara, það er greinlega eitthvað að sjá þetta. Hvetjum allir til að koma og kíkja í leikhús.
0: En nú er svo forutin, sorry, ég verð að grípa boltar einu sinni, en það er sýningi kvöld. Hvernig preppið ykkur fyrir sýningu?
3: Með því að mæti útvarpsviðtöl.
0: Já. Eftir er það að drekka te og hvenær mæti, ég meina að sýningin byrja klukkan 8, eða ekki?
2: Jú. Við erum að mæta 2-2.5 tíma fyrir.
0: Ok.
2: Og við erum bara saman krakkandir og hérna tökum uppbytun og allir gera runni bara svona sitt sko, veist, fá sér vatn og
1: uppbytunum getur verið drullu skrítin stundum
2: Já, hún getur það sko
1: Mér brá þar sjálfur
2: Já, ég held eitthvað að hlaupa og syngja og
1: Já. Og fá svona komist einhverja núvitund
2: já,
1: og finna fyrir sviðin og alls konar Andri og Brynjúlfur, takk fyrir komuna Hlökkum mikið til að mæta
2: Takk hérna fyrir
1: Herðu, hér er lag sem að Jóna Marga tók í ædolinu.

0: Eins og ég tók fram hérna áðan lag sem að Jóna Margrét tók í Idolinn á síðanum tíma sem nú búin að vera umræði hjá okkur í dag við höfum ekkert farið svona alvarlega yfir Idolið fattru.
1: Já.
0: Tókum alveg randomly sko nákvæmlega sömu leið á FM.
1: Heyrðu, það rétt.
0: Þú veist, það rosa margi sem að hafa verið eitthvað. Já, voru þið ekki þarna saman í Idolinu? Nei, við vorum það ekki.
1: Ekki sem í seríunni.
0: Nei, ég var í fyrri seríunni.
1: Já.
0: Svo spurði ég hafði mikinn áhuga á þegar seinni serían byrjaði framleiðslu sko.
1: Já.
0: Þá var ég alltaf að spurja gaurinn okkar þarna.
1: Já.
0: Það spurði hvernig ganga tökur og svoleiðis. Og ég sagði eitthvað svona, þú veist, mér fannst alltaf að sería mín rosalega skemmtileg og góð.
1: Hún var ótrúlega.
0: Enda þykir mér rosalega vænt um hana og hérna
1: Hún var æði.
0: Hún var æðisleg sko. Ég veit að þau voru rosa ánægð með seríuna.
1: Já.
0: Þannig ég var svona er seinni serían að fara að vera þúst jafn góð og fyrri. Hann sagði ég veit það ekki en veistu hvað? Ég sagði hvað? Við erum komin nýjan Guðjóns Mára.
1: Já er það.
0: Og nýju Guðjónsmári, heitir Jóna Margrét og hann sagði við erum komið annars svona prakkara í okkar seríu
1: eitt svona trúð
0: og hérna, mér fannst það mjög skemmtilegt
1: já
0: mér finnst það mjög skemmtilegt í dag út af því þú veist, þetta pínu þegar við búum til bíómyndum okkur
1: mm-hmm.
0: þá verður svo mikið sagan lýjileg hvernig traffíkin verður til og hvernig við endum hérna saman
1: það er það sko, veist, það er það
0: tilviljandnar eru svo miklar
1: rosalega sko
0: enda stalstu í hílklikkinu mínu
1: já, ég get nú alveg viðkjönt það
0: er það?
1: Nei, ég get ekki viðkjönt ég hef að horta á ædóli fyrstu seríun að hugsa með mér einu og hálfu ári síðan ég ætla að stela því
0: nei, ég man bara hvað ég var svona vorum að tala með þetta án ertu abbo
1: já.
0: Ég fór alveg í gegnum þetta á sínu tíma ég eini maður
1: já.
0: Sem gerði hílklikk breytti einhverju helvítis máli
1: já.
0: Ég var eini maður sem gerði hílklikk í seríu 1
1: já.
0: Það voru 40 sem gerði hílklikk í seríu 2 og ég var svona
1: já. Það gæti alveg verið, sko
0: Já, en svo er það líka bara
1: Gætir hafa þessu trendi
0: að gera eitt glatað hílklikk
1: Nei, en sko máli bara, þú veist, svo segja það náttúrulega við mér, þú veist, bara ég man svo vel eftir þessu að þetta er sko bara í fyrsta skipti sem maður er að fara eitthvað svona fyrir fram myndavélar og það verið að segja, þú veist, þetta verið slow motion þannig að gera eitthvað töf, hoppa kannski og gera eitthvað skemmtilegt Nú er ég ekki grínast alla leiðina á prufustað fyrstu prufuna þá var ég bara já ég get alveg farið áfram á næstu ljósum ég get alltaf snúið við þannig ég var alltaf takurinn bara ljós fyrir ljós umfra ljós
0: já
1: og hérna og var bara ok næstu gatnamóti þá get ég alveg hætt við
0: já
1: ég var í alvörunni og ég var með tveimur bestu vinkunum mínum og ef það hefði ekki verið fyrir þær inn í bílnum þá hefði ekki mætt í prufuna ég var svo stress
0: ég trúi
1: ég bara, en svo var svo gaman sko þegar maður kom
0: sorry,
1: já.
0: Við getum rætt í allan dag
1: já.
0: Við erum að fara í gullkistu minningana
1: okay.
0: sem fer langt yfir auglýsingapakkan
1: já.
0: Hann er hendum í næstu gullkistu minningana hún er löng og heitir hlutir sem gera því grunnsamlegan
1: já,
0: svo hættum við að særa áfram að ræða þetta eftir öskamastu
1: til
2: gullkista minningana gullkista minningana
1: traffíkin með þér og við ætlum að fara hans að ræða svona hluti sem að gera því grunnsamlegan
0: Hættu með þetta ukuleli
1: Þetta bara Betty, live Betty
0: Hafa hann aðeins lærri Anna, ok Já, hvað gerum hann grunnsamlegan? Hvað finnst þér svona hvað lætu strax hugsa að manneskja sér grunnsamleg?
1: Labba út í búð að þess að kaupa neitt
0: Já, ég mjög sammála því Það ó erfitt að hérna halda þessu samræðum uppi með hann ukuleli. En veistu hvað mér finnst svona mesta merki að þú sitt grunnsamlegur og sett að gera eitthvað sem þú vilt geta endilega allir viti?
1: Nei.
0: Að vera með svona filmu á skjánum sínum.
1: Já, svona
0: Kallast perrafilma.
1: Já,
0: njósna filma. Þessum að þú ert hægrið að vinstra megin við filmuna og þú sérði ekkit á síman.
1: Já,
0: samanlega. Af hverju ættir þú að þurfa að vera með það?
1: Það er
0: Hvað
1: líka,
0: ert þú að gera í símanum?
1: Mér finnst líka, ég ætla að hætta með bettan.
0: Já, takk.
1: Mér finnst líka bara svona mest random fólk vera með svona
0: Já,
1: filmu.
0: Það
1: er ekki einhver svona CEO í einhverju fyrirtæki. Þetta er bara eitthvað svona Nonni öðrum há í kvennum
0: Þetta bara Almar
1: Já, þetta bara eitthvað svona, þetta bara eitthvað svona veist,
0: Almar, Almar á skiptiborðinu
1: Sambýlis konan mín
0: Já
1: Hún með svona filmu Ég bara, hvað er
0: hún
1: gera?
0: Með svona filmu?
1: Ég bara, hvað hérna, hvað, hún alltaf að sýna mér eitthvað ég sé, maður
0: það
1: ég sé
0: Það er svo þetta óþjöfandi, þetta fólk er alltaf að reyna að sýna mann eitthvað í símanum
1: Ég sé
0: bara, þú hlýtur að fara að fatta núna, ég sé ekki neitt sem er að gerast þeirna
1: Ég held reyndar að hún sé kannski búin að taka náðu því að ég held að ég hef hann orðið alveg brjálið
0: sko. Hún er ekki með hana og ég var í símanum hennar mikið helgina
1: Já, ok, hún er búin að taka náðu, hún var með svona lengi, sko, þetta var alveg óþjöfandi Mér finnst, Mér finnst að hérna þú ert grunnsamlegur á labbort og búð og pípi fyrir gang.
0: Sama, já.
1: Og maður ekki að stila, ég lofa.
0: Já, 100% sko.
1: Og þetta alltaf bara eitthvað kerfistæmi sko.
0: Svo ég náttúrulega með þessi klassíski að fara í búðina og vera ekki með neitt sko. Sorry, mér áskotnaðist að kingja lofti.
1: Já.
0: En hérna að fara í búðina og kaupa ekkert, hætta við.
1: Ég var að segja.
0: Já, fyrirgeðu. Sorry.
1: Allt í fína. Mér finnst hérna líka þú verið smá grunnsamlegur þegar út að lappa sömu leið á einhver ókunnu maður eða manneskja. Mm. Of lengi.
0: Já.
1: Þeir eru svona of lengi samferða. Ég svona ert að elta mig.
0: Hugsa þú það sama og ég eins og til dæmis ég tek eftir að sami bíll er búin að lengi fyrir aftan mig.
1: Já.
0: Hann beygir líka inn í sömu sko götu og ég á heimi. Ég... Það ég bara... svínaði ég fyrir því varst að koma að berja mig ég hugsa þetta alltaf
1: já, ég er ekki djóka ég hef alveg hringt svona í gegnum tíðina svo þrjir sem vinkonum mín bara hæ, bara öryggistjekk hérna, þú veist ég hérna að keyra og það bíll fyrir aftur mig búin að vera elta mig svo átti tíma
0: þetta bílnúmerið
1: já, þú veist bara svona láta vita þú veist, já. Svo þetta aldrei neitt sko.
0: Nei, hvað heldur maður
1: mér finnst líka smá svona grunnsamlegur eða þú ert að bíða eftir einhverjum kannski fyrir utan húsi einhverjum
0: já.
1: Þú ert bara annað standandi fyrir utan húsið og þú ert svona Ég lít smá út eins og krýp
0: Já, ég fæ
1: bara einhvern veginn hérna
0: Já, ég fæ þetta oft sko þegar ég stend hérna fyrir utan
1: Já.
0: Að bíða eftir þér eða eitthvað svoleiðis
1: Já
0: Þá labbar ekkert fólk framhjá nema svona kíkja hvort það sé mynda vel í kring
1: Já
0: Það svona þá maður mjög grunnsamlegur sko
1: Veistu hvernig mér finnst því vera mest grunnsamleg?
0: Hvenar?
1: Það kannski eins Ef að ég hérna ég myndi spyrja hann að bíla eða annan Svo ég komin inn í bílakjallar og leita bílinn þeim Því ég veit ekki hvort þú lagðir honum
0: Þá
1: er
0: þetta svona sem
1: ég sé að gæjast að glugga Hvort að ég gæti kannski kíkt inn í bíl og stólið einhverju
0: Já, þetta er
1: að
0: sama
1: Því ég veit ekki hvort bíllinn
0: Já, mér líður svona þegar ég verið í smáralindin og ég gleyma alltaf hvar bíllinn minn lagður
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort það sé uppi, niðri, langt í burtu eða nálægt Svo labba alltaf svona kík í kringum mig Það alltaf sem setja að fara að berja einhvern
1: Þetta virst mér hérna grunsamlegt
0: Að vera alltaf með sólgleraugu
1: Það svolítið grunnsam
0: Það svona, hvað ertu að fela undir þessu sólgleraugum?
1: Ég svona, ertu spæjó?
0: Ertu í vímu?
1: Ertu spæjó?
0: Ertu spæjari í vímu?
1: Spæjó? Mér finnst að standa fyrir aftan einhvern í hraðbanka Mér finnst ég alltaf vera grunnsamleg
0: Já, mér langar að segja Ég er ekki að fara að ræna því
1: Já, ég tek alveg svona, ég alveg svona Þú veist, ok, það nú ekki svo ég sé alltaf í hraðbanka Þú veist, þetta meira kannski æskur Mér fannst alltaf krúin til að vera svona Dramatís langt í burtu frá einstaklingum
0: Já, en
1: þú veist,
0: fer einhver í hraðbanka nema til að taka út fyrir devíði
1: Já.
0: Af hverju ætti einhverju að fara í hraðbanka fyrir utan kaupa devíði
1: Ég fer alltaf eftir hraðbanka við erum að gefa peningi gjafir okkur sko.
0: Hvernig er þú að gefa peningar í gjafi?
1: Þú veist, ég er alltaf ekki að gefa vinum mínu peninga í gjafir Þetta meira svona sem að fyrir fermingavislu með að fara að gera eitthvað þetta að hoppa í hraðbanka og taka út 5 úrskall til að gefa í ammæluskjöf eitthvað frænguðina
0: Já, sko, síðast er ég tók út úr hraðbanka þá hugsaði bara nú veit ég alveg hvað fólk heldur að ég sé að gera
1: Já, mér finnst þegar þú ert að, hérna, oft svona sem maður kannski taka mynda einhverju fyndinu og skrýtnu og það svona fyrir aftan einhvern ókunnan einstakling þá alltaf eins og maður sé bara að taka mynda af
0: Já, 100%
1: Þú ert að taka mynda einhverju skrýtnu sem er að gerast fyrir aftan
0: Sérstaklega þegar ég með myndavélna
1: Já, þú ert svolítið grunnsamlegu
0: Maður er alltaf grunnsamlegu þegar maður heldur á myndavél
1: Já
0: Þá er alltaf eins og þetta spæjari
1: Mér finnst alltaf hérna, mér finnst alltaf smá grunnsamlegt þegar einhver segist að hafa fundið pening Hefur aldrei ekki fundið hérna, þú ert sem kallat á götti
0: Ég fann 5.000 skall,
1: nei Þú rændir hann, ég er alltaf að rænd hérna
0: Nú?
1: 5.000 krónur sem var stólu á eskinu mínu, hefur ennþá missa áróti
0: Í alvöru?
1: Já, fyrir svolítið síðan
0: Hefur ekki nefnt það bara, það ég búin að gleyma því?
1: Jú, við rættum það mikið sko
0: Já, ég gleymdi því
1: Já
0: Ok
1: En mér finnst líka svona þegar ég kannski að Svona, þegar ég sé, kannski ekki með mig Ég kannski ekki típan í það En þegar ég sé eitthvað svona myrkur úti
0: Já
1: Og vera kannski að halda á tölvuskjá eða eitthvað Þú getur kannski Já. Að flytja eitthvað dóti á whatsoever
0: Þú getur ekki verið að flytja í myrkri
1: Nei, þú
0: Sama þótt að sé, sko
1: Þú ert svolítið hérna spæjó eða svona bófi
0: þannig. Þú ert mjög bófi ef að það er sko svona vetur og það er dimmt út í klón 4 og þú ert einhvern veginn haldand á 12 turni
1: Já.
0: Þá er í raun og veru bara verið að spurja þú veist, hvað varst að gera af þér
3: Í samstarfi við Amerikan Bar N1, Æsver og Sólbastofuna Smart
4: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
5: Basta vera sleikja mig sem er galið.
6: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
5: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
6: Ha?
5: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleika mig.
6: Ég bara, ég skil ekki.
5: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
7: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
8: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
9: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
11: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
13: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
15: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
16: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
17: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
18: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
19: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð?

0: Petró og Birnir með lagi Dúvan mín hér í trafíkinni á FM 957 sem kostuð af American Bar
1: Sólbað stofinni smart
0: I swear
1: Og enn einum
0: Heldur betur
1: Við fórum nú í hátegismat, já, svo ég var bæði svo spennt að segja
0: Kíktum í hátegismat í háteginu, vorum á enn einn og tókum lokalinn á þetta Sko, já. Vefjurnar á lokali koma rosalega óvart maður
1: Já, þetta líka sko, þetta nýtt, nýjum kjáðum Það sem ég stila bestu þetta að sko, þau græja vefjuna
0: já.
1: Og grillana síðan
0: já, já, það akkur
1: það
0: fyrir
1: að segja
0: Það svona þykkt brauð og það grillað já. Það helvíti gott
1: Helvíti gott
0: En við ætlum að halda þess áfram vorum að ræða þess áðan þetta ædolið
1: Já
0: Og hvernig við lentum einhvern veginn á bara hér saman eftir svo mikla tilviljun
1: Já
0: Þú veist, ég mitt þegar ég fór í fyrstu pröfuna mína þá tók ég tvö tequila skot áðan í labbaðinn
1: Já
0: Það var ég hérna hótelinu
1: Já, já veist,
0: Það sem ég mætti
1: Já, varstu stressaður?
0: Ég var að skýta í mig
1: Já
0: Ég bara
1: Ég nefnilega sko þegar ég horf á fyrstu seríuna þá horfi ég á þig fyrstu svona pröfunum þú veist, búið að gera mikið úr þér og svona og hérna áttu upp skemmtilegur og svona og ég man að ég hugsa með mér allan tíman þetta annarkortur að gæsa hann mann nei, stekja hann mann og þetta eitthvað svona grín hann mjög fyndin og skemmtilegur en hann kann ekki til að syngja sko og ég segi, ég sé það bara á honum hann bara eitthvað svona trúður að koma á alala og svo mér hann að syngja og það bara lalala
0: Já, það oft einn og einn gaur sem mætir í einhverjum rjómabóli eitthvað svo liðið
1: Já, svo eitthvað svona grín bara
0: Þykist eitthvað, hvað, þessi þetta ekki gott að?
1: Já, svona grín og glenn, svona tíri En svo byrjar að syngja og ég bara, wow
0: Já
1: Og það var hérna, það var skemmtilegt tvist, sko
0: Já, ég hef rosalega oft fengið að heyra þetta og þetta er svolítið við ræðum í dag, sko ætti maður að móðgast eða ekki
1: Já
0: Þetta mikið tengt ædolinu, sko móðgaði mig á sínu tíma
1: Já
0: En svo, þú veist, allir eitthvað svona það var allir sagt, ég bjóst bara við að þetta væri fíblari en svo kunnur aðeins að syngja
1: Já
0: Ég svona, þúsund manns búin að segja að þið bjöggust við einhverju viðbjóði, ég svona Jæja.
1: Það samt alltaf gaman
0: Auðvitað.
1: Þú veist að þetta eitthvað sem að hérna þú veist fólk fær nú alls konar ró sem að fólk tekur stundum sem móðgun en ég svona eins og með svona eins og með margt annað maður svona það svo gaman að prove people wrong
0: Ég veit
1: og ég man þú veist líka bara þú veist að því núna verða hérna eru alls konar svona pröfur og fyrir alls konar í boði skilur þú veist bara leikhús eða svona þættir og við vonum svona til þess að það verði fleiri idol-seríur
0: við myndum elska
1: auðvita
0: og horfa saman á þetta
1: já,
0: þetta væri heilagt sko
1: og, veist, og það svo margt í þessu sem að þú veist sem að bæði sko áhorfandinn heima bara sér ekki
0: já, já, rosalega margt
1: rosalega margt en ég ætla bara að fá að segja mjög jákvætt sko
0: já, vegna sem rosalega, ég á rosalega jákvæð og góða upplifun
1: já,
0: að teki þátt í ædolinu
1: ég held að allir eigi það vegna sem maður hefur alveg heyrt þessu úti að þá fólk að eiga svolítið erfiðar upplifanir í þessum þáttum þú já. Veist, þá svo mikið verið að gera úr því að þessi TV
0: já.
1: En þarna hérna heima og í ædolseríunum okkar þú veist, það var svo mikið utanumhald þú veist, og það einstaklingur sem bara, sem á staðanum engungu til þess að passa okkur
0: já.
1: Og passa það okkur líf vel og svona trúnaðar skiluru og það verið þú veist, það var svo mikið utanumhald, það var svo gaman og maður var að kynna svo ofbúslega mörgu því að þú veist,
0: já.
1: Þegar maður horfir á svona eitthvað heima upp í sjómarpi, nei upp í sófa maður er svona, já, vá, þetta er bara stemming þetta er bara gaman,
0: já.
1: En allt batterí sem sést ekki, ég var til að sjá behind the scenes idol,
0: ég var til að sjá það og ég
1: það
0: man,
1: geðvegt, sko.
0: Þetta er svona sama og eftir þetta spurði fólk svona í kringum með svona, hvernig var þetta ferli, þá ég pínu bara svona að ég veit ekki, þú veist, hefurðu 4 klukkutíma
1: já, það er ekki
0: að
1: lýsa
0: það er ekki hægt að lýsa því að hafa farið í eitthvað svona batterí og ég rosalega þakklátur fyrir þegar ég sá hérna auglýsinguna stöð 2 leitar af næstu idolstjörnu Íslands
1: já.
0: Þá fekk ég bara píf, ég er ekki að fara í þetta píf svo svona kom allt inn um moment að ég veit ekki, ég er búin að bíða alla æfi eftir að finna leið til að koma mér á framfæri
1: já
0: og ég er búin að raula núna 10 ár
1: já
0: ég gat ekki annað en slegið til sko en veistu hvað ég er svona þegar ég horfa á þetta tilbaka
1: já
0: Nú viðurkenni ég hérna, svo horfði ég reyndar á hérna, þegar við vorum að gera idol sketch fyrir þjóðtjálagið með Birgit og hérna og herra Hnetsmjör
1: Já
0: Ég viðurkenni ég, mér finnst nú ekkit allt sem að vera að gera þarna svakalega flott í dag
1: Já, auðvitað er þetta líka bara
0: Ég meina símhringingin hjá koni minni er fyrsta pröfa mín
1: Já
0: Úr idolinu sko að þetta er bara alveg
1: Ég veit
0: að
1: það er
0: ekki nóm í og í Svo er maður svo mikið að reyna að ofsyngja
2: þess að sína hvað maður kann.
1: Veistu hvað?
2: Hva?
1: Það var svo mörg moment þarna sem að ég sko krindsaði yfir sjálfur mér svo mikið.
2: Vegna þú ég get ímyndað með það sko grenjandi alltaf og
1: já sko ég fyrir hvert einasta sko fyrir hvert einasta pröfu sem ég labbaði inn í þarna eða hvert einasta atriði eða eitthvað þá var ég í fjóra mínútur í haustnum á mér áður en ég labbaði inn á svið eða inn í herbergi bara býtu. Yeah, yeah. Ok, já, ég get ennþá sungið. Ég held í alvörunni, bara ég allt í hennu gæti ekki sungið.
2: En það samt alveg gerist líka bara og maður sér það, það sem að ég tek eftir hafandi tekið þátt og svona og svo horfi ég á seríu 2 og það er einhver sem er bara að skýta upp á baki fyrstu pröfunni þá er ég bara svona, þú verður að hafa sungið þú mátt ekki syngja fyrir framan einhvern í fyrsta skipti í sjónvarpinu þá, þú veist, þú getur alveg verið svo góður að syngja einn í bílnum en svo ertu fyrir framan einhvern, fyrir framan myndavilar það er bara allt og ég hefði getað sungið hræðilega bara þetta stressi, sko
1: Já, sko, en þú veist, það sem er líka inn í sig það þetta er sko einhver mesti lærdómur sem ég þarf í gegnum bara, þú veist, ég til að mér og ég segja einhvern tímun í þáttunum, þú veist, ég hérna ég vegna þess að þú veist, þetta er bara endalaus sko, þú ert endalaust að gera eitthvað fyrir fram myndavélar, fyrir fram að fólk og ert mjög svona berskjaldadur, þú veist, og það fyrir að gráta það eru bara komnir myndavélar, þú veist, auðvitað
2: það er bara fyrir sjónvarpið, það verður notað
1: já, en þú veist, það er alltaf að passa upp hagsmunna þína, skilur við hérna, en þú veist, það er rosa oft þarna sem ég, kannski, þegar ég hlakka til að horfa á þetta með
2: einhver
1: 20 sekundur til að sýna sig og sanna og maður komin í bara ba ba ba ba ba yeah! Þetta er bara passa kannski ekki alveg inn í einhvern veginn horkuna og fyrsta pröfa mín ég get ekki horta á hana sko.
2: Nei, ég get ekki
1: horta á hana
2: sko, ég er ekki tjóka það, hérna, þetta var það líka bara það stór hluti að lífinu manns þetta yfirtók allt bara heilt ár var bara ædolið bara að tala ædolið svo fekk ég smá svona ógeð þessu þannig ég alveg hætti alveg að pæli svo hætti bara að tala þetta það var ekki bara fyrir svolítið stuttu sem að ég áttaði mig á því að þetta átti sér stað ástæðan okkur ég er miklu frekar einhver FM starfsmaður heldur en ædol keppandi fattaru í dag þannig ég átti moment tveimur árum eftir að þetta er sagt, búið að sína þetta og ég var veikur heima og hugsaði hvað ég að gera í dag herðu ég bindja ædol seríuna mína og ég ítt á play, tók fyrsta þáttin og ég sé bestu bíu mína og ég bara, ó, hvað gaman að horfa á þetta svo kom ég og ég bara slökti, bara ekki séns að þess að fór á þetta, bara ég get ekki horfa á þetta.
1: Við hvetjum alla til þess að hlaupa eftir draumunum sínum og grípa tækifærin að þau koma, það er bara að fara að bætast í bankaðin til hins góðs.

0: Veistu um hvað þetta lag er?
1: Hérna...
0: Þetta lag er Not Fair með Lily Allen Mjög gott lag, þetta lag var mjög mikið í spilu Þegar ég var að hlusta út af þegar ég var ungur Ég var rosalegur út af skómar þessum tíma
1: Já
0: Þú kannast alveg við þetta lag
1: Já
0: Veistu hvað það er?
1: Nei
0: Það snýst það að það svo ósangjart Þú veist, góðu gaur og sambandi að ganga vel
1: Já
0: En kynlífi svo lélegt Að það að skemma fyrir mér upplifun á þér Og það svo ósangjart gagnvart mér hvað úr lélegur í betanum
1: Já
0: It's really not okay
1: Okay
0: Og hún segir, þú veist I'm supposed to care, but all you do is take I spent ages giving head veist, Hún bara að tala þú veist
1: Okay
0: Við pössum alveg vel saman En þú ert svo lélegur í rúminu Þú ert bara að eyðileggja fyrir mér upplifun á þér Akkurat
1: Já
0: En... Við ætlum nú að hendi, við náum ekki þriðju gullkistunni í dag því að við erum bara búin að vera blaður í dag
1: Já, þetta svona dagur í dag
0: Já, ég alltaf gaman bara blaður og blaður í allan dag En rétt án við hendum okkur yfir í Örsnögg skilaboð Langar með að spurja Nú ég búin að telja niður í Grand Theft Auto 6
1: Já
0: Í marga mánuði
1: Já
0: Hvað finnst þér þetta? Hvað finnst þér þessa spennu sem eiga sér stað En en menningalega viðburð heimsins og þessa sko örvæntingu
1: Já, ég skil þetta alveg
0: Ok,
1: ég skil þetta alveg, þú veist þegar fólk þetta náttúrulega bara eitt stærsta áhugamál í heiminum í dag
0: Já, já
1: Og íþrótt einhverju leiti
0: Já, já, ég var að segja Þetta var slá íþrótt skoðum reyti og þrjú
1: en hérna, þannig að ég skil þetta, auðvitað skilur já. Ég meina, þú veist, ég í alvörunni svona þegar nýji draumurinn kemur út
0: Já, já
1: Þú veist, ég bara, ég til að taka bara vik off bara til að horfa, æskiliru þú veist, ef það kæmi út bara þú veist, einhver nýjum með Ísla serie sem ég elska, að ég fattur hvað ég meina þá, að því það svo mikið áhugmál að þú veist, ég get alveg bindsa þann þannig ég skilið alveg en þú veist, þetta gerir ekkit fyrir mig, sko
0: Nei, ok, ég
1: lægi alveg smá að þér og ætlar að taka frí vinnu fyrir þetta
0: Ég tek mánudaginn eftir að GTA 6 kemur út þá þarf ég eiginlega að taka orlof því að kona mín, hún er svo pirrandi maður GTA 6 kemur út 19. nóvember Kona mín á ammali 20. Gat hún ekki fundið sér betri dag til að eiga ammali
1: En sko mér finnst og núna elska ég sem vinur og hérna, mér þykir mjög vænt og ég skil alveg að þú vilt eyða síðan helgunum bara að sé að spila þetta á kvöldin
0: Já.
1: En mér finnst barnalegt að þú ætlar að taka þér frí í vinnu fyrir þetta Og þegar ég mun sitja hér
0: Ein á mánudegi
1: vegna þess að þú ert að spila tölvuna
0: Já
1: Þú veist, ég mun, það er og ég mun segja yfirmönnum okkar það
0: Já,
1: Guðjón Smári heima í að taka frí vegna þess að hann er að spila tölvuna
0: Já, þetta bara ég ætla
1: að
0: nýta orlofið mitt í þetta
1: Já, ég segja, mér finnst það smá barnalegt En ég hef ekkit að segja og bara vona að það er kósi dag, sko
0: Takk fyrir það Ég kannski, ef við förum í góðan gíð í dag
1: Já.
0: Þá útskýr ég fyrir þér að því ég búin að rannsaka þetta aðeins og svo útskýra fyrir þér hvað gerir GTA að GTA og af hverju það eitthvað þúsund sinnum stærri en næsti leikur
1: Já.
0: Það tæknileg útskýring á því
1: okay.
0: ég held að það sé bara alveg sama þannig hendum okkur yfir í Örsnögg skilaboð kom tilbaka og ég man ekki hvað ætlum að gera
1: Put the pedal to the metal
2: Í samstarfi við Amerikan Bar N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Já hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
4: Mexíkóst í kvöld Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali Tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál Fljótlegt, einfalt og gott
5: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
6: Bragð mikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkur Hvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Rafíkin á FM 957.
0: Þetta er traffíkin hér í fullum gangi á FM 957 klukkan án fjögur sem þýðir að vera búin að putta pedal to the metal.
1: Heldur betur.
0: Ég verð að byrja á þetta við erum búin að gleyma að segja við erum náttúrulega hérna í að bóka stund fyrir bækur.
1: Já.
0: Og ég búin að vera að lesa svolítið núna duglega. Já. Hérna tilfinningar eru fyrir aumingja sem við þurfum að klára fyrir 20. minni mig.
1: Já.
0: Og ég búin að tala það líka við konuna svolítið að segja Ég að fíla aðeins meira en ég bjóst við
1: Að lesa?
0: Ég bjóst ekkert við þegar við förum í þetta samstarf að hérna að ég sé að fara að njóta þess að lesa
1: Þegar ég fekk snappi frá þér í gærkvöldi með ný búið á rúmið
0: Já.
1: Með kerti og haldandi á bók farin upp í bara nýja tíu
0: Já.
1: Hugsaði með mér Þetta eitthvað gruggu
0: Það eru tveir hlutir sem við erum búin að gerast á mjög stuttum tíma sem hafa gert með nýju manni þetta konu minni til mikillar gleði
1: Já.
0: En áður en ég vissi af því þá hætti ég að vera úlingur og var svona fullori maður sem gerir ekki annan að pæli fjármálunum sínum
1: Já.
0: Eftir að við fórum í viltu finna milljónnámskeiði
1: Já.
0: Og fara að lesa bækur.
1: Já.
0: Hver þessi maður?
1: Ég bara þekki hann ekki en ég fílan.
0: Já, ég enda líka þannig að hérna en ég búin að tala það. Mér langar svo að lesa Guðjóns bók.
1: Já.
0: Mér langar svo að lesa bók sem svona heimspeki og skrítin eins og sefrenstættinir.
1: Já.
0: Þannig að kona mér fór í gær, talaði við alla hérna vinni sína sem að lesa bækur, fór bara á rannsóknarleiðangur.
1: Já.
0: Og keypti handa mér Guðjóns bók.
1: Nei.
0: Jú.
1: Það finnst mér vera
0: fyrir. Pakkaði inn, kom með nammi fyrir mig
1: oh.
0: og bara hér ný bók og hún heitir Plasismi eða eitthvað svona.
1: Veistu ekki hvað bókin heitir sem ertu að lesa?
0: Nei, ég var að fá hún í gærkvöldi.
1: Hvað ertu búin að lesa marga blaðsir?
0: Það það sem ég ætla að ræða.
1: Oh.

0: það er það sem ég ætla að ræða.
1: Ok.
0: Þá hérna, og ég bara, ég var svona spenntur út af því að hún var búin að lýsa hans fyrir mér. Þetta er bara svona, þú veist, ég elska allt sem er svolítið skrítið. Kvikmyndir og þættir sem eru smá svona ég skil þetta
1: ekki
0: alveg.
1: Þú vilt ekki fyrirsjáanleikan?
0: Nei, ég vil alls ekki fyrirsjáanleikan. Ég vil bara skrítið eins og bakgrúms svona bara steikt að horfa á þetta. Sval, þetta svala minni forvitni fattari. Og svo las ég fyrstu blaðsíuna. Það tók mér nokkra mínútur.
1: Okay.
0: Ég las hana þrisvar.
1: Okay.
0: Þá kom ég ljósa að ég skil bara ekki einu svona orðin.
1: Er hún á ensku?
0: Hún er á ensku.
1: Já.
0: Og mér langar eiginlega, ég þyrfti að ég hefði að taka mynd, ég ætla að lesa fyrir úr fyrstu blaðsíðunni. Því hún er flókin. Þetta er svona erfið bók. Út að húst, hún er bara eitthvað mann.
1: Já.
0: Sem er bara í einhverju húsi.
1: Já.
0: Það er eitthvað vatn að koma á mjög há, og það er líka mjög há stytta.
1: Já.
0: Sem er skreitt og eitthvað. Og kemur úr norður, suður og austri. Já. Ég er bara, hvað ertu að tala?
1: Okay.
0: Því ég þarf að sjá kvikmyndir, af því það útskýri með mynd.
1: Já, ég nefnilega ekkert í enskar bækur.
0: Nei, ég held ég í það.
1: Já.
0: En þetta verður verkefni, ég ætla að klára þessa bók.
1: Já, ég laka til að heyra hana, sko.
0: Já, en það erum við að bóka stundir fyrir bækur. En það sem ég langar aðalega er að gera er að gefa bækur.
1: Já, við ætlum hérna í dag á milli 4 og 6 að gefa bókagjöf. Við erum að tala
0: Ha?
1: Já, bók, við erum að tala ból, við erum að tala póka og bókamerki, allt sem þú þarft.
0: Ertu að grína? Við gerum ekki annað en að gefa þessum djöfusins þætti.
1: Já,
0: þannig að hvernig getum við haldið þessu uppi hérna?
1: Ég segi það nú, þannig að hlustaði hérna á einhverju á milli 4 og 6 í dag og ég er búin að fara eins yfir bækurnar sem við erum að gefa. Ég var svona smá að langa að stela.
0: Ég veit það.
1: Nóngar alveg smá að stela.
0: Eðlilega, enda erum við orðnið bóka ormar, kannski líka fínt að ræða hérna, það var hérna, við mistum að Great One í gær.
1: Já.
0: Og leikarinn RJ Mitty sem að lék hérna sonin í Breaking Bad.
1: Já, ég hef byrjað að horfa á þessu þætti og ég á bara eftir að klára.
0: Já, þetta er hérna sjónvarsefni sem sagt, sko, ég skildi aldrei vini mínu var alltaf að Já, ég heima að horfa á þátt.
1: Já.
0: Ég skildi þetta ekki. Nei. Ég horfði ekki að neina þætti. Ég horfði á hérna Friends og How I Met Your Mother fattari.
1: Já.
0: Ég fannst bara svona gaman á sitcom. En vini mínir voru alltaf að horfa á þætti svo Breaking Bad. En ég tók Breaking Bad og það er það sem gerði mig að movie buff. Að ég fekk svona, ó, þetta er bara geðvikt.
1: Já, við erum greinilega sko, ég held að við lifum öll sama lífi því ég man þegar ég var yngri. Og ég var náttúrulega bara búin að horfa myndir.
0: Já,
1: og
0: barnaefni.
1: Þetta hét bara mynd eða barnaefni.
0: Já.
1: Að þegar ég var að byrja að heyra fólki í kringum með að vini mín eða systir mín og eldri vera að ég bara er aðeins að horfa þátt.
0: Já, þá var ég alltaf bara hvert að horfa á.
1: Nei, ég, veistu það, mér fannst það svo fullarins.
0: Já, já.
1: Ég myndi reyndum að byrja að horfa
0: á
1: þætti.
0: Ég líka, og þess vegna píndi ég mig að horfa á Breaking Bad.
1: Já.
0: Og það kendi mér og þarft, þú veist, ef ætlar að horfa á þætti, getur ekki tekið Jónumarkið át og verið ósátt eftir 5 mínútur. Þarft að gefa þessu allavega bara ég klára seríuna.
1: Ég hef séð intro á þætti og hætt.
0: Hvaða þætti?
1: Ég man ekki hvað er heita.
0: En svo til dæmis nú er ég að horfa þætti sem heita White Lotus.
1: Já.
0: Og ég er búin að vita lengi að þeir séu góðir. Ég er búin að vita að þetta séu þætti sem eru fyrir mig og þeir eru vel framlitir. Ég horfði á einn þátt og hann náði mér ekki og ég held ekki áfram. Svo hugsaði, ég veit þetta er gott þegar ég komin inn í þetta.
1: Já,
0: þannig ég held bara áfram.
1: Já.
0: Geðveikt stöð.
1: Já.
0: En RJ Mitty, hann lést núna bara ekki, jú, bara í gær og hérna Hann lætur eftir sig unnustu sem biðlar hefur verið fyrir til fólks að gefa ástvinu og hans næði til að syrgja í friði. Hann
1: verið
0: kannski ekki endilega að hjálpa með því að ræða þetta hér.
1: Við bara vottum okkar samúð og hérna og hvað segir maður?
0: Bara vottum okkar samúð og já, við minnum fólk með sjálfsvíks hugsanir að kíkja á upplýsingasíma heilsugæslanarnar. Það er að hringi 1700, netspjall heilsuveru.is, hjálparsíma Rauðakrossin 1717 eða netspjalli 1717.is og á píeta símanum 1799. Allt sem hættar að hringi með sjálfsvíks hugsanir og þótt að sé ekki einu sinni það.
1: Já, það er bara óbúslega mikilvægt, maður er aldrei einn og við erum fullt af fólki sem er tilbúið til þess að grípa mann.
0: Heldur betur, þetta er sorglegt mál en úr því þá er sér þáttur að hefjast almennlega, við erum hérna í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sólbaðstofuna Smart.
0: I swear.
1: Og enn einn.
0: Heldur betur, það er nú margt sem við viljum að gera hér í dag.
1: Já.
0: Sprytt skrifar þú sem fyrsta innkoma klukkan 4.
1: Já, þetta er bara lítil umræð eins og ég hef sagt við eins, furðulega og ég get verið að þá hérna kemur alltaf til mín ein svona pæling þegar ég leggst á koddan.
0: Já, ég er mjög til í þetta, við ætlum bara hendum við okkur í þetta hér að þröskama stund, við erum að fara í quote quizið, við fórum í það í gær.
1: Já.
0: Og ég bara auðveldast það sem ég fann á netinu, við erum búin að hækka difficulty.
1: Ok, vegna þess að ég stóð mér svo vel
0: í gær. Þú stóðst bara mjög vel í gær, það var líka sumt að þessu var bara

0: Wizard Harry, hver er myndin.
1: Já, já.
0: Þannig að það er svolítið gefinns. Okay. En í dag er ekkit sem þú ættir, þú ættir ekkit að giska neitt út frá hvað við erum að tala um.
1: Ok.
0: En það er margt sem við viljum að gera í dag, við viljum að bara fara í lagið á leiðinni heim. Og ég hugsaði, lagið á leiðinni heim, að þriðju dagur á morgun er mesta lægð sem hefur verið í október í 60 ár.
1: Já.
0: Þá er gott að kúra sér heima og hlusta á fallegt lag og lesa góða bók, eins og til dæmis lagið á leiðinni heim, ekki sting

0: hér setur þú inn í skjalið eitt orð og það stendur Vá, hvað mér vafðist tunga þann þarna Það stendur hér spritt
1: Já
0: Hvað erum að tala
1: Spritt Já, sko Það gerist reglulega að ég þegar ég leggst á koddan að þá fæ ég bara eitthvað svona einhverja pælingu í hausinn
0: Já, þetta það sem hún rætti við mig í morgun
1: Já, að hérna þá fæ ég svona pælingu í hausinn og ég svona ég verð bara að ræða þetta og í gær þegar ég lagðist á koddan þá hugsa ég með mér spritt, ég veit ekki af hverju þú veist, og mér langaði bara að segja þetta við vegna þess að ég á skelfilegar minningar úr æsku þegar ég var að detta hlaupahjálum eða þegar ég rakni í eða þegar ég datt á trampolínu eitthva og mér fekk sár þá var þú hafðir eina mínútu til fimm til að hlaupa inn og spritta sári
0: Já.
1: Og allir að spritta sári og þetta var svo vont þetta var svo ágistlega vont mamma kom einhvern veginn með bómulin og spritt í svona stórum brúsa og svo var bara Jóna að vera spritt og svo færi plástur en það verður að spritta
0: Já.
1: Og svo var þetta sett á og sveið eins og andskotun að spritta þetta og svo settu plástur á og svo var alltaf verið að taka kannski daginn eftir plásturna að spritta aftur setta nýja plástur að sko til lengri tíma var ég farin að hætta að segja mömmu ég fekk sár sko
0: Já,
1: því ég bara ekki séns í helvita að ég sé að fara að spritta sárin
0: Já.
1: Er þetta eitthvað bull vegna þess að ég hef ekki eftir að ég var 16 ára spritta sár
0: Ég skal segja það, ég veit allt þetta mál
1: Ok, vegna þess að ég hef ekki spritta eitt sár fór, eftir að flutta heiman
0: Ég hef í alvöru nýja sver til guðs fara á námskeið sápu
1: Um sápu?
0: Um sápu
1: Hvað menurðu?
0: Ég hef farið á námskeið sápu
1: Sprittar ekki sápa?
0: Nei, en ég hef farið á námskeið sápu og spritt
1: okay.
0: Ég veit allt þetta
1: Ok, segðu mér, af hverju verður svona heilagt að spritta
0: sápu? Ertu ekki forvitin af hverju ég var á sápu námskeið?
1: Nei, jú, reyndar, þurfum að segja
0: Nei
1: Jú, hvað, af hverju ertu sápu og spritt námskeið?
0: Ég bara langaði að fara
1: Nei,
0: ég var að vinna í fiski
1: Já
0: Þá kom bara hérna maður sem vinnur hjá sápufyrirtæki sem er ráðgjafi sem fer milli fyrirtæki og útskýrir hvernig sápa virkar út af því að hérna Er það svona leiðilegt?
1: Nei, ég bara Ok, það við maður á milli fyrirtæki að útskýra hvernig sápa virkar
0: Já, já, okay. að því að í fiski þá erum við að vinna með matvæli en þegar við erum búið með þetta hérna svona mikið þá er engin fiskur eftir, þá þrýfum við allt saman
1: Já
0: Við iðnaða sápu sko sápa er bara síra
1: Já
0: Og þannig að vera að útskýra, þú veist Þegar við vinna með mjög sterka sápu þetta er munurinn á venjulegri handsápu og iðnaðar sápu Ef þú fær iðnaðar sápu á hendina þá bara brennur hann af þá verið að útskýra hvernig allt sem hann virkar og þá líka ég mitt sko þá lærði ég líka, mann ekki þar eða annars staðar þú átt ekki að spritta sár
1: Nei, er ekki bara saltvatn í gamla góða?
0: Nei, sko þegar þú sprittar sár þá vissulega sótthreinsar það þú drepur líka alla góðu gerlana
1: já,
0: þú drepur slæmu og góða
1: já.
0: En ef þú skólar bara með vatni
1: já.
0: Þá íslenska
1: vatni svo gott sko
0: já, svo yndislega með steinefni og flúor þá sko þú ert bara skóla sár
1: já.
0: Það er bara nóg, eða þú ert með saltvatn þá er það fullkomið,
1: því
0: það tekur bara slæma í burtu
1: já.
0: En spritt er bara verra en ekki sko það er svo fyndi eftir öll þessi spritt sem að það fekk á sín tíma
1: Já, varst þú líka sprittaður?
0: Alltaf sprittaður
1: En sko, að því að mér finnst þetta svo áhugavert vegna þess að, já, þú veist, í dag þá við tala saltvatni eða bara vatni úr íslensku krana sko. Þá ef ég fekk sár, ég var aldrei að spritta sárið og ég er bara fín í dag, sko
0: Já, ég gerði aldrei
1: Nei,
0: Skóla veist, bara
1: Þetta er eitthvað svona sem ég gert í æsku
0: Já
1: Þá er verið að spritta sárið, sko Og hérna, og ég man, ég er ekki að grínast Þetta og rassamælingar
0: Já, já
1: Eru bara hotta mig, sko
0: Já, og stíll
1: Og stíll í rassin En sko, en þetta er aðalega bara eitthvað svona být ok Kom eitthvað moment Þú veist, svona í tímalínunni þar sem að Já, heyrðu Við þurfum ekki að spritta lengur, við bara notum vatn
0: Já, góð spurning, hvenær hættu
1: Er ennþá verið að spritta sára börnum?
0: Já, nei, sko komu stundum dagar þar sem að hérna, það var bara húsmaður að runni út
1: Já
0: að Því svo hætti fólk að hérna, hætta að borða fyrir sund
1: Já, já, einmitt
0: að... Þetta bara hættir
1: Já, þú stýri að segja þegar að máttu ekki fyrir sundum en ég búin að borða
0: En ég meira af hverju ætti einhver líka að rassamæla einhvern í dag þegar það eru til leysirar Leysir?
1: Já
0: Leysir
1: En sko, mér finnst þetta aðalega sko hérna ég veit ekki, ég fó bara eitthvað svona hugsa í gær og ég er bara svona smá hvað segir maður, skall upp úr, nei hvað segir maður
0: Ég veit það ekki
1: Jú, þegar maður hlær, þá segir maður Ég skellt upp úr.
0: Þú skelltir upp úr.
1: Ég skall upp úr. Hérna, við tilhugsum að sjá einhvern veginn svona fullorðin Stefán Valmundar yfirmann okkar vera að spritta sári sitt.
0: Þú veist Stefán Valmundar svona heilanum í svona
1: þetta? Ég veit, en hann er bara svo fullkomin...
0: Fullorðin kall.
1: Fullorðin kall.
0: Fullorðin kalla pappi.
1: Að þú veist vera einhvern veginn að spritta sári sitt og vera að taka hérna... Og svo setja plástur. Veist, í alveg í dag, hvað gerir þú fyrir sár?
0: Ég bara skóla það og ger ekkert.
1: Setur plástur?
0: Nei, nei, ég á engan plástur heima. Jú, þú veist, daginn þá var ég elda, skara með puttan, skóla hann og setja plástur, annars ef ég ekki nota plástur í 3 ár.
1: En þú veist, áttu bara plástur heima þér?
0: Sko, ég bjó með stelpu, góð vinkonu minni Bryndísi og hún var hérna, hún sjúkraflutningamaður, þannig hún, það ennþá til heima alls konar plástrar og svona sára sótabindindi og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Þú veist, það eru bara svona fullt af hlutum sem að enginn segir manni að maður þarf að eiga þegar maður flyttur að heiman eins og plástrar. Ég hef aldrei og mun held ég ekki kaupa plástur fyrir en ég eignist bötu, sko.
0: Nei.
1: Þannig að þegar ég fæ sár, þess að nú skari ég putta minn daginn, þá bara er það skólaist klósettpapír og teip.
0: Já, maður hefur alveg unni með það, sko.
1: Bara teip og mikið pappír.
0: Mikið pappír, kannski setja plasthanska, klippa puttan af og líma það.
1: Já, spara eitthvað svona rugl. Og ég man líka einhver tíma kom pappi heim og var að hjálpa mér eitthvað því var að flytja og fuss og svei, Jóna, þú ert ekkert með verkfæra setti hérna, fuss og svei. Og ég horfði á hann og segi, pappi, ég er 23 og gælla.
0: Já, bara svona skinka. Gelgja, gelgju skinka á FM.
1: Já, ég sagði fyrst í líklegt að ég sé að hugsa með mér þegar ég er að flytja heiman. Bittu, ég verð að fara og græja mér verkfærasetti. Þannig að hann græjaði verkfærasett.
0: Sagði þér pappaðinum að þú getur bara að fengja allas að stráka til að gera hluti fyrir þig bara.
1: Já, nei, hérna, þannig að ég fór og græjaði verkfærasett. Ég held reyndar að hann hafi gert það. Þannig að nú á ég
0: ekki þú látið svo þú hafi farið og græja þér verkfærasett.
1: Nei, en ég fekk svona frá held í honum.
0: Já, en hversu oft hefur notað?
1: Aldrei.
0: Nei.
1: Og ég hérna, ég oft svona fæ ég svona byttun og við hvar verkfærasettið mitt en ég finn aldrei og enda bara alltaf að nota eitthvað brauðnýf.
0: Ég að nota verkfæri í hverju viku, sko. Ég alltaf heima að laga eitthvað. Ég alltaf heima, svo veist, mér finnst ég aldrei vera meiri kall. En eins og daginn, þá var konan að elda og ég kem svona æðandi inn í eldhús með verkfærasettið sem ég kefti á IKEA á 1800 kall en það er bara hamar og það er skrúa og allt sem á þarf að nota og ég feg svona þrengja að sem sagt hérna nú handföngunum á skápunum þegar voru þetta svo lausir þetta kveikir alveg í kellingunni sko. Hún verður alveg vilt í kallin þegar maður er heima að laga
1: manstu þegar þú lagar
0: hann er lagar í dag, já það var ekki búið ljósi það var hérna lásin á baðherbygginu
1: og það virka ekki
0: ég er búin að laga hann 4 sinnum og ég þetta skipti virkaðan
1: þurftur að laga lásin 4 sinnum
0: hann fór alltaf aftur í hann festist alltaf
1: já. En ég segi, ég menn að maður lærir
0: já ég veit að ég þarf að 13 hluti sem ég þarf að hringja í gæðin sem er að leigja
1: fyrir ekki ég ætla bara að segja, veistu hvað líka hlutur sem maður þarf að eiga sem maður veit ekki
0: hvað?
1: Hérna drullusokkur fyrir klósett
0: ég hef ekki þurft að nota drullusokk síðan ég flutti
1: ekki heldur
0: ekki?
1: Nei
0: lofar upp á systuðina og börnin hennar ha? Af hverju hefur þú þurft að nota klósett?
1: Nei, ég var bara að hugsa að þetta væri gott til að eiga og vanda
0: hefur þurft að nota þetta og ekki haft það?
1: Ha?

0: Herri, við erum bara komin yfir tíma, við þurfum að fara í örsnögg skilaboð eigum við svo að koma inn bara beint eftir þau og fara að spjalla
1: Já, eða jafnvel bara fá tölu og fara svo eins í spjalli Ef ekki gera það
0: Ég taka millilending og fá eitt lag
1: Til, já
0: Örsnögg skilaboð, eitt lag, svo höldum við áfram að blaðra hérna út daginn
2: Í samstarfi við Amerikan Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: Hver segir að grísk jógurt get ekki stóli senni? Grísk jógurt frá MS
4: Meistaradeildin stórasta svið í heimi Lengjan fyrir Ísland
5: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið Enni
6: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, vegavegi 182, epli smáralind, epli.is. Vert á undan rauðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
7: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.

0: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: ert þú með Tourette, Guðjónsmári?
1: Já, ég grindur með Tourette.
0: Já.
1: Það nú ekki vitað.
0: Nei, það, þú veist að haldur þessi margir að þú sért oft bara eitthvað svona grínast.
1: Fólk heldur oft og hefur oft haldið að ég sé með skrítin.
0: Já.
1: Það nefnilega það fylgjar og svona stektir fylgifiskar við að vera með Tourette.
0: Já.
1: Og einmitt svona, hérna, stundum ger ég hluti.
0: Mm-hmm.
1: Ég veit ekki alveg hvað fólk heldur en þú veist eitthvað svona...
0: Gerir hljóð oft?
1: Hljóð alls konar, mjá, ég er alltaf að mjálma í þættinum,
0: já.
1: Það er pjúra Tourette,
0: það er ekkit
1: ég að reyna að fyndin eða eitthvað svoleiðis,
0: það
1: bara ef ég mismæli mig þá bara herðu, mjá, herðu ég á mitt. Veist.
0: Og þetta bara Tourette?
1: Bara Tourette.
0: Getur eitthvað lýst tilfinningunni, þú veist, af hverju þetta gerist?
1: Já, vá, góð spurning, þetta er hérna, ég veit ekki, Tourette er spektrum.
0: Já.
1: Og það sko, þú getur verið með rosalega lítið þannig að þú takir ekki einu svona eftir því og greinist ekki fattar þau. Þú getur líka verið með það mikið eins og sérð á TikTok þegar fólk að blóta og snúið sér hringi og
0: já, já.
1: Ég horfði náttúrulega mamma alltaf, þú veist, láta mig horfa á ykkur að heimildamyndir og viðtöl með fólk með Tourette þegar ég var yngri svo ég ekki lítið líma með þetta sem ég var nú ekki sko.
0: Nei.
1: En ég man alveg það komið svona moment eins og í grunnskóla á svona haldnir fundir í bekknum. Það sem að var svona kvartað yfir túrættinu mínu.
0: Er það?
1: Já, ég hérna, ég skil nú ekki alveg hvað kennarinn var að pæla, feng allir svona hérna að lýsa sinni óhamingju og hvernig mitt túrætt hefur endað á þeim, fattar við.
0: Býttu, það nú eitthvað skrítið?
1: Já, mjög skrítið.
0: Ertu vissum að það sé ekki mismina?
1: Nei, ég er ekki að mismina.
0: Ok.
1: Það var einhver tíman það sem að var svona bekkjafundur.
0: Já.
1: Það feng allir, að fóru allir hringin og svona byrja að tala hérna, Tourette mitt og það var sko út af því að ég var með rosalegan ósið þegar ég var yngri og þegar Tourette mitt er svona það var miklu meira þegar ég var krakki þá gat ég ekki hætt að hrækja
0: þegar
1: ég var úti það var ekki inni ég var bara segjum sér svo að við varum að labba út hérna niðri fyrir utan sínbúðina að labba út í bíl sem er bara lagður þarna ég hefði hrækt svona fimm sinnum að minnsta kosti bara bara alltaf að tuffa og rækja og ég gat ekki hætt
0: okay.
1: Og þetta er sko, það er svo erfitt að lýsa þessari tilfinningu að þetta er pínur svona því langar svo þetta er hvatvísi hefur ekki fengið svona hvatvísi að það segir einhver við þið þessi diskur heitur ekki snertan þú bara, ég veit ég menn brenna mig ég ætla að gera það það er svolítið hvernig ég hef upplifað Tourette þannig að ég man það var rosa svo kannski labbaði inn og rækt á gólfið. Mm-hmm. Og það bara, shit, sorry
0: já.
1: Og hérna og það gera eitthvað svona og ég man þetta fór rosalega í taugarnar á fólki að því að við vorum líka bara í fótbolta
0: já.
1: Og gerfi ykkur að svelli
0: já.
1: Þá voru krakkarnir með svona kvarta svona, við erum alltaf rækjandi á
0: gólfi
1: og það er bara ógíslegt en það breytir engu máli hvort það sé tuffa á einhverju gerfi ykkur að svelli fattaru en ég man þetta fór rosa í fólk
0: en þú
1: veist svona,
0: en ertu greindur með Tourette?
1: Ég greindur með Tourette
0: okay.
1: og það er eiginlega sko áhugaverst að við þessa Tourette pælingu er svo að hérna að þetta kemur þannig í ljós ástæðan af hverju ég greinist er að einn daginn þá hérna ég átti svona Nintendo Game Boy
0: mm-hmm.
1: og alltaf að klóra mér hökuna
0: mm-hmm.
1: og alltaf að gera svona svip og klóra hökuna alveg á miljón endaði með því að klóra hökuna allan daginn og það bara byrja að leka blóð bara niður hálsin fattaru og mamma mætti, sagði Guðjón, hættu að vera að hérna að klóraður hökuna
0: já.
1: Þú bara allur út í blóði ég bara, ok, sorry svo bara, heldur maður áfram að grafa upp eitthvað sár
0: já.
1: Og mamma bara, hættu þessu hvað þetta gera, ég veit það ekki þá fórum með mér til læknis og þá hérna greindist ég með Tourette og mann nú ekkit eftir ferlinu sko þetta er alveg mörg ár síðan svo hérna var ég ofta að segja við fólk svona, eftir maður byrja í fjölmiðlum og svoleiðis eitthvað, já ég er með Tourette og svoleiðis og fólk alltaf bara nei, trú er ekki að því ég er ekki hérna eitthvað þú veist svona því ég maður bara elur ég held þessu eiginlega bara 90% niðri sko og þá hérna þá sendi ég einhver tíma á mömmu, hringdi hana ég segi, ætli að senda mér eitthvað vottorð ætli að senda mér mynd af blaðinu sem að ég veit ekki hvernig virk, þú lítur að fá bara eitthvað blað út með Tourette sem ætli að senda mér sönna og sagði mamma, nei, það er hérna gleymdi ég að láta þið vita ég sagði, hvað, læknirin sem greindi mig skráði þetta ekki inn á heilsuveru eða þú veist, þegar heilsuvera kemur fattaru þá er einhver upplýsingar um Tourette þannig þú veist, ég gæti allt eins verið að ljúga þessu fattaru ég er ekki að því
0: nei.
1: En hérna,
0: Áhugavert.
1: Þannig að það er engin sönnun sem ég á nema bara að við getum hringt í móður mínu, fattru.
0: Ég sko, nú ég að glíma bara svona við ótrúlega marga kæki.
1: Já.
0: Rosa marga kæki, svona andlits og tær og fætur og svona spenna vöðvana og eitthvað. Og sko, ég man nefnilega vegna þess að ég var yngri.
1: Já.
0: Þá hérna, mér dreymdi að vera lasin og vera með spangir og gleri og eitthvað. Og ég sá að systir mín, hún var með eitthvað svona litla kæki.
1: Já,
0: og
1: byrjaði að láta þið fá
0: það. Mér fannst það svo töff.
1: Já.
0: Að ég byrjaði að apa eftir henni og ég er ennþá glímaði til það. Ég er ekki svona grínast, sko.
1: Svo...
0: Þú veist að það eru, þú veist, þessi svona kækir að hefst, spenna olbúana og, veist, og hendurnar og ég er stundum alveg bara svona auka kortur að sofna
1: já.
0: Vegna þess að ég þarf svo mikið að bretta vöruna
1: Váka, hrýttið inn í maður
0: og ít á nefið og svona út af því að veist, þetta er svona bara þetta er svona, þetta er ekki tauga
1: svona... Þetta er taugasjúkdómur
0: já.
1: Já, ég með ég svolítið
0: En bara svo að var hreinu, kækur og túrætt er ekki að sama veist, túrætt
1: er... Jú, sko, túrætt er bara basically þegar þú ert með mikið að kækjum og þeir munu vera allæfi þú
0: veist,
1: að fá allir kæka, þetta er tengt því að stimma og ég getum rætt það í allan dag
0: en er ég... ekki, sorry túrætt er meðfætt
1: Já, þú færið ekki að túrætt þú ert bara með túrætt ekki bara fæðist með það
0: ég held sem að fara með rétt máli
1: það er þannig sko, en ég mitt hérna hvað ætlaði ég að segja, er varandi túrætt þá hérna, ég manna ekki það var eitthvað skemmtilegt sko
0: Ég hef oft svona í gegnum tíðina bara svona hvað, hver munur með túrætt og kæk?
1: Ég held að sé bara magni sko, þú veist að fá allir kæk, einn og einn kæk fattaru, en þú veist, ég til dæmis allir kækinni mínir er eitthvað sem þú tekur ekki eftir fyrir en ég segi það,
0: eins
1: og ég til dæmis ég er alveg stundum heima eins og einhver rugglut allir, þegar ég fyrir túrætt þá gerist ég augunum mínum og ég byrja svona, kannski sé, veist, eða þú pælir í þessu,
0: þá
1: er ég ofta eitthvað svona
0: já.
1: Ég
0: er svona bara blikk sko.
1: Og ég er að blikka fast, horfa upp, horfa niður hringin, þannig veist, ef ég mun drekka mikið koffin og ég stressaður heima þá get ég verið alveg í túrætt kippum sko.
0: Ég held sko eins og ég mér hérna, ég sko ef ég sé einhvern vera með kæk
1: já,
0: eða túrætt, 100%
1: þá fær maður einhvern veginn
0: að þá apa ég sko ómeðvita eftir en hér er til dæmis munurinn á kækum og túrætt Kækur er skyndilegar endurtegnar hreyfingar eða hljóð sem að erfitt er að stjórna til þess að blikka kippa höfðinu ræski sig eða gefa frá sér hljóð sem er geta haldið aftur tímabundið að menna túrætt við greiningu þarf viðkomandi að hafa haft að minnstakosti tvo ólíka hreyfikæki og einn hljóðkæk.
1: Já.
0: Þó ekki endilega samtímis, kækinir hafa verið til staðar í að minnstakosti ár frá upphafi, byrjað fyrir 18 aldur og skýrast ekki að lyfjum eða öðrum sjúkdómi.
1: Akkurat.
0: Og þá er þetta kannski ekki endilega meðfætt. Ég held að er ekki þá túrætturinn bara svona leveli fyrir ofanur með kæk
1: Jú, sem hún fæðist með
0: Já, það lítur þá að vera eitthvað að segja hérna að kækinir hafa verið til staðar í að minnst einhversti ár frá upphafi
1: Já, sérst kækurinn sjálfur Þú ert búin að, þú farið kannski
0: já,
1: kæk
0: já.
1: Og hann er farin eftir þrjár vikur
0: Ég
1: verið með kæk fattur í fjögur ár
0: já.
1: Og hverjum degi allan daginn fattur En túrætti mitt er ekki eitthvað sem að myndi hamla nokkru manni sko, þetta er rosalega vægt túrætt þess vegna er ég ekkit eitthvað pæla mikið þetta var miklu meira þegar ég var krakki
0: já.
1: Svo einhvern veginn pínu eftir að ég byrjaði að hugleiða og fara í núvitund því meira sem ert í núvitund og búin að hugleiða því minni túrætt kæki finnur fyrir já. Í mínu tilfelli
0: já.
1: En það er túrætt saga mín, við þurfum að taka sko meiri kvillaspjöll
0: mm-hmm.
1: fara yfir, þú veist, við höfum eftir að fara betur yfir sjálfsóna með mitt og það er nú löng og stór saga bak við það
0: það er mikilvægt að opna umræðan á þetta því vera margir sem tengja
1: Já, algjörlega, sérstaklega líka Já, kannski, þú veist, ekki endilega Það er alltaf Tveir á ári
0: Já, ég nú meina, þú
1: veist Eitt til tveir á ári sem að greinast með minn sjúkdóm á Íslandi Sko, undir átjá Nei, þú veist, undir fertugt eða eitthvað
0: Já, ég er að meina, þú veist, eins og með kæki og túrætt Og OCD og ADHD og svona
1: Já, 100% við ræðum þetta meira Og ég er líka bara gaman að Mér finnst ekkert eitthvað svona vandræðalegt að tala túrætt og ADHD eða eitthvað svoleiðis
0: Nei, en það á ekki vera
1: Ég líka tekið eftir, þú ert mjög opin með þitt OCD og svoleiðis og ég menna, þá bara ræðum við þetta Við erum líka bara gaman að því

0: af mínum uppáhalds tónlistamönnum frá bara upphafi Sam Smith kíkti náttúrulega til Skotlands á sínum tíma að sjá tónleika rosalegi tónleikar á sínum tíma
1: það?
0: Ég var sko, ég var búin að breakupi það voru tvær viku síðan ég tók mitt fyrsta risastóra breakup fyrir svo beint á Sam Smith tónleika það tók á hjartanu sko
1: Já.
0: En hér í gær þá fórum við í quotes quiz þar sem að Jónamarkið ég getum sagt hlutin eins og þeir eru þetta mín leið til þess að sína fólki hvað Jónamarkið veit ekkert popkultúr og hvað gerast í samfélagsmeilum og kvikmyndum og leikurum og svoleiðis þannig að Já. Stósti helviti vel í gær en líka mjög auðvelt í gær við ætlum að hækkið eitt erfileikastig og sjá hversu vel þið gengur í quotes quiz medium Jóna Margrét Úr hvaða kvikmynd er þetta? I volunteer as tribute
1: Hunger Games
0: Rétt hjá þér Jóna Margrét
1: Takk
0: Spurning nummer tvö You're gonna need a bigger boat
1: You're gonna need a bigger boat
0: Já, ein svona ein með stærri
1: Titanic, nei, ok, ég leggst það You're gonna need a bigger boat Örkinan snóa, nei
0: Örkinan snóa Hvað mynd er það?
1: Örkinan snóa
0: Með Steve Carell
1: Ég veit það ekkert, þetta bara saga Kannski þetta mynd líka You're gonna need a bigger boat Hérna, James Bond Nei, ég segi Indiana Jones
0: Þetta Jaws
1: Já
0: Veistu hvað Jaws er?
1: Ekki eitthvað hákallamyndi
0: Jú, dörum, dörum Dörum, dörum, dörum, dörum, dörum Já, þetta þess að það Þriðja spurning
1: Örkin að snóa
0: Roads Where we're going, we don't need roads Vegur Þangað sem við erum að fara þarfinga vegi
1: Þetta eitthvað sem að fara út í game ég segi ég segi hérna 2012 nei
0: 2012 myndin
1: já, rosa ég eitthvað lila ég hef heyrt þetta svona utan að mér sko roads, where we are going, we don't need roads
0: já,
1: ég segi dömmen dömmer
0: dömmen dömmer dömmen dömmer,
1: ég veit það ekki sko
0: hvert voru þeir sem var geta að vera með við, hefur þú séð það mynd
1: já,
0: góð mynd, eitthvað sko Þetta að sjálfsögðu Back to the Future
1: Auðvitað
0: Það sem að voru ekki komnir neinar götur
1: Auðvitað
0: Hérna næsta stóra spurning Jóna Margrét I am the captain now
1: I am the captain now
0: Já
1: Er það Lion King? Nei, ekki segja sant Ok, jú, má ég spyrja, er það Lion King?
0: Nei, er ekki Lion King
1: Ok, býta, I am the captain now I'm the captain Þetta hérna í einhverju flugulega gameskipi Er það ekki?
0: Þetta I am the captain now
1: Já, er þetta ekki
0: Svo tveir puttar í þig
1: Já, en er þetta ekki að gerast borð í gameskipi af flugvél?
0: Nei
1: Jack Sparrow, hérna Pirates of the Caribbean
0: Nei, þetta hérna Captain Phillips sem mynd sem þú verður að sjá hefur ekki séð I am the captain now
1: Nei,
0: Það gæði kemur á skipið og tekur hérna puttana
1: Nei, nei
0: Oh my god, þetta svo góð mynd, þú verður að sjá hana
1: Ég hef ekki séð þetta
0: Þú hefur ekki séð neitt að þessu Ok, hérna Ég ætla að láta þið vita
1: Það fann... einhver að skalla hanskóli
0: Já. Hérna, ég fekk hérna lista af IMDb og hérna mín mitt uppbólds quote frá úlingsárunum
1: okay.
0: What is this? A center for ants? Hvað þetta? Miðstöð fyrir maura?
1: Anchorman? Antman?
0: Nei
1: Alveg neikotan?
0: Nei Hvað með að orða með þetta?
1: Er þetta mynd?
0: Þetta allt myndir
1: Ok
0: Er þetta mynd?
1: Hérna
0: Þetta bók?
1: Fight Club Nei
0: Nei
1: Baby Driver
0: What is this? A center for ants? Baby Driver? Þú voru ekkert séð hana
1: Nei, ég bara segi eitthvað sko Hérna, viltu þess að svista stafin?
0: Seta
1: Seven Seven
0: Seta, ekki S
1: Seven, nei Slatan
0: Nei, þetta Zoolander
1: Já
0: Hefur þú séð hana?
1: Nei
0: Jú,
1: hún kom einhver tíman Þá kefti mamma svona íspakka Og Já. Það fylgdi ein DFD sem einnota
0: Já
1: Og þessi mynd var Þannig að ég á einhverju minningu af síðana En ég man ekki
0: þetta
1: henni
0: Nei, þetta var sem sagt Þetta finnast atrið sem ég séð Þá er sérst gaur að gefa honum tilbúð Og það eina sem hann langar að gera Er að hjálpa krökkum að læra að lesa Þannig að þa hann segir, hvað á þetta að vera? Miðstöð fyrir maura?
1: Miðstöð fyrir maura?
0: Þetta var módel af húsinu, miklu okay. finnir að kannski þurfa að sér þetta Næsta bíómynd: Get Busy Living or Get Busy Dying?
1: Enda mynd.
0: Þetta eru allt myndir.
1: Já, fyrirgjáðu.
0: Hvað meinaru?
1: Get Busy Living or Get Busy in a Wall Street.
0: Wall Street. Wall Street, hvað
1: Wall
0: Street?
1: Of Street.
0: Wall of Street.
1: Hvað heitir það? Wall of Fame.
0: Wall of Fame. Wolf of Wall Street.
1: Já.
0: Nei.
1: Það þættir?
0: Nei, það mynd. Hefur ekki séð hana?
1: Ég hef ekki séð neitt og ég ekki grunur.
0: Hefur ekki séð Wolf of Wall Street, það bara besta mynd sem búin til.
1: Ég ekki séð neitt.
0: Oh my god, þú verður að horfa í kvöld.
1: Ég segi hérna, viltu sjá fyrsta stafinn?
0: The
1: Terminator.
0: Get Busy Living or Get Busy Dying.
1: The Truman Show.
0: Þetta eins stæðasta mynd allra tíma.
1: The The Island.
0: The Island.
1: Æ, hérna hún
0: Ertu bara að segja orð?
1: Nei, býttu. The hvað næsti stafur?
0: S.
1: The ég veit það ekki.
0: Þetta kvikmyndin.
1: Shawshank Redemption.
0: Rétt hjá þér.
1: Ég, það bara alltaf gískið mitt, ég kann ekki svona segja nafnið.
0: Ég veit að það svona, hafði ég sérstaklega með að þú varst í gær, þetta Shawshank Redemption?
1: Ég veit ekki svona hvað sem mynd er að, neitt, hún bara alltaf svarið í öllu. Ef það spurningaleikur mynd, þá The Shawshank Redemption svarið.
0: Veistu akkur það?
1: Nei, jú, eitthvað flottasta mynd í heimi.
0: Þetta er highest rated movie of all time.
1: Já.
0: Þetta tvo félagi fangelsi, mjög góð mynd.
1: Já, út af því að sko, ég oft svona er bara pæla, ég verð að horfa hana, það elskar allir þessa mynd. Svo fer ég að horfa og sé coverið og það grípur mig ekki.
0: Oh my god, þetta ástæðan af hverju við erum með samtök eins og til dæmis bókaða stund fyrir bóka, þetta snýst ekki kápuna, Jóna Margrét.
1: Ég veit
0: það. Það það sem við erum að gera.
1: Ég veit það.
0: Jesús. Jóna.
1: Ekki vera reiður.
0: Fyrirgeðu, ég tek tilbaka og ég biðst afsökunar og ég meina það. Næsta mynd hljómar einhvern veginn svona. I tend to think of myself as a one man wolf pack.
1: Hérna Twilight. Nei. Wolf of Wall Street.
0: Hlustaðu vel.
1: Okay.
0: I tend to think of myself as a one man wolf pack. Ég lít á það þannig að ég sé eins manns hópur af úlfum.
1: James Bond.
0: Nei.
1: Hérna Tassan.
0: Nei. The Greenmynd. Af því að hann að segja fattur grínið ég horfa á sjálfan mig sem hóp af úlfum, ekki bara sem úlfur. I tend to think of myself as a one man wolf pack.
1: Anchorman. Ég veit ekki hver það er alltaf gísk.
0: Það er, ok, ég ætla bara láta að vita, það engin hérna, Anchorman.
1: Ok, er það grínmynd?
0: Þetta er, já, að mínum mati bara ein besta grínmynd sem hefur búin til, sko.
1: The Mask.
0: Nei, Jóna.
1: Pirates of the Caribbean.
0: Það er náttúrulega ekki grínmynd.
1: Viltu segja fyrsta stafin?
0: Ví.
1: Ok, kannski næsta.
0: Há.
1: The.
0: Fimm.
1: Næsta staf.
0: Fjórir, nei.
1: Má ég plýsa eitt stafið bútt?
0: A.
1: The Hangover.
0: Einn, rétt, já þér Jóna Margrét, ég get ekki gefa rétt fyrir
1: það. Nei, ég veit að.
0: Keep the change, you filthy animal.
1: Þetta eitthvað með Arnold Schwarzenegger.
0: Keep the change, you filthy animal.
1: Já, þetta hérna myndin sem við vorum að tala í gær.
0: Terminator?
1: Já.
0: Nei.
1: Nei, önnur mynd, sko. Að ég held að heyra Egil í blöð að segja þetta. Ég kannski að bulla? Ég bara fann að búa til eitthvað í haustnum á mér?
0: Egil í FM 95 blöð?
1: Nei, kannski ég ekki að... hann ekki að segja þetta.
0: Ég spyr í einu svona enn. Keep the change, you filthy animal.
1: Hérna, ég veit það ekki.
0: Þetta ennþá Home Alone síðan í gær.
1: Já. Heyrðu að Gils ég ekki að segja þetta í blöð. Einna vitna í Home Alone.
0: Manstu ekki orma ræði í gær?
1: Jó, ég man það.
0: Síðasta spurningin, Margrét, og hún hljóðar einhvern veginn svona. Say hello to my little friend.
1: Home Alone. Sem í myndinni.
0: Nei, ekki Home Alone.
1: Nei, þetta í myndinni, Home Alone.
0: Nei.
1: Say hello to my little friend og svo
0: Já, hvaða mynd er það?
1: Já, ég segi, hann að horfa á það í Home Alone.
0: Nei.
1: Jú, víst.
0: Nei. Það er Keep the change, you filthy animal. Það er myndin.
1: En hann segir say hello líka.
0: Nei.
1: Ég lofa.
0: Já, en það já, ok. Hver er upprunalega myndin?
1: The Godfather.
0: Nei, hver er upprunalega myndin? Say hello to my little friend.
1: Ég veit það ekki, sko.
0: Eitt gísk.
1: Ekki, Terminator.
0: Nei, þetta kvikmyndin Scarface.
1: Já.
0: Hefurðu heyrt hana?
1: Já, varstu að spyrja mig líka af henni í gær.
0: Já, já, þetta var, nei, þú varst alltaf að segja, þetta ekki myndin þarna og ég segi Scarface, þú sagði já og ég segi nei. En þetta var... Quotes quiz og...
1: Það lélast að bara frammist að hjá einhverjum í quotes quiz.
0: Já, klálega, þetta var alveg glatt.
1: Ég bara, þú veist, ég verð að fara að kynna málum betur.
0: Á fimmtudaginn, þá var ég til að þú myndir taka mig í svona test.
1: Já.
0: Þess að sjá hversu góður ég í alls konar.
1: Ég til.
0: Glæði svo, hendum okkur ösnögg skilabóð, mætið tilbaka eftir öskama stund og förum yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Glæðan besta dæmi það að það hægt að læra.

0: 10.
1: Hann er besta dæmi það að það er hægt að læra að syngja.
2: Það geta allir lært að syngja.
1: Já. Eru líka mættur Elvar Búar
2: Rokk? Nei, býttu, tölum aðeins meira mig.
1: Elvar mættur, Elvar, það bara búið rólegt og gott hjá þér undanfarið.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Brenslan. Í samstarfið við Tam.is, Subway og World Class.
4: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
5: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
6: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á Dix.is.
7: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
8: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffínu og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
9: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
10: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
11: Júluvenner MC Gauta á tix.is.
12: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: Tvö búin að vera á gjörsamlegu blaðri hér í þrjá klukkutíma en eigum allavega einn góðan klukkutíma eftir og við höfum nú komist nú bara valla yfir helming í dag.
14: Nú,
1: þetta.
14: Ég veit en það er bara þannig, mér finnst þetta langt skemmtilegasti daginn þegar við förum út á planin okkar út úr Excel-skjálinu og bara förum að blabba.
1: Bara blaðra túrett og ædolið.
14: Já.
15: Eða margt við viljum að gera hér í dag steiktustu hlutir sem fólk með á heimilum hlutir sem að hræða mann strax kynslóðabilið já, hér stendur skarpar en FM nakki
14: já
1: ef við náum því í dag, í vestafalli þá morgun
14: ok
1: þannig að við viljum að henda okkur í bara smá topp tónlist og mæta tilbaka og fara yfir hluti, steikta hluti sem fólk með á heimilunum eftir örskammastund

0: Það er svolítið heitt inni, það er hárétt hjá Jóna Margréti Það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 og það er rauð klóa alla línur Því eins og Jóna tók fram hérna fyrir 90 sekundum síðan
1: Já.
0: Þá erum við í gjafastuði, þannig eins og við segjum síminn opinn
2: Ekki, pólitísk gjaftaði, bara guggur og ískaldur á kantunum Þið tekki þetta 511-0957
0: 511-0957 því að segja okkur aðeins frá pakkanum sem við viljum að gefa Jóna Margrét
1: Herðu, við erum að fara að gefa hérna ból og við erum að fara að gefa bókamerki og póka og bók og ég veit ekki hvað og hvað
0: Já, þú eru stóra gjafaleiknum hjá bókastund þjóðarinnar
1: Já
0: Hvort eigum að segja hver bókin eða eigum við kannski að hafa þessu præs fyrir mannskjörn sem vinnur því að þetta sér valið mjög góðar bækur?
1: Ég til að gera sér præs.
0: Gera sér præs. Má bjóða að fá okkur á línuna?
1: Já, ég væri bara til að fá fyrsta sér hringdinn.
0: Fyrsta línuna. FM, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, ert þú mikill bókaormur?
3: Ég algjör bókaormur.
0: Okkar frábært. Hvað ertu að lesa Já. Mikið svona yfir höfuð?
3: Sko, ég las rosa mikið, nú á ég tvö börn og svona, ég alltaf á leiðin að fara að lesa meira, ég held að þið séu að bjarga því.
1: Það ekki?
3: Jó.
1: Við erum nefnilega að fara að gefa þér bók og póka og ból og bókamerki, ég veit ekki hvað og hvað. Viltu vera hreinskilin við okkur?
3: Já.
1: Hvað langt sér nú last í bók seinast?
3: Sko, það ekkit svo langt af því ég amaður, þannig ég les alltaf aðabókina.
1: Já.
0: Smjö.
1: Og það bók?
0: Það eitthvað sem maður les oft?
3: Ja, maður les hana með öðrum
0: Já,
3: aftur
0: já
1: Ok, og hvað heitir svo bók?
3: A-bókin
1: A-bókin?
0: Tólskrifa bókin, baby
1: Tólskrifa bókin, ána með þig þú ert svona lestrar hestur
3: Já, ég segi það ekki Mér vantar að fara að lesa eitthvað annað en bara A-bókin
0: Já, og kallið minn, við erum með akkurat rétta hlutin innan beint fyrir framan okkur Við erum með allan pakkan, við erum með ból Við erum með bók, við erum með kortið Við erum með pokan og allt saman Þannig að þú getur bara mætt hér í verslun sínar og sögulega spurt átta Hvað heitið þú?
3: Ingólfsnær heiti ég
0: Ingólfsnær, þú varst að vinna þér stóra og fyrsta bókagjöfuna sem að við erum að gefa hér í traffíkinni
1: Ég væri til ég, þú myndir aðeins halda þér á línunni vegna þess að ég með nokkra spurningar sem að þurfum að taka bara off air og ég kannski leið þér að velja bók
0: Vítu, hverju ætlar að láta hann svara?
1: Ég þarf bæði að fá stærð og svona varandi bólin og hvaða bók honum langar að fá
0: Já, það er, viltum að leiða hann að velja?
1: Já, ég ætla að gera það
0: Það er stóri pakkin hér Er eitthvað sem þú vilt segja við hlustendur FM árum við hendum okkur í lag?
3: Nei, bara alltaf að hlusta á traffíkina, það bara hannig

0: Mér langaði svolítið sko við náum að fara núna
1: okay.
0: í hvað særir þið strax taka kannski helmingin fyrir örstnögg skilaboð og klára hann eftir smá.
1: Já, ég gerði það.
0: Mér mjög til í það og má ég kannski byrja
1: að sjálfsögðu mátt
0: það sem særir mig strax er og þetta gerist oftar en það ætti að vera gerast
1: okay.
0: að fólk á svo mikið að spurja mig hvort ég sé nývaknaður.
1: Já.
0: Mikið í vinnunni, kannski ég mæti hérna klukkan 10, kannski búin að vakandi 1.5 tíma og ég veit alveg að ég mæti oft eins og argintæta hérna í vinnuna.
1: Já, já.
0: Fólk spyr mér rosa oft hvort ég sé ekki þreyttur.
1: Já.
0: Og ég svona
1: Ég hef heyrt fólk spyrja að þessu.
0: Mjög oft.
1: Já.
0: Alltaf hvort ég sé þreyttur.
1: Og særi þetta þig?
0: Þetta stundum þegar ég heyri þetta kannski 14. skiptið við daginn allir ertu svona þreyttur Guðjón þá ég bara hvað ég með kodda framan í mér eða
1: ég skrifa fyrsta sem að særi mig það þegar einhver grípur fram í og svona trekk í trekk
0: já
1: maður kannski að reyna að segja sögu og það búið að grípa fram í svona þrisvar ég gef fyrsta sens
0: algjörlega
1: annað svona ok þriðja, þá ég bara sár og ég nenni ekki segja söguna og þú mátt ekki fyrir fílu við mig að ég nenni ekki segja hana
0: algjörlega og ég mitt bara sammálaður í svo að það eitthvað sem ég hef bara gef sjálfur mér að ég tekið mig á síðan hérna síðan í byrjun traffíkarinnar er að ég töluvert hættur að grípa fram í
1: já, okkur hefur farið batnandi í því
0: að komaleg kvartanir því vildum bara alltaf bæði hafa orðið
1: ef
0: við því að við getum ekki hlusta á tvær manneskur grípa fram í fyrir kortur í fjór klukkutíma
1: næsta sem að ég sagði að særir mig það sko svo sem eitthvað sem að ég það kannski bara taka til hjá mér sko en það þegar einhver heldur að sé pyrruð þegar ég ekkert pyrruð
0: já en þú ert smá pyrruð
1: nei bara í alvöru þegar ég ekki pyrruð
0: já
1: þú veist og ég fæ spurninguna ertu eitthvað pyrruð nei alls ekki ég er bara locked in ég bara að vinna og ég bara á fullu og ég á erð með stundum að hugsa sjö hluti einu
0: já.
1: Og þá ég bara svona forgangsrað og ég ekkit pyrruð sko.
0: Ok, ég ætla að koma með eina vinalega ábendingu onn á þetta
1: já.
0: Þegar maður spyrði hvort þú sett pyrruð þá svarar ekki, nei ég er alls ekki pyrruð og kemur, nei ég er ekki pyrruð
1: nei, ég segi það ekki, þú spyrði mig áðan ertu pyrruð?
0: Ekki, nei, ég spyrði hvort þú varði þreytt en það hefur alveg gerst
1: Þegar þú spyrir mig þá veit ég að spyrir svo mikill vænt um þig og kannski já. Var það fyrrum þegar traffíki var að byrja en í dag þá segi ég alltaf við þig að þú spyrir mig eftir pyrru nei alls ekki ég bara þreytt
0: það kannski hefur gerst en það alveg
1: en það svona þetta svona sama með þig og svona með þreytuna
0: ég veit það
1: þegar ég að einbeita mér þá ég mjög mikið að einbeita mér og þá fer og svo mikið kannski svona þá ég bara svona ekki trufla mig veist, ég bara locked in ég ekki pyrruð ég það bara klára og svo já. Bara þú veist svo kem ég bara og til í allt sko.
0: Algjörlega, ég hef alveg tekið eftir því, þú veist, ekki oft en þú mætir kannski morgun fúli eða eitthvað svoleiðis þá hef ég engar áhyggjur að ég veit þú er búin að hérna, alltaf voru hress fyrir þátt sko.
1: Já, ég skrifa líka á það sem að særa mig strax er það sko, þegar ég geðað miklum gýr
0: já.
1: Og ég hress og ég svona gant stuði og einhver segir svona, nennur aðeins að slæka
0: já, algjörlega og
1: þarna
0: bara
1: þarna fer ég bara með náttúrulega að gráta sko. Ég fæ svona í magan og svona í kökk sko.
0: Ég eiginlega skrifaði mjög svipað hérna þú veist, maður er stundum kannski í matabóði með fjölskyldunni og maður segir einn brandar að djóka smá og mamma mann segir eitthvað svona það má ekki líka stundum bara slaka á og kemur eitthvað, þú veist eigum við að eiga eina kvöldstund það sem að þú ert bara þú sjálfur.
1: Já,
0: ég svona, svo sorry að ég djóki einu sinni ok, ég skal bara vera postulín maðurinn sem bara, já, ég svo ógíslega góður og mikið að vanda mig og kurteis ég bara eins og ég
1: já,
0: og ef ég í matabóðum í fjölskyldunni believe you me, þá koma nokkri brandarar og djók það bara hvernig ég byggður fæ maður alltaf, Guðjón, nennur bara vera þú sjálfur þá fæ ég bara svona, ég verð svo sár í alvörunni
1: já.
0: Að því ég svona, vá, hvað ég maður má ekki vera maður sjálfur stundum
1: Nei, líka svo ljótt, sko, þegar þú ert enn actually vera þú sjálfur
0: Alkýrja.
1: Og ert bara grínast og gantast og einhver svona nennir að vera bara þú sjálf
0: Já, þetta svona sama og ég fæ þetta stundum kannski hérna en einhverjum félögum og ég að gantast og djóka þá svona, heyrðu guðan, eigum við aðeins að hætta að vera í útvarpinu og ég bara svona, ég bara ég
1: já.
0: Í útvarpinu líka, ég bara þú veist,
1: já.
0: Djókari
1: já.
0: Rástakur ég að vinna hérna en ég verð líka að bæta því við hérna já, sorry, eitt sem ég var svo spenntur að segja frá þegar þetta, ég verð svo sár ef ég að sýna einhverjum eitthvað fyndi í símanum, ég svona, ok, tjekka á þessu vídói það kannski, þú veist, það 11 sekundur og meðan þú ert að sýna manneskjunni þá manneskjan ennþá í sínum síma og í símanum og gefur svona
1: eitt og eitt lúk
0: þá fæ ég svona síndu smá virðingu og hætti símanum þegar ég er að sína þér eitthvað. Þetta er eitt TikTok.
1: En svo hef ég alveg brennt mig oft á átt vin sem að er alltaf að sína mér eitthvað í símanum.
0: Er það ég?
1: Nei.
0: Okay.
1: Og það er kannski ein mínúta vídeo eða kannski fyrir byrja 2:11 eða kannski stundu 30 sekundur og þetta er aldrei fyndið, þetta er aldrei skemmtilegt og þú ert alltaf að sína mér eitthvað og alltaf að senda mér eitthvað og alltaf að biðja mig um að horfa eitthvað og ég er svona, ég er ekki nálega leðileg.
0: Veist, ég hef bara ekki tími í
1: það. Já, ég get ekki verið og fólk að hringi mig. Ertu búin að sjá TikTok sem ég sendi þér?
0: Bara nei, ég skoða þér
1: ekki
0: heim.
1: Já, ég bara ekki sko.
0: Nei, ég verð rosa sár þegar maður er að sýna einhverjum og þú veist, út af því þú ert að þetta er ástæðan ég sýna einhverjum eitthvað vídeo í símanum eða einhverja mynd eitthvað svoleiðis. Það er út af því við tengjum á þessu. Ég fer bara upp á þér af því ég veit að þú munt fíla þetta. Mm-hmm. Segjum að þú myndir svona væri í símanum að skrifa skilaboð og svona ég sé þú ert bara kurteisis líta
1: já.
0: Og svona, já, klálega þá fæ ég bara svona, slepp mér svona
1: þetta er svo vandræðilegt
0: þetta er svo vandræðilegt og ég, maður er spenntur að sína
1: já.
0: Svo alltaf, já
1: einmitt
0: alveg glatað
1: eigum við að hoppa í örstnögu skilabó og koma svo já. Aftur og halda áfram með þetta
0: við verðum að gera
2: það í samstarfi við American Bar N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 9.5 Blö alla föstu daga á FM 9.5.7
4: Hefur krassað Jesúpartíð þú varst græður?
5: Jesús Lítið þessi Ég gef hún það, þessi var fersk
4: Þessi var fersk Hún samt ekki fersk Spurningin,
5: jú Aldrei verið orðið svona
4: Nei,
5: en þú þarfst að taka stig
4: Já, já
5: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því var græður, það var ekki að því var trúaður Þú varst að því að krassa þetta í grættu
4: Heru, já Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
0: að greina þetta reitt
2: Epli
6: Meistaradeildin stórasta svið í heimi Lengjan fyrir Ísland
7: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor Bluetooth Peltor á dundurverði Takkmarka magn Tryggðu þér tæki Dynjandi.is
8: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza Shaken Pizza Egilsson Shakenpizza.is
9: Nú Perjól Collab Collagen Koffing Sigurlust
10: Nýr hápunktur dagsins Grísk jógurt frá MS
11: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
12: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Góðnótt, stráka mínir.
14: Furðuleg útköll. Óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna. Færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
15: Umferðin sem stoppar aldrei. Traffíkin.

0: vorum að fara þessi yfir þetta áðan hluti sem að særa mann bara instantly.
1: Já.
0: Hvort sem að maður á efna á því eða ekki. Já, það bara, já. Það maður svona automatikli særist. Það til dæmis þegar fólk segir eitthvað ljótt við mig og ég spyr svona, veitú, hvað meinar með því?
1: Mm-hmm.
0: Þá alltaf sagt, hvað, mátt þú bara djóka og engin annar?
1: Já, já.
0: Þetta rosa algengt hjá fólki.
1: Já, þetta vont.
0: Færðu þennan stundum? Fæ þennan ofþrum ömmu?
1: Já, nei, ég fæ þennan ekki, sko. Ég ekki fengið þennan, en ég fæ meira, sko, alltaf á mig, hérna, fæ meira á mig svona eins og fólk sér hann að koma út einhverju svona, einhverju aðrlíni eða eitthvað svona, koma út einhverju svona orku og fá eitthvað svona útrúr því að segja mér að ég sé svo aðrlísjúk.
0: Já. Og mér bara... mér bara svöldist á.
1: Og þetta er alltaf sagt í svona... Þetta er alltaf sagt í svona ákveðnum tóntegund.
0: Já, já.
1: Að þetta er svona, já, þú ert náttúrulega svo aðteklisjúk.
0: Já.
1: Og ég er svona, já, já.
0: Fó, já, ég,
1: maður
0: fær þennan stundum. Maður fær eitthvað svona, hérna, og ert náttúrulega bara, þetta er aðteklisíkin, hérna, uppmáluð og maður svona, hvað með það?
1: Já, þetta gerist eða oftast, sko, hjá mér þegar ég er kannski miðju grín og glensi. Fólk er að hlæja, ég næri stóra sem ekki að hlátri
0: já, já.
1: Fólk er að hlæja og hafa lett svo svona einn sem er eitthvað svona annarkort bara eitthvað app og
0: hann
1: hafi ekki náð fá fólki til að hlæja eitthvað, ég veit ekki sem hendir í svona alltaf jafna aðteglisjúkjóna og ég svona
0: Þetta er sagt á svo leiðilegan hátt
1: Já, er það ekki?
0: Prost, hvað meinar, ert að reyna að vera leiðilegur þegar þú segir náttúrulega bara, guð, ég veit nú þú ert bara að herra aðteglisjúkur, þá fæ alltaf, herðu
1: Já, ég fekk þetta rosalega mikið í æsku
0: Já.
1: Og hérna, og þá var ég alltaf bara athygli sjúkust í heimi og það var alltaf sagt í svona niðrandi
0: Já, þetta er alltaf sagt bara niðrandi
1: Auðvitað, sko, og hérna, og ég skilði alveg og ég meina, þú veist, ég endaði nú bara einhver tíman á því að hérna svara, sko þá var einhver svona í tíunda bekka eitthvað, segja við mér að vera athygli sjúk eitthvað, svona niðrandi átti yfir áttunda, þetta var eitthvað svona
0: Já, eldri
1: Og ég enda á segja við hana bara, hérna að þú veist, hérna, þú veist nú alveg mér dreymi bara um að leika og vera að syngja og vera, þú veist, að grallarast eitthvað þannig, þá verð ég náttúrulega líka bara að vera athyglisjúk, ég verð að geta fúkrað í athyglinni vegna þess að þetta er bara sem ég dreymir um og því fylgir það þannig að ég veistu það, ég tekur svo sem hrósi og þá er alltaf vissi hún ekkert hvað það að segja sko. Þannig í dag einhvern veginn þegar fólk segir þetta ég svona,
0: auðvitað,
1: Já, ég man sko, ég lofaði sjálfri mér sko þegar ég var yngri og fekk þetta svona mikið á mig ég mun aldrei segja þetta nei, þetta er svo leiðilegt komment
0: Fæmlega sama
1: Já.
0: Og ég tók til mín
1: Þetta er
0: svo
1: leiðilegt komment
0: Ég segi aldrei við neitt, þú ert svo athyglisjúkur að því þú veist, segjum að einhver sé hrókur alls fagnaðan einhverju partí Hvað er ég að mæta? Þú elskar athygli
1: Nei, þú ert athyglisjúkur
0: Já, eins og við gerum það ekki öll Fattar út af því, veist, við, bara, manneskjan er tilfinning að vera og hún er með athyglistörf og sumir athyglisjúkar en aðrir og við, jú, alveg aðeins annars væru ekki að vinna með útvarstátt á FM
1: Nei,
0: ef við varum ekki athyglisjúk en það er bara skrítið að vera svona að þessu óni mann, þú ert athyglisjúkur
1: og maður heyrir þetta alveg sko ég hef alveg heyrt þetta daily life bara það sem er að segja þetta bara við vinnum hann segja þetta bara við fólk Veist, það er bara einhverju að segja bara við einhvern bara þessu athygli sjúkur og ég fæ alltaf svona stingi hjarta
0: Já, til hversa, já, sammála
1: Þetta er svo ljótt
0: Já, þú veist
1: Svo mikið að skemma einhverja gleði stemmingu
0: Algjör, og eitthvað grín og glens Það er eina sem þetta gerir
1: Já, og svo mikið svona að þá einhvern veginn veit enginn hvernig hann á að hegða sér og það er bróðþægilegt
0: Það vill enginn vera sá sem er athygli sjúkur þannig
1: já.
0: Að þú veist Þetta er basically þessi eina manneskja í partíinu sem að, þetta er sama típa og það er ógíslega gaman í partí og Jóna Margrét er búin að fá sér kannski fjórum fleiri drykkjum en hinir og komin í alveg bilaðan gír og það er ógíslega gaman þá er einhver sem segir Jóna, bara mökkuð
1: já,
0: þá fæmur svona, má þú búin að acknowledge það eins og að sé eitthvað slæmt
1: já.
0: Er það ekki ástæðan okkur við erum að fyllir í
1: já.
0: Og það er svona eyðilegur sem ekki stemmingun og maður er svona, ó, ég þarf að edruast upp og svona, þetta er ég ekki hrifin, þetta er sama típa sko.
1: Ef þú ert einhver af þessum þá bara mæli ég með að bara hætta því næsta já. Sem að særi mig, það er sko hérna, þegar einhver segir við mig að ég sé herma
0: já
1: þegar einhver segir við mig já, þú ert náttúrulega bara herma til mér þá fæ ég svona, nei
0: Já.
1: Nei.
0: En ef maður er að herma?
1: Ef ég er að herma, 100% þá vil ég gefa allt kredit í heiminum. Þá Já. Segi ég við þig bara, heyrðu, ég var svo inspiration af þér eða mér fannst svo flott sem þú gerðir þér eða eitthvað að sagði þér eða whatsoever. Hérna að ég bara, veistu það, ég er bara að herma. En þegar einhver segir við mig, ég kannski er að hvað segir maður, ég kannski kaupi mér rauðan penna.
0: Já.
1: Og þú myndir segja við mig, þú veist, ég er reyðan penna, þú ert bara að herma. Já. Nei, ég er ekki að því.
0: Nei.
1: Þá verð ég alveg svona sár, sko. Þá verð ég alveg svona,
0: Nei, þetta er svolítið, sko, ég kom með svolítið lausn á þessu máli. Mm. Ég gerði alveg, hérna, og klapp mér aðeins á bakinu, sko, eins og til dæmis bara um daginn, þá var Andri búin að segja hvað drep fyndið. Mm-hmm. Og mér langaði svo að segja það. Þannig fyrir framan Andra sagði bara, heyrðu, Andri sagði drullu fyndið um daginn.
1: Já.
0: Gef honum kreditið.
1: Já.
0: Að þið, þú veist, þá er allir sáttir.
1: Já, já.
0: Og þetta sló í gegn og hann svona, ég átti þetta.
1: Ég átti þetta grín.
0: En líka miklu meira töff að geta sagt bara hann á hún að brandara.
1: Já, auðvitað.
0: Það er miklu meira töff en ég ætla að stela þessu.
1: Já.
0: Kannski hendi mér einni viðbót á mann. Ég er með tvö stutt í viðbót. Ég með þrjú stutt í viðbót. Ég er að segja sögu og það er einhver alltaf að leiðrétta inn í söguna. Svo bróðum mig gerir alltaf. Ég er bara að segja eitthvað sem gerist í október. Já, það var nú eitthvað september.
1: Já.
0: Skiptir engu máli.
1: Nei,
0: Vist, ég samanlar. Það var 2013, Guðjón. Þetta já, var þegar ég var að fermast. Ég er bara svona, pointi í sögunni er ekki hérna, historical accuracy.
1: Já.
0: Þetta snýst bara um eitthvað fyndi sem að gerist
1: áttúrulega. Já, já.
0: Svo er ég með hérna, þegar ég er að spjalla á netinu og fólk sendir ha-ha.
1: Já, ég geri það sko.
0: Ha ha, nei, bara þú veist, nei, þú sendir ha ha ha ha ha ha.
1: Já, ertu að meina ha ha ha.
0: Já. Það er bara og þú veist, þú ert ekki að grenja í hlátri. Þetta er bara svona, þetta er sagt oft í kurteisu sagnir.
1: Já.
0: Þetta er svona nei, ég kem morgun ha ha, slepptu svo ha ha.
1: Þú
0: veist, við erum ekki 13 ára.
1: Já.
0: Svo í lokin sagði ég þegar einhver spyr mig ráð og fer ekki eftir þeim.
1: Særi það þig?
0: Nei, ég er kannski að ígja með að særa en það fyrir böggurnar á mér að það svona, ég á marga vinkonur sem spurja mig út í eitthvað svona gauramál og hérna, einn vinur búin að spurja mig rosa marga spurninga um eitthvað svona hvað ég að gera með að gaur og ég segi kannski bara hérna þú verður bara að segja þetta og standa á einn fótum svo er ekki gert að þá er bara af hverju ert að spurja mig ráð vitandi það að fólk kemur ekki til ráða til að láta skipa fyrir sér þetta er meira það bara svo böggandi að vera spurður, komi geggja ráð svo fyrir mannskjörnum gera eitthvað annað þeir eru böggurnar
1: ok, áhugavert
0: fær þú ekki svona
1: nei, vegna sem ég líti át á þannig sko, að þetta er rauninni bara fólk að leitast einhverju huggun og leitast einhverju svona afsökun til þess kannski að ræða hlutina því að það
0: auðvitað.
1: Er, og þetta er meira svona bara hæfilt að spjalla með þetta, þú veist, auðvitað. Þú veist kannski svona hérna, eitthvað, þú ert meira svona hugreista.
0: Já, ég horf á þetta alveg þannig fattar við, mér er bara svo mikið bögg þegar þú ert komið geggjaðan punkt og segir bara herðu þessi gauri lélegu við þig og þú verður bara að segja honum að annarkort bera hann virðingu fyrir þér eða þú sett bara farin.
1: Já.
0: Svo gefur, já ég segði þér enda bara við hann að ég væri góður að ég væri bara góð.
1: Já.
0: Og það er bara svo hvert að koma til mín og tala um þetta og alltaf svo bara að láta vað yfir þig.
1: Já.
0: Þannig,

0: Þetta lag sá ég live í Amsterdam, Kanye West og Rihanna með lagið All of the Lights í trafíkinu á FM 957. Hér eru við búin að vera síðan klukkan 2 í dag, en þessi þáttur búin. Jóna Margrét, hvernig ertu?
1: Herðu, ég rosa hress og kát.
0: Vá, hvað skemmtum við vel í dag.
1: Sum leiðis.
0: Mér fannst þetta ekkert eðlilega skemmtileg þáttur.
1: Ég sammála.
0: Það sem við getum blaðrað.
1: Hversu þetta oft, ótrúlegt, sko.
0: Hversu oft segir fólk við því svona, eruð ekki að verða uppuskoppa með umræður?
1: Já.
0: Hversu oft heldur það gerist?
1: Að fólk spyr mig að ég?
0: Já.
1: Svona tvisvar, þrisvar í viku.
0: Já, það ekki?
1: Jú, og oft pappi. Svona sama fólki, sko.
0: Já, pappi spyr mig í hvert skipti sem ég hitt hann, það hann og konan hans hlusta svo mikið. Þau eru alltaf bara hérna, hvernig geta þau talað svona mikið?
1: Já.
0: Um eitthvað. Það er jobbið.
1: Þetta er, já, ég meina þú veist, þarna kemur á góða nótum sko kommentir sem að fekk mikið þegar maður var ungur að maður talar mikið, hún flottur nemandi en hún talar svolítið.
0: Já, enda bara send beint í útvarpið. Við sittum hér í fallegu samstarfi við American Bar,
1: Sólbaðsstofuna Smart,
0: Iceware
1: og N1 og
0: þökkum þeim kærlega fyrir að halda þessum þætti uppi hér í dag.
1: Algjörlega og við hvetjum alla til að kíkja í Iceware bara núna vegna þess að
0: Kósikali.
1: Já, Kósikali og dressa sig upp fyrir þessa stór lægð sem verður á morgun.
0: Já, við verðum að enda þáttin á smá veðurvakt. Það
1: já,
0: er bara þannig
1: því
0: að jú, við erum bara alveg að klára á tíma, en hérna er bara mest lesið og vísi. Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða.
1: Já.
0: En það er lögreglan á Norðurlandi vestra sem vara við í slæmu ferðaveðri sem er fram undan er og biðlar til fólks að þetta ásist við líka bara allt land. Ég meina það er gul viðvörun á morgun.
1: Já.
0: Vist það nú samt eitthvað skrítið. Þessi gul viðvörun í versta veðri allra tíma.
1: Já, hann á ekki snjór, sko.
0: Hvað segir þau?
1: Hann á ekki snjór, sko.
0: En það segir hérna, það verður komið vonsku veður í fyrramálið.
1: Já.
0: Það er bara spurning hvort að traffíkin verða á morgun.
1: Hún verður alltaf.
0: Já, ég myndum ekki láta eitthvað smá veður stoppa okkur. En hvernig er dagurinn hjá þér?
1: Hér er bara mjög góður. Ég bara er að fara heim, ég ætla að fara að taka til, ég ætla að fara og fá mér eitthvað gott að borða og svo Kristófer félagi minn afmæli í dag
0: á Kristófer vinur okkar afmæli í dag til hamingju Kristófer
1: já, til hamingju Kristófer
0: herðu, ég ekki vissi að hann var í a tiny little birthday boy
1: hann er það og við kannski til einhvern næsta lagi í honum
0: já, við erum með þetta næsta lag sem verður að spila hér í dag er City of Joy með FM 95
1: já, blöð,
0: hann er með frá Akureyri þess að valdi ég það, við erum samt sem áður að henda okkur fyrst í Örstnokk skilaboð Spurja mig hvað ég ætla
1: að gera. Hvað þú að gera í dag?
0: Ekki neitt, en ég bara undirbúið mig fyrir morgundaginn að því á morgun kemur ný sería af Love is Blind og þú veist ég brenni fyrir sem þáttum.
1: Ég veit það.
0: Jóna, takk fyrir æðislegan þátt og sjáumst bara aftur á morgun.
1: Takk.

0: samstarfi við American Bar, N1, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað baguett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
5: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
6: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
7: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallin. Vaffpallar.is
9: FM 957 Þetta er FM 957

0: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í tacos, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
2: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldinu og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffínu og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
4: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
5: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástaræfintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Let's get back. Let me get back to the hits.
8: FM 957.

0: FM 957.
1: Yeah, let's go.
0: FM
1: 957.
2: Bjórinn er kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
3: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í tacos, vefjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
10: Júluvenir MC Gauta á tix.is.
11: Falleg brunka á nokkrum mínútum. Tan.is.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: af það versta sem gæti gerst.
1: Turn up FM 957.

0: sjö. Og sonur heitir Róman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Róman Pacino.
1: Okay.
0: Hver er pappiðinn?
1: Það verið þeirra Al Pacino.
2: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
1: að
2: það er árangur. Það er 9.5 blöð. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
3: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
4: Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa, þá breyttist ansi margt. Ekki rætt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og henti jafnt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
5: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali, tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Stöð 2. Komið þið sæl.
8: Sælubestu.
9: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.

0: áttu eftir að sena þig í Kyoto, áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan, áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala, áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
3: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar epli. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
4: Bókaðu stund. Fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaði stund fyrir bók.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
6: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
7: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
8: Framundan bíða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
9: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
8: Sín hljómar furðu vel í haust.
10: FM 95

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þetta er sem sagt fór okkar í líklegri Love Edition.
3: Já.
2: Þú ert góð í ástinni. Alltaf verið þæg og eðlileg.
3: Ég er ekki góð í henni en ég hef átt mörg desperate moment, jú.
2: Hvað svona mest desperate momenti fyrir utan þegar þú lest vinkonu þín að tilkynna stráka að vera í dáin?
3: Ég flutt á Patreksfjörð. Já.
2: Ég elska líka að tala í traffíkinu daginn.
3: Sko, hann alltaf bjó ekki Patreksfjörð, sko, hann bjó klukkutíma frá. Ég var bara svona til að vera aðeins nær. En Já. Við hittust aldrei og hann var alveg sama. Alveg saman
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Bluetooth Peltor á dundurverði út óttobér eða meðan byrðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifinu 3 og dynjandi.is.
5: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
6: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
0: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
9: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
12: All the hits.
0: Þetta er topp tónlistarstöð.

0: Sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn einn.
1: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
4: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3. Den denske kró.
6: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
7: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur. Vendil. Tangarhöfða 1.

0: segir að grísk jógurt geti ekki stóli senni. Grísk jógurt frá MS.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar. Sendu

0: virka morgna 7-10.
1: Já, þetta er þreytt. Þetta er leiðilegt.
2: Ok, ok.
1: Og góðan daginn.
3: Hvað heldur þú?
4: Sælur, er þetta ekki bara hraða að segja þetta?
1: Já.
2: Þetta er ekki gert.
1: What? Hvað bull er þetta?
2: Þetta er ekki bara
1: hraðasett. Jú,
2: jú, það er bara hárétt. Þetta er bara hraðasett.
4: Þetta er þreytt dæmi, sko.
5: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
8: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
9: Brókusbrautun er fyrir alla. TAM.is.
10: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
13: Úri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
17: FM 957

0: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, vega við 182. Epli Smáralind, epli.is.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
0: Erum með opið í dag frá 9 til 23. Sólbaðstofan Smart. Birtan í tilverunni.
7: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil. Tangarhöfða 1.
8: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintir neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll, shakeandpizza.is.
4: Og nú tegjum við 34, 35... 36 Glæsileg Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum
5: Pési Brakkari glænýtt íslensk trekkjaukaævintýr úr töfraheimi Tulipop
6: Hér ég
7: Pési Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur
5: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu Pési Brakkari sýnt í sambíónum
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

0: 우리 발이 피에스 프라카리 터브랑 이들 에이나 툴리퍼
1: 피에스 프라카리 smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt hrekkjavíkuævintýri úr töfraheimi Tulipo með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Pési
0: prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
1: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési prakkari sýndi í Sambíóun.
2: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takkmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
3: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: 5-7.
1: Þeir verður krassa að Jesu partí þú varst græður.
2: Jesu.
3: Lítið þessi.
2: Ég gef hún það, þessi var fesk.
3: Þessi var fesk. Hún svo mikið fesk.
2: Jú.
3: Spurningin,
2: jú. Aldrei verið orðið svona.
3: Aldrei verið orðið svona.
2: En þú þarft að taka stig.
3: Já.
2: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia, það var ekki að því var græður, það var ekki að trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grættu.
3: Eru, já. Ég vil ekki
1: að tala
4: eitthvað mikið.
5: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1
6: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins í Fellsmúla á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
8: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan. Fyrir þig.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
11: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Það var alveg að deyja úr spenningi, maður.
13: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
14: Þú segir bara í áskan.
13: Aðeins á Sýn Plus.